Rugpjūčio 28-oji, penktadienis, beje, paskutinis penktadienis šią vasarą. Liūdėt nėr kada, jeigu norit tempo, jūs pataikėt, esat ten, kur reikia būti, M1-ame. Nesvarbu, kad paskutinis, bet penktadienis, bet koks penktadienis turi būti geras penktadienis. Ir šį penktadienį pradėsim dainą, kuri įrodo, kad gerai muzikai laikas negalioja. Moby, Natural Blues, pirmą kartą pasirodė dar 2000-aisiais, o šiandien jį grįžta naujų pavidalų Moby, Blondish ir Kiko Franco versijoje. Originale Moby panaudojo amerikiečių folkloro dainininkės Veros Howl balsą, įrašytą dar praėjusio amžiaus vidurė. Na ir šis faktas dainą daro dar vertingesnė, balsas iš praėjusio amžiaus vidurio, pats Mobis ir šių laikų jo draugai. Truputėlį pakelkim temperatūrą su Moby, Blondish ir Kiko Franco Natural Blues per M1.

Vaikučiai gyvučiai, jūs klausote M1, esat šaunų žmonės, aš trumpai priminsiu, kad yra geriausia savaitės diena, penktadienis, galvojam jau apie darbų pabaigas, bet prieš tai, kaip įprasta, tokiu metu pakalbėsim apie įdomybės. Kaip penktadienis, nu visada įveikia šiokiadienius, kaip geriečiai filmuose ir pasakose nugali blogiečius, taip gerosios bakterijos, tikėkimės, kad visada mūsų pilveliuose nugali blogasias. Apie gerasias ir blogasias bakterijas šiandien. Pradėkim nuo to, kad gerosios bakterijos gamina laimės hormoną, ten pilveonės smegenyse serotoniną, B ir K grupų vitaminus, o štai tos blogosios bakterijos nieko negamina, jos išskiria toksinus, skatina uždegimus ir sukelia pilvo putimą bei diskomfortą. Skambės neįtikėtinai, bet suaugusio žmogaus žarnyne gyvena apie 1,5 kg bakterijų, tai yra maždaug tiek pat, kiek sveria mūsų smegenys. Kai mes miegame, kai kas mūsų organizme toliau dirba gerą darbą, tai yra gerosios bakterijos, jos dirba viršvalandžius, jos ne tik virškina maistą, bet ir išskiria cheminės medžiagas, kurios padeda organizmui gaminti miego hormoną melatoniną. Net apie 90% viso organizmo serotonino, kaip jau minėjau, laimės ir geros nuotaikos hormono pagamina būtent žarnyno gerosios bakterijos, o ne smegenys. Štai kodėl skanus ir sveikas maistas iškart pataiso nuotaiką. Jeigu yra ankstyvas rytas, o jūs norit spurgos ar ne, arba vėlyvas vakaras, o jums atrodo, kad vis dar pilvas tuščias, nors vakarienė jau suvalgyta, žinokit, kad čia jūs apgaudinėja jūsų blogosios bakterijos, jo siunčia signalus į smegenis ir sako, duokit man dar valgyt, aš tave nutukinsiu ir dar iš tavęs padarysiu vieną didelį nesibaigiantį uždegimą. Bet kur yra problema, ten yra ir jos sprendimas. Blogasias bakterijas lengva nuslopinti, neduodant joms saldumynų ir perdirbto maisto. Įmetus į dienos raciono daugiau daržovių, gerosios bakterijos iškart gauna pagreitį ir perima valdžią į savo rankas. Nepučia pilvo, nepūsim ir smegenų. Palinkėsiu dar kartelį gero visiems penktadienio, paskutinio šią vasarą. Būkim laimingi, būkim savimi ir pasimėgaukim gyvenimu. Visa kita už mus padarys gerosios bakterijos.

0: Nu, porą dalykų, tai tikrai šį rytą įvyks, va dabar visai čia pat, orų prognozė ne už kalnų ir dėmesio, Saulius Žvirgžda šiandien palieka aikštelę, sėda ant suolo ir jį keičia, nu ne kiekvieną dieną pas mus ateina, Tele Loto, naujasis vedėjas, Richardas Mikavičius!
1: Wow, ar ne per daug čia energijos gerai šiandien kitam?
0: Kava tokia, žinai, pats paragavai.
1: Kad... Nesupranti, aš dabar klausiau šitos Jessica Shai dainos ir aš suprantu, kad žmonės niekaip neatsibūdo dabar, nes tau pasieksiu pasaką, Miko Krovė, žinai, tekstas, lyriksai tokie, ir mes būdinam svietą, ne, čia šita laida yra,
0: mes būdinam visus, tai Pričardai, kaipgi tu gyvas po galais, kaip smagu tave čia matyt.
1: Jeigu tai yra nuoširdus tavo dabar šitas sakinys, tai labai malonu, jeigu ne, tai tada eikve.
0: Einam.
1: Šiaip tau ačiū už kavą, kas standartiškai gedas yra kažkoks radio tėvas. Ta prasme, jeigu tu negausi radio tėvo kažkokio apdovanojimo arba kažko, man bus labai liūdna. Nes tikrai labai maloniai gedas. Žinokit, jeigu kada nors teks jums dirbti radioje su gedu, tai ryte arba nebūtinai jis jums visada padarys kavos. Jis visada jumis pasirūpins ir nu, žinok, gedai, tikrai, aš nuoširdžiai tau noriu pasakyti.
0: Aš irgi visiems radio naujokams ir naujokiams linkėčiau pradėt nuo gedo ir baigt gedu.
1: Ir baigt gedu. Vis nusigedint, ar ne, kaip sakė, ne, viskas jo. Rekomendacijos 100%, o kaip gyvenu, ką žinau, sunku keltis buvo, jeigu būtų galima keiktis, tai pasakyčiau dabar, eiktų.
0: Praktiškai ir pasakėjai. Eiktų.
1: Nes nubliamba, žinok, šitas, aš visai pamiršau, bet kas kart, kai ateinu pavaduoti šitą rytinę laidą, prisimenu, kaip yra nelengva keltis 5-3, aišku, kai nueini 12 pusė pirmos mėgot, nes nepavyko naitą anksčiau mėgot vakar.
0: Pavyko, vakar čia tai buvau žvejyboje, buvau pažvejuot, po darbų nulėkiau, nu galvau seniai be būta ir 51 centimetro. Man gimė 51 centimetro. Lydeka. Lydeka.
1: Ai, moja, dukterėčia. Tai sve, aš nežinau.
0: Tai gražiai supakuota dabar visą šaldytuvę. Ai, gabaliukus.
1: Tu žiūrėk, kad elektra nedingtų, kaip čia dabar buvo dingę vėl 7 dienų. O šiaip, palauk, tavo kaime ten, kur tu gyveni, buvo dingus elektra?
0: Ne.
1: Nebuvo normaliai.
0: Ne. Mes pats prie miestukas, tai kažkaip nepajautėm, praėjo matyti pro šalį. Ir elektros dievai su mumis.
1: Nes, žodžiu, su medžiotojais. Nu, ta prasme, mano artimieji žmonės pažįsta draugus, kuriem elektra buvo dingę 7 ten, ar 5 dienas. Ir jie medžiotų.
0: Ką jie?
1: Ir ten...
0: Tai dalinamės į ten dabar užpigiai.
1: Aš manau, kad tu jos nebevalgysi, žinok, dabar, nes gal net nespėjo, žinok, išdalinti visi, nes ten, tipo, pekla visiškai pasidarė.
0: Gerai, kad tu jau apie peklą pažiūrėkim, kokie šiandien mūsų visų laukia orai.
2: Šiandienos orai.
3: Orai.
0: Kažkaip galvoju, kad gal tikrai šiaip per intensyviai kalbu ir nešūkoju iš ryto. Dėmesio Lietuvą. Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas. Įsitikinti tuo galėsit nuo rugsėjo 3-osios, o kol kas apie penktadienį, rugpjūčio 28-ąją, tai yra apie čia ir dabar apie šiandien. Šiuo metu Vilniuje yra 9 laipsniai šilumos. Įdienoju šiandien nuo 20 iki 24, kur tie 24 nelabai matau, bet 22 šiandien Vilniuje, saulė bus ir debesėlių, Kaune 23, Klaipėdoje 23, ten labai debesuota, 23 Panevėžyje ir 23 Šiauliuose.
1: Šeštadienis lietingesnis nusimato, matau, kad Vilniuje vienintelis miestas, kur tikėtina mažiau to lietaus bus, bet šiandien paskutinė tokia šios savaitės tokia rimta bekritulė diena su saulė, su daug šilumos ir džiaukimės, kol galima, ne? O po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija, kaip ir Gedas minėjo, Druskininkuose netrukus atvers duris būtent nuo rugsėjo 3-osios dienos dar modernesnė bus Eglės sanatorija.
0: Reikės mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse, jau nuo rugsėjo 3-osios. Ten jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras. Išbandykit, nieko nelaukit, būkit pirmieji, informacija ir rezervacija aišku, kad internete sanatorija.lt.

0: реклама.
1: Уалайдас! Пасиулимай! Пасиулимай! Ir nuolaidos!
2: Tik dabar Bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: O taip, 6:45. Priminsim, yra penktadienis, ko gero geriausia diena savaitėje. Šiandien M1 kolektyvas vakare eis į Jessicos šiai koncertą. Richardai, ar su mumis?
1: Aš norėčiau, žinok, varyt, bet...
0: Ai, tu norėtum.
1: Dėja, teks būti kitur. Žinok, labai gailiuosi, nes papaus melono aš pasilgau ir prie parčio. Aš pasilgau ir palapinės, kuri prie pagrindinės scenos buvo, žinai.
0: Buvo.
1: Jie labai norėtųsi vėl į tokią palapinę nukristi, ateiti, iš jos išsiridenti, bet kaip girdėjau, yra kita programa numatyta, kas tikrai labai fainai nusimato, kaip suprantu, kolektyvas gal ir pasiplaukiusi, čia bus tokia, ne, atrakcija numatyta.
0: Tai labai fainai. Jo, ir vėl tu bėgino mūsų. Gerai, viskas ok, o kaip jūs gyvenant norim mes paklausti, ar ne, dabar proga
1: Ar Jessico Shai būtų
0: susiskambint?
1: 18.30, paskambink, mums reikia jūsų pipsio, prieš tai porą sakinių, kokia situacija šiuo momentu, kaip jūs laikotės, ar ištirpot po nakties?
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Marius.
1: Pirmas klausimas, Mariu, ar netyčia nenugulėjot kokios nors kūno vietos naktį miegodamas?
2: Manau, kad ne, nes gan ankstyvas rytas, penktą rytą atsikėliau, tai manau, kad nenugulėjau.
0: Gerai, Mariukai, kur važiuojat? Ką veikiat? Ko toks ankstyvas?
2: Iš Vilniaus į Joniškį važiuojam darbuotis ir šiandien pabaigus darbus prasideda atostogų.
1: Bet žinokit, Joniškį girdėjau, darbus visus atšaukė. Nieks nedirba šiandien Joniškį.
2: Gali būti, bet mano asmeninis tos darbos, tai atsikėt, manau, atsidirbti.
1: Valdiškas jau netinka, jau reikia savo.
0: Nuo rytojus atostogos, kas suplanuota?
2: Sekmadienį išvažiuojant 4 dienom į Molėtą į sodybą.
0: Orai, o šį vakarą gal susimatom Jessicos Shai koncerte?
2: Šį vakarą ramiai, kaip sakoma, dėl to Jessicos Shai koncertas, bet manau, aš jį nebeisiu, gal kieme paklausysiu, jeigu girdėsiu, tu šiaip tai ramiai turbūt prie. Televizorių.
1: Vis tiek kas nors per TikToką laivą transliuosti, galėsit pažiūrėti, žinai.
0: Mariu, dabar reikia, kad plašiai atvertumėt langus ir garsiai piptelėtumėt. Opa, turim. Gerai, ačiū. Gero ryto, gražaus savaitgalio. Nu ir dar vieną čiumpam, pakalbinsim kažką. Matau, kad skambinančių yra.
1: Nu, paimam.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
3: Gintaras.
1: Kada jūs kylot šiandien?
3: Pusė keturių,
0: tai važiuot gal jau miegot, atgal namo varot jau netokiu metu.
3: Ne, tik tai pakeliui.
1: Nu gerai, čia...
0: Gintarai, žiūrėkit, Vilniuje +9 turim. Kur esat jūs ir ką rodo termometras?
3: Netoli Kryžkalnį, esam 12 šilumos.
1: O nėra, kad snik pradeda, nes Kryžkalnį ten keičiasi labai orai, mainosi.
3: Nu, ne,
1: giedras žemės saulės. Nu, tai labai gražu.
0: Kur lekiat? Ko toks ankstyvas?
3: Oi, toli, Vilkaviškis, Pravieniškės.
0: Pasodino? Kas atsitiko?
1: Pas draugų nuvažiuoja trumpam aplankyti.
3: Ne, darbo reikalai.
1: Taip aš irgi juos vadinčiau. Žinai, kai... Vis tiek reikia ir laukniškėlį atvežti, žinai, reikia ir...
0: Vienas kitas telefonas,
1: žinai. Atlikti darbus. Nu gerai, turit kokį aparatą turite? Mašiną kokią jūs turite?
3: Jo, mašina.
1: Kokia?
3: Krovininė mašina.
1: Krovininė, nu tai bus garso dabar, laikykitės Kryžkalnį, lemba.
0: Reikia pipsiko.
1: Laikom kryžius.
0: Taip, aiškiai, tyrai klausyk. Gintarai, gero ryto jums.
3: Na, dėkui, jums irgi.
0: Dėkui. Sušypsina į Pravieniškės ir atgal, kad kuo greičiau paleistų palinkėsim.
1: Jums gedai, laimingai. Dar gedai, aš galvoju, jums reikėtų būtinai dar, nežinau, jeigu nedarėt, top 5 šitų signalų rinkti, žinai, nuo paties tokį, va, toks tyra, žinai, kur tu epitetais išvardinat, rinkit geriausią pipsių.
0: Geriausio pipsio savininkui automobilis.
1: Taip, automobilį padovanosim.
4: Labas, čia Gabrielius Vagelis. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama. Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
1: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
2: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: įsivaizduok, bet mes nukopijavom dabar labai daug dainų, žinai, negalim dainuoti šitą lelelę, nes yra patentuota viskas. 6:56. Penktadienis, mes važiuojam toliau, kaip ir jūs, važiuojam į savaitgalį į gyvenimus. Norim priminti, kad artėja 7:00 ir ne šiaip savo artėja, lygiai 7:00. 200 sekundžių informacijos su legendinė Aurelija Gintautaitė. Tarp kitų naujienų Aurelija papasakos, kokia situacija nuošliaužos nuniokotame Nepalo ir Tibeto pasienyje. Jeigu norisi daugiau informacijos, jos visada rasite portale 15min.lt. O dabar mūsų laukia muzikos istorija, ar ne, Gedai? Londone gimė Anglijos atlikėja Florence Welch, projekto Florence and the Machine vokalistė, ir klausysime puikaus šito atlikėjo, šios atlikėjos kūrinio.
1: Spektrum jis vadinasi, Spektrum.
0: Say my name. Nuostabus kūrinys.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Calvin Harris prikišo prie šios dienos rankas. Lengvas remiksiukas. Linkėjimai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Putinas nepuls NATO teritorijos. Apie tai jis pasisakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. Pasak Trumpo, jis kalbėjęsis su Putinu ir šis esą nepulsęs NATO šalių. Šis komentaras paskelbtas Jungtinių valstijų žiniasklaidai pranešus, kad netikėtai į Maskvą šią savaitę nuvykęs Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratklifas Maskvą įspėjo nesimti atakų prieš aljansą. Tuo metu išvakarėse anonimiškai kalbėjusi Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnė pareiškė, kad Europos žvalgybos tarnybos nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš Europos NATO šalis. Naujausiais duomenimis mažiausiai 472 žmonės žuvo per potvinio ir nuošliaužos bangą Kinijoje ir Nepale. Šios šalis perspėjo apie naują potvinių pavojų, o tai sunkina gelbėtojų pastangą surasti daugiau nei 1400 dingusių žmonių. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Iš vakarėse patvirtinta, kad tarp jų yra ir mažiausiai viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad nelaimė sukėlė ledyno griūtis, kuri išprovokavo didžiulį ledyninių nuolaužų srautą. Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda šiandien įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią ketina investuoti virš 33 milijonų eurų. Gamykloje tą progą lankysis ministras Taurimas Valys. Jam bei žiniasklaidai bus pristatyta projekto eiga, plėtra bei laukiami rezultatai. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti kitų metų trečiąjį ketvirtį. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligoninių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jų ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sijoninė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondos lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė taip pat įpareigojo sveikatos apsaugos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės toms gydymo įstaigoms, kurios siekia viršyje PSD lėšas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Gavom laišką, Richardas labai gerai atrodo, bet muzika tai ne kažką. Ai, muzika ne kažką. Žiūrėkit, dabar turėsim kažką. Penktadienio proga. Linkėjimai nuo M1 Weekend Mix ir čia du tokie rimtesni penktadieniniai ritmai.
1: Efka iš M1 Dance tik grįžo po darbo, kad žinai, iš naktinio klubo, naktinio darbo.
0: Persintė porą kūrinių, nu, rekomenduoja, sako, gal vyručiai, pradėkim nuo šito va.
1: Apa, labai geras šitas tikrai.
0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow.
1: Zeimeriukas, kaip mano dėtis pasakytų. Jauno rastas.
0: Išjunkite Zeimerį.
1: Čia paudros medžius dar pjausto.
0: Nu, man atrodo, kad neblogas. Pirmasis variantas, žiūrėkit, yra ir antras. Senas, labai geras, irgi truputėlį perdarytas. Falbergas kartu su Arouds, If Your Girl Only Knew.
1: Liuks. Negaliu atskleisti, kuri daina man labiau patiko, bet grojom pirmą.
0: Viskas labai paprasta. Sulaukėm 2, o gal 3 skambučių. Daina surinkusi 2 taškus. Pirmoji keliauja į eterį ir bus grojama nuo pradžios iki pabaigos. Miela Lietuva, kas jūs domina šį rytą labiau?
1: Gerai, laukiam skambučių, prabalsuokit, išsirinkite, parodykit gyvybės ženklus. Šiandiengi penktadienis, šaika.
0: Labą rytą.
2: Gerą rytą, vyrukai.
0: Kas paskambino?
2: Mantelis.
0: Mantelį ką vairuojat?
2: Vilkiką.
0: Vilkiką, kur lekiat?
2: Važiuoju Kaune pasikrauti, važiuosiu į Vilnių.
0: Ką vilksit šiandien?
2: Nežinau, Ermitaže krausiu, tai matysim.
1: O ką vilksitės, vakare? Prieš šašlo?
2: Ai, su dukrelė ramiai.
1: O, mėla. Nebe tas amžius, nuklausykite. Bet pasidarė įdomu, kiek jų metų neskambat, kaip 33, kuris sako, jų nebe tas amžius.
0: Gerai, jūsų amžiui, kuris kūrinys, kuri daina geresnė?
1: Gedas, kem trijų sėdi, klausosi.
0: Kuri?
2: Pirmas, pasijausti jauną.
0: Pirmas, sako, jaunystė, nori, kad sugražintų.
1: Bet kaip nemalonu, man irgi 3-4, ta prasme, čia sudėjo.
0: Jūs pažiūrėkit, vyrai, savi, kaip jūs atrodot. Ai, seniai jūs.
1: Seniu. Gerą
0: savaitgalio.
1: Bet tu...
2: Gerai, ačiū, gerą.
1: Laimingai, iki. Bet tau, gedai, sako, seniuk, tu dviprasimiškai visada supranti, ne? Jis galvoja, čia išmatau.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kelių metų senolis čia paskambino.
3: Oi, jau 50 prasidėjo.
1: Nu, bet jaunatriškas girdim, ką turit eliksyrą kažkokį. Eliksyrą gerit.
3: Stebuklingas, pasidalinsiu, kabra.
0: Valerijonas vakarais. Nu gerai, reiškit, pirmas, antras.
3: Sultas.
0: Džius. Pirmas ar antras, kuris kūrinys?
3: Pirmas,
0: važiuokit ir nuspręsta. Čia irgi, kad grįžtumėm į jaunystę visi, ne?
3: Tai jį dar tęsiasi.
1: Va čia pozityvas žmogus. Nu,
0: nereikia savęs apgaudinėti, vis dėlto į 5-10 kopės.
1: Gedai, leis dar pozityvo biškutį žmogus.
3: Kiemienas, tik kiemienas.
1: Nu va. Super, jaunas ir skamba, jaunai ir skamba. Žinai.
0: Tai mėgaukitės, kol gali dar gyvenimą. Ir savaitį, iki. Oi. Nu ką, viskas, pirmas kūrinys šiandien.
1: Gedai, nuo kada vidurio amžiaus prasideda?
0: 27.
1: 27? Okay.
0: Dabar įsijungit kameras, pamatysit, kaip 34 Richardas Mikavičius lipa ant stalo ir šoka penktadieninę polkį. Ne polkį čia.
1: Galimai.
0: Repo penktadieninį.

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Bankas Big Bank moka savo klientams?
11: Taip, išgirdo teisingai.
12: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
11: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
13: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
12: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.

0: M1 eterija vargsta, Adelė klausė iš ryto taip anksti dainuoti.
1: Ir ta daina labai ilgai trunka, kaip tyčia, grinai pačiu ilgiausiu.
0: Taip, parodot, keturias minutės jūs juokaujat.
1: Metas burnas kalaut, žinai, čia dar eina įžanga, žinai, intro ir outro.
0: Ok, bičiuliai, dabar didelis mažas, norim jums padovanoti Novaturo termo podelį, kuris pravers artėjančiam rudeniui. Nu, o šiaip informacija tokia, jau prasidėjo rudens kelionių išpardavimas rudens atostogoms A. Italijoje, B. Graikijoje, C. Turkijoje, o žiemos atostogoms geriausi pasiūlymai kur? Egipte. Ir visa tai tik iki rugpjūčio 31-osios novaturas.lt, ten daugiau informacijos ir geros kainos.
1: Nu, jo, jeigu gedas jau patvirtino, tai vadinasi taip ir yra. 100%. Pasitikėkit, mes daugiau apie tai papasakosime jau po žaidimo. Dabar ką reikia, didelio ir mažo?
0: Pradėsim nuo mažo. Šiandien klausimus mažam yra sugalvojęs dėdė Richardas. Ar sunku bus?
1: Man reikia mažiukoje, ne?
0: Ai, ne, didelį turi?
1: Jo, turiu
0: mano, didelį. Toks, mano universalas.
1: Tai jeigu lėtų...
0: Ai, teisingai, man reikia, man. Jo.
1: Gedai, žinok, gausi tuo įstrėliu. Bramui užsigandau, žinok, nes būčiau apkaltintas ir sudegintas ant laužo, nes vaikų tokie klausimai.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas čia paskambino?
2: Radvilė.
0: Radvilė iš kokio miesto?
2: Iš Alytaus.
0: Iš Alytaus. Gerai, Radvilė. Kelintokė būsi, jau kiek čia liko kelios dienos ir būsi kažkelintokė. Kelintokė, į kelintą klasę eisi?
2: Į paruošiamoką.
0: Į paruošiamoką, tai tavo spėjo yra, arba bus šešeri?
2: Šeši
0: metai. Radvilė, žiūrėk, Radvilė. Ar tai, ką išvardinsiu, yra žuvis? Taip ar ne, to reikės pasakyti. Gerai, aš vardinsiu visokius dalykus, o tu sakai, taip, jeigu galvoji, kad tai žuvis, ne, jeigu manai, kad tai ne žuvis. Supratai?
2: Taip.
0: Labai gerai. Nu, 3,
1: pavarom.
0: 2, 1, važiuojam. Pelikanas.
2: Taip.
0: Grundulas.
2: Ne.
0: Piršlys.
2: Taip.
0: Kiršlys.
2: Ne.
0: Sušis.
2: Ne.
1: Oho, tempas nesvietiškai geras, dabar pasižiūrėkime atsakymus.
0: Tai per 16 sekundžių, Radvilė, tu surinkai vieną tašką. Pasakai, kad sušis yra nežuvis, čia buvai teisi, visur kitur ten supainioji vietom. Pelikanas yra paukštis, tu sakai, kad lyg žuvis. Grundula šiaip yra žuvis tokia invazinė Lietuvoj, tu sakai, kad ne. Piršlys galvoji, kad yra žuvis, o iš tikrųjų žuvis yra kiršlys.
1: Kariam piršlį.
0: Nieko tokio, Radvilė, 16 sekundžių vienas taškas, nenukabinam nosies, pažiūrėsim čia dičkiu irgi, ne pats lengviausias klausimas sugalvotas, ne pati lengviausia užduotis.
1: Kiek prisimenu iš didelio mažo žaidimo, mažiuko pasirodymas toks vienas. Silpnesnių, nes šiaip mažiesim tikrai labai labai gerai sekasi, tai Radvilė gal įsimylėjusi yra.
0: Pati žaidė, tėčiai mamos nepadėjo. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rytas.
0: O.
3: Radija.
1: Reikės didelio dabar.
3: Nu, gerai.
1: Kuo vardu?
3: Kornelija.
1: Neplanavot Kornelija šiandien žaist?
3: Tikrai ne.
0: Nu, sveikinam papuolus, sveikinam papuolus.
1: Klausykit,
0: dabar jau laikykite.
1: Radvilė surinko vieną vienintelį tašką, tada Kornelija galbūt nebus labai sudėtinga šiandien išplėšti pergalę. Pasižiūrim, o tema yra skamba štai taip. Jums reikės pasakyti, ar šitą daiktą išrado moteris ar ne. Gerai?
3: Gerai.
1: Važiuojam.
0: Ojojojojoj, 3, 2, 1 startas.
1: Valytuvai.
3: Ne.
1: Sauskelnės vienkartinės.
3: Taip.
1: Indaplovė.
3: Taip.
1: Monopolis.
3: Ne.
1: 3D akiniai.
3: Ne.
1: Stabdom. Laikas
0: Dieve
1: yra...
0: mano, man atrodo, nulis taškų.
1: Laikas yra... Gerai, neatskleisiu kol kas, koks yra laikas. Gedas...
0: Aš įsitikinęs, kad nulis.
1: Gedas netgi norėtų, kad būtų nulis. Klausyk, Gedauk, palauk, iškai, tu apsiramink dabar.
0: Aš tik gazdinu truputį.
1: Tai, Kornelija, dėmesio, valytuvai, sakėt ne, bet žinokit, valytuvus moteris sukūrė. Sauskelnės vienkartinė, sakė taip, pirmas taškas, indaplovė, sakėte taip ir jūs esate teisi ir tai yra
0: pergai. Jau du taškai. O
1: Monopolis sakėt ne, čia vis dėlto suklydote, nes moteris sukūrė ir 3D akiniai sakėt ne, dar vienas taškas, 3 taškai.
0: Kornelija, jums atitenka Novaturo įsteigtas prizas. Novaturo vienintelis ir nepakartojamas termopodelis.
3: Ačiū labai.
1: Sveikinimai, perduokite mažai linkėjimus, kurie negavo progos pažaisti, nes Radvilė atėmė šitą progą. Jo, o mes pakalbėsim jau netryje dėl prizo rudens kelionių išpardavimą su Novaturu. Jau čia rugsėjo spalio atostogoms rinkite saulytą Italiją, Graikiją, Turkiją su patogiais tiesioginiais skrydžiais tiesiai iš Vilniaus.
0: O tiems, kurie jau svajoja apie gerą žiemą, patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte. Ten visą laiką šilta, gera, tiek pabūt ant saulės, tiek po vandeniu panardyt ar pasnorklint, nesvarbu, ar ilgiesi rudens saulės ar žiemos šilumos, kad ir kaip keistai tai skambėtų, Novaturas turi krypti būtent jums. Netidėliokit, šie pasiūlymai galioja, kaip jau minėjom, iki rugpjūčio 31 dienos. Rinkitės kelionę novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių būre.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ketinama pristatyti Lietuvos gyventojų poziciją dėl visuotinio šaukimo. Apklausą atlikusi asociacija Visuotinė gynyba teigia, kad norėjo sužinoti visuomenės nuomonę dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūrį į tokio šaukimo taikymą moterims. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Dar birželio pradžioje Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnūras sakė, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Šiuo metu didžiąją dalį šių karių sudaro šauktiniai. Vien šiais metais planuojama pašaukti apie 5000 karo prievolininkų. Europoje gynybos sistemos Patriot raketų atsargos yra daugiau nei kritinės, apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamasi nenurodytais Jungtinių valstybių gynybos ministerijos atstovais Europoje ir NATO atstovų. Anot agentūros tai reiškia, kad rusų raketinio smūgio atveju, pavyzdžiui, į karinį štabą ar elektrinę, NATO gali atsidurti situacijoje panašioje į Ukrainos padėtį ir bus priversta atsilaikyti smūgis po smūgio. Anot šaltinių raketų trūkumą lėmė Jungtinių valstybių karas su Iranu, nes Amerikos raketų atsargos Europoje buvo perkeltos į artimuosius rytus. Naujausiais duomenimis mažiausiai 472 žmonės žuvo per potvinio ir nuošliužos bangą Kinijoje ir Nepale. Šalis perspėjo apie naują potvinių pavojų, tai sunkina gelbėtojų pastangą surasti daugiau nei 1400 dingusių žmonių. Jungtinių valstybių geologijos tarnyba praneša, kad nelaimė sukėlė ledyno griūtis, kuri išprovokavo didžiulių ledinių nuolaužų srautą. 7 pagrindiniai Prancūzijos prezidento rinkimuose dalyvaujantis kandidatai susirungė pirmuosiuose debatuose. Juos organizavo didžiausia šalies darbdavių federacija. Debatai vyko Roland Garo, kur paprastai organizuojamas Prancūzijos atviro teniso čempionatas. Kaip praneša stebėtojai, karštos diskusijos vyko daugiausiai dėl ekonomikos, valstybės skolos ir pensijų reformos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: skaičiavimai rodo, kad iki rugsėjo pirmosios liko 4 pilnos dienos, įskaičiuojant šiandien, penktadienį ar ne. Ką aš noriu pasakyti, kad prasidės rugsėjo pirmąją ne tik mokslo metai, rugsėjo pirmąją brangs bilietai į M1 muzikos apdovanojimus.
1: Galvau, sakysi, nebebus galima nusipirkti rugsėjo pirmąją. Nu, bet aš turėjau minį kitus dalykus. Nepamirškit šito. Ir šito dalyko, bet rugsėjo pirmą dieną viskas. Keliai į pigesnius bilietus užsiveria. Vieno muzikos apdovanojimų prekyba bilietais jau yra prasidėjusi. Jūs jau dabar galite tuos pigesnius pačiupti. Tuo mažiau mokat, vėliau tokių kainų tikrai nebus. Griebkit bilietus jau dabar ir pasimatome. Dar kartelį primenam gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje.
2: Kričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį jungti M1 ryto šou. M1
3: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.

0: M1. Reklama. Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
9: Troy Sivan, she's the best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Žymus zoologas Ričardas Mikavičius netrukus mus visus nukels ten, kur jis jaučiasi geriausiai. Į zoologijos sodą, apie tai yra susijęs klausimas. Čia super klausimas, nebūtina žinot, galima pafantazuot.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: N23, tokių ženklų pažymėta šitą rubriką, nuo 23 galima skambinti, atsakinėti. Gerai, Ričardai, varyk.
2: Taip, pasirodo, yra gyvūnas, kurį jums reikės įvardinti, kuriam užtenka, iš tikrųjų, šiaip jis miega daugiau vidutiniškai, bet jam užtektų tam, kad jis išgyventų, taip, kad išgyventų vos 5 minučių per parą miego. Ir jums reikės pasakyti, koks tai gyvūnas.
0: Tai žiogas.
2: Nu, ne tu spėlioji. Nu,
0: svirpia naktį ir kai mes miegam, ne? Ne, aš spėlioju gerai, atsiprašau labai.
2: 18.30.
0: Kaip galvojat, kokiam gyvūnui užtektų 5 minučių miego per parą?
2: Aš bandau dabar čia dar truputėlį praplėtot tą klausimą, pasižiūrėti, kuo tai grindžiama. Bet jūs savo variantus galite pateikti, tiesiog paspėliokimo, po to jau gale sužinosime, kas tai per gyvūnas.
0: Gerai, matau, kad skambina Deividas. Labas rytas, Deividai. Alo, alo, ar čia jūs?
3: Alo, alo, girdim.
0: Gerai, smagu, Deividai, reiškit, kaip galvojat, kuris čia gyvūnas? 5 minutės. Žirafa, ar ne? Turit gal paaiškinimą, kodėl?
3: Ne, bet man atrodo, girdėjau aš kažkur tai.
0: Sako,
2: kažkur girdėjau.
0: Gal per biologijos pamoką. Gerai, ačiū. Žiūrėjom toliau.
2: Labai įdomu, žirafa atrodo toks didelis gyvūnas, kaip suprasti.
0: Aš tai žinau, kad, pavyzdžiui, delfinas gali mėgoti atmerkęs vieną akį. Labas rytas.
2: Kabina paną nulatos.
4: Labas rytas.
2: Alo, ko vardu?
4: Remigijus.
2: Prašom, spėkit.
4: Arklys.
2: Arklys, sakote. Gal irgi esat stebėjęs, nežinau, paros tyrimą kokį nors darėt gal esat?
4: Ne, nesu stebėjęs, tiesiog.
2: Tiesiog spėjat, ne?
4: Posakis, dirb kaip arklys, tai va gal.
0: Na, ir aiškis ir nemiek, kai arklys. Gerai, užfiksuota, viskas, turim... 2 variantus, ar nuskambėjo teisingas atsakymas, va kur klausimas?
2: Taip, Kedai, nuskambėjo. Šiaip tu dar dramblį paminėjai, tai tikriausiai dramblys gal irgi nėra tas, aš tiesą sakant, reikėtų tiesiog paskaityti ir pasižiūrėti, kaip yra faktas, bet dėl žirafos iš tikrųjų taip yra. Jo šiaip miega nuo 2 iki 5 valandų per parą, bet joms užtektų išgyvent, nežinau, kiek jos ilgai gyventų, jeigu tik po 5 minutės miegotų, bet jos turi tas trumpas miego fazes ir tai daro dažnai ir stovėdamos, tai joms užtenka.
0: Plius miegot labai nepatogus tokiu kaklučiu, tai kam tada miegot?
2: Lovos ilgos reikėtų.

0: spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
11: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
12: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Putinas nepuls NATO teritorijos. Apie tai jis pasisakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. Pasak Trumpo, jis kalbėjęsis su Putinu ir šis esą nepulsęs NATO šalių. Šis komentaras paskelbtas Jungtinių valstijų žiniasklaidai pranešus, kad netikėtai į Maskvą šią savaitę nuvykęs centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas Maskvą įspėjo nesimti atakų prieš aljansą. Tuo metu iš vakarėse anonimiškai kalbėjusi Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnė pareiškė, kad Europos žvalgybos tarnybos nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš Europos NATO šalis. Besibaigiant savaitei, po galingos audros praėjusį šeštadienį vis dar 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų gyvena be elektros. ESO duomenimis šįryt jos neturi virš 31 tūkstančio vartotojų. Dideli elektros sutrikimai šalyje fiksuojami jau ne pirmą kartą, tačiau iš esmės išspręsti problemos taip ir nepavyksta. Opozicijos politikai dabar sako, kad reikėtų ne tik elektros laidus kelti po žemę, bet ir ESO pirkti kuo daugiau generatorių, kuriais tokiu atveju galėtų aprūpinti vartotojus. Jie skaičiuoja, kad tas valstybei kainuotų gerokai pigiau nei kabeliavimas apie 60 milijonų eurų. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas siūlo skirti kompensacijas generatorių įsigijimui didžiausios rizikos vartotojams.
1: Yra dvigubo paskirtis ne tik nuo krizių, kurios susijusios su stichijom, bet ir, kas dar svarbiau būtų, nuo galimų, pavyzdžiui, X dienos scenarijų, nes vis tiek kabeliavimas yra centralizuotas. Mes kalbam apie 150 tūkstančios parių namų programą. Mes čia, pavyzdžiui, siūlom 75%, pavyzdžiui, ESO, 25% pas prisideda namų ūkis, vartotojas, randam kompromisą, kalbam apie generatorių apie 400 eurų vertės ir, sakykim taip, turint omenyje savo masto ekonomijos galimybės, visą tai užpirkti.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad toks siūlymas brangesnis nei įsivaizduoja politikai, nes namų ūkiams reikėtų galingesnių generatorių, nei skaičiuoja konservatoriai.
2: Mažos galios generatorius, jisai tikėtina užtikrins galimybę pasikrauti telefoną, užsikaisti virdulį, bet tikrai neužtikrins pakankamos galios visam namui, taip kad kaštų prasme, čia mes vat, ir žiūrėjome, kokia yra situacija, reikėtų žiūrėti į didesnės galios sprendimus, tikriausiai norint užtikrinti na, tokį bazinį komfortą namų ūkiams.
0: Energetikos ministras žada ieškoti politinio sutarimo, kad dalį dabar skatinamo kabeliavimo išlaidų būtų galima padengti per tarifą likusią dalį iš vidinių valstybės finansinių resursų. Ketinama pristatyti Lietuvos gyventojų poziciją dėl visuotinio šaukimo. Apklausą atlikusi asociacija Visuotinė gynyba teigia, kad norėjo sužinoti visuomenės nuomonę dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūrį į tokio šaukimo taikymą moterims. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, vien 2026 metais planuojama pašaukti apie 5000 karo prievolininkų. Europos kosmoso agentūra praneša, jog sėkmingai į orbitą iškėlė naują palydovą ir taip užbaigė naują Europos meteorologinių palydovų tinklą. Iš viso sudaro 3 palydovai. Agentūros teigimu tai bus revoliucija ekstremalių oro reiškinių prognozavime. Naujieji palydovai leis iš esmės tiksliau prognozuoti orus ir spėti apie vis dažnesnius klimato pavojus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien. Lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: 8:07 ryto šou šiandien. Aš Gedas ir jis Richardas. Richardas Mikavičius, naujasis Teleloto, veidas ir balsas. Su jumis ir čia pirmasis neurobikos raundas. Jeigu bandysit skambint ir neprisiskambinsit, gal nieko tokio, nes užėkit į portalą 15 min, ten šiandien irgi yra neurobikos bendrųjų žinių testas. Ar atsakysi bent į 7 iš 10 klausimų?
1: Yes.
0: Iš bendro čia viskas.
1: Visiškai viskas iš bendro yra. Taip iš bendro, kad tik vieną klausimą sugebėjau atsakyti. Gedas ant manęs pasibandė. Yra kaip yra. Tikriausiai jums bus lengviau arba nebūtinai. O mes norim priminti jūs visiems, kad rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksianti Auto Expo Vilnius 3 dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastų. Mažiausiai kokius 6-7 žmonės pažįstu, kuriems galėčiau dabar drąsiai rašyti ir jie su išpūstom akim atlėktų ir būtų atvarytų iš tą renginį.
0: 4 bilietukai, jeigu laimit. Auto Expo Vilnius, rugsėjo 18-20, susimatom ten, išbandom naujausius modelius, ane, leistų už vairo atsisės pavažinėti ir aparatūras visokias, ir technologijas naujovės. Viską bus galima ten pamatyti, aišku, dar kažką gražau šalia, su kažko pabendrauti, kažką pavalgyti,
1: tikrai taip, ir panašiai. Taip, po daugiau apie parodą rasite autoexpo.lt.
0: Viskas, dabar jau skambinkit, 18.30, o mes bandom atsiliepti ir lir, keliam ragelį, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Laura.
0: Laura, malonumas girdėti jūsų balsą, kaip išsimiegojot?
2: Puikiai.
0: Gerai. Ačiū. Kaip su mokykla, universitetu buvo reikaliukai?
2: Lankiam.
0: Nu, va čia jau kaip ir neblogai. Richardas atrodo, žinokit, kad nelankė. Nes atsakė tik į vieną, ar jūs pasiruošusi pažaist? Ir pavaryt geriau, negu gerai, kad pavarė Richardas. Gerai, 3, 2, 1, pradėkim. Laura, kuris M1 laidų vedėjas tapo Teleloto veidų ir vedėjų?
2: Gal Richardas?
0: Koks valgomas lietuviškas grybas nekirmyje? Kuris?
2: Pavaraitė.
0: Pasakykit, bet kokio aukštesnį kariuomenės laipsnį nei grandinis?
2: Generolas.
0: Kelintame amžiuje Mindaugas tapo Lietuvos karaliumi?
2: 13.
0: Žvejybos įrankis ir senoviškas durų užraktas?
2: Sklastis koksai.
0: Sklastis, kaip?
1: Aš sakiau durklas.
0: Su žeberklu galima duris sužiūrėmti, ne?
1: Sklastis,
0: super. O kaip Lauras su sklašiu, kai čia ką gaudyt, taikia žuvė ar plėšrė?
2: Nežinau, tikriausiai
0: plėšinė. Meti, jeigu paviršį plaukė, pataikai, tai gal ir nukauni kažkaip, ar ne?
1: Aš šiaip Gedas...
2: Viskas įmanoma, moteris viską padarytų.
0: Absoliučiai. Aš neprieštarauju, nedaug dėlė paprieštarausi moteriai.
1: Nu Lauras, ką turim?
0: Turim, žinokit, tikrai taškų nemažai. Taip, Richardas Mikavičius, skuodo berna šitas, žinai, tapo Teleloto veidu. Pirmas taškas jūsų sąskaitoje.
1: O nebuvo, kad tu paskaitėjai teisingą atsakymą prieš žaidimą?
0: Nu, aš gal pasufliravau netyčia, bet jūs, Laura, nebuvot užtikrinta, kai sakėt šitą vardą, ne?
1: Dar pagalvojo, truputį.
2: Taip.
0: Voveraitė, nekirmyje, 2 taškai, aukščiau nei grandinis, seržantas, leitenantas, kapitonas, majoras, pulkininkas, generolas, 3 taškai, 13 amžius, taip, Mindaugas buvo kurnuotas 1253.
1: Aš sakiau 15.
0: 4 taškai, ir žiūrėkit, tas žvejybos įrankis ir senoviškas durų užraktas, nu, yra tiesiog kabliukas.
1: Pamiršot kabliuką?
2: Taip.
1: Nieko baisaus, kiek turim?
0: 4 taškai.
1: 4, ne? 34 sekundės, ką tai galvojam dėl papildomo klausimo?
0: Aš jūsų vietoj imčiau, žinokit.
2: Gerai.
0: Vat ir patikėjot klausimas, ar reikėjo manim tikėt. Laura, bandykim pasidvigubint. Wikipedia rašo, kad žmogus turi 12 organų sistemų. 12 organų sistemų. Įvardinkite bent 2 ir man to užteks. Na ir visos šios sistemos prisitaikusios atlikti specifines organizmui būtinas funkcijas.
2: Tai kvėpavimo ir kraujotakos.
0: Kvėpavimo, sakot, taip neužtikrintai. Bet jūs esate teisi.
1: Bravo, bravo. Vat žmogus mokslus baigęs, ne šiaip savo, ne?
0: Žiūrėkit, yra kraujotakos sistema, virškinimo, imuninė, endokriminė, raumenų, nervų, dauginimos, šlapimo, kvepavimo, griaučių, dengiamoji oda ir jos darniai ir taip toliau ir panašiai. Bravo, Laura, jūsų sąskaitoje 8 taškai.
1: Bravo. Ačiū. Labai labai didžiuojamės jumis, galėsit iškėlusi galvas dabar vaikščiot po ofisą.
0: O gal net ir Auto Expo Vilnius. Antras raundas jau visai čia pat.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomai žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
8: Galvojate?
9: Praeis.
8: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
10: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
12: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
13: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
14: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
13: Entuziastams.
14: Benzingalviams.
13: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
14: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
13: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
14: Bilietus platina kakava.lt.
15: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
16: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: gražu. Gražu yra tai, ką padarė Kitch Creek kartu su Blumengarten ir draugais. Daina Good Genukiam 1, eterį 8:23 beveik minutės. Priminsim, kad žaidžiam nerobiką. Antrasis raundas čia pat. Pirmajame žaidė Laura. Per 34 sekundės surinko 4 taškus. Jam ekstra klausimą atsakė į tą. Ir jo sąskaitoje 8 taškai. Kaip ir nemažai, bet 10 yra daugiau.
1: Niau, niau, niau, niau. Niau, niau, niau, robika.
2: Reklama.
0: Reikės padirbėti, norint nunešti pagrindinį prizą, tai yra 4 bilietai į Auto Expo Vilnius, į parodą, kurioje pamatysit automobilininkus ir naujausius automobilius.
3: Taip, Auto Expo LT, daugiau informacijos apie šitą parodą jau rasite, o dabar laukim skambučių. Sąžiningas bus antras raundas, priešingai negu pirmam raunde Gedas buvo visus atsakymus nulykinęs Laurai ir jiems labai gerai sekėsi užmaskuoti visą tai. Ir dabar legalus, normalus, objektyvus antrasis raundas.
0: Duokit mums į kuprą, labas rytas.
4: Labai rytą.
3: Oho, kas čia paskambina?
4: Raimondas.
3: Atrodo, kad jūs prie mūsų dabar šalia stovė, taip gerai girdytės.
4: Tai gal netoli visai.
3: Ką reikia padaryti kitiem klausytojam, kurie kartais kaip iš centrafugos paskambina ir girdisi?
4: Pasirinkti, kam atėkė ryšio.
3: Geras. Nu, va, girdėkite.
0: Ir gerti kiaušinį, kad balso stygos būtų teisingos.
4: Visko gali būti.
3: Gerai, Raimundai, ar esi žaidęs neurobiką?
4: Iš tikrųjų, ne.
3: O, papa.
4: Daug žaidimų žaidžiau vieną, bet neurobikos niekad nepavyko prisiskambinti.
3: Bet jūs suprantat, kiek metų mena šitas žaidimas, prasme, ir jūs būsite dabar tas
4: Panašu, kad taip, jo.
3: Jo, ir pirmasis kartas jums šiandien. Taip,
0: mes jau Lietuvą Raimundas lenda iš pokmens, bando prisimusti žmonės.
3: Nuo šviesą, linkim sėkmės. 3, 2, 1, laikas eina. Pabaikite. Eni, beni, diki, daki, urbu, šmurbu.
4: Šmiki, šmaki.
3: Kokia profesija įkūnija Jolanta Leunavičiūtė viename erotinime filme, jeigu galima tai pavadinti?
4: Masažo ten kažkokią darytą.
3: Pabaikit filmo pavadinimą. Gelbstint eilinį.
4: Ryaną.
3: Koks angliškas užrašas dega, kai vyksta eteris?
4: Born.
3: Born. Kokioj valstybė yra Bergenas?
4: Vokietija.
3: Stabdom. Vokietija, sakot. Vokietijoje rasite Bergeną, tuoj pažiūrėsim, ar tikrai jūs ten galite jį rasti. Eni, beni, diki, daki, urbu, šmurbi, šmiki, šmaki. Kaip toliau?
0: Auspaus, bus medaus, storo boba, kiaulė pjaus.
3: Nu, šiaip netavęs, Gedai, prašau, bet nesvarbu. Kokia profesija? Masažistė. Taip, Gedas vienintelis nežino, kad Leunavičiūtė dar ir masažą daro. Ryaną, dar vieną tašką pelnote. Dabar taip, iš kur jūs ištraukite born kažko?
0: Arba burn, degti, burn.
3: Burn, burn. Aš gal born, galvo gimęs, žinai, kiekvieną kartą.
0: O tai, kai vyksta tiesioginis radio arba televizijos eteris, gal tu to nepaminėjai, aš nežinau.
3: Bet žinok, ir teliko eteryje, man atrodo, yra on air tikrai sutinkamas, ir radio eteryje on air, čia dėja taško negaliu duoti, nors nebent tuoj sulauksim krūvos laiškų, kur yra ir burn, pavyzdžiui, parašyta.
0: Latvijai tai rašo burn.
3: Taip, nežinau, kur jūs Vokietijoje buvote ir sutikot Bergeną, bet Norvegijoje rasite Bergeną, pasitikrinkite ir galbūt netgi ir sutiksite su manimi. Ką mes turime? Turime
0: Tris
3: taškus ir 30 sekundžių. Laikas yra šiek tiek prastesnis, deja, netgi ir dvigubas klausimas jums šiandien nepadės, bet gal norite sužaisti iki galo?
4: Labai norėčiau.
3: Gerai. Kūrė.
0: Raimundai, jūsų dizelis užsikūrė, važiuojam toliau.
3: Irgi neapsunkinau. Su dvigubu, su papildomu klausimu jums reikės pasakyti, koks yra posakis susijęs su muštynėmis ir muzikos instrumentu.
0: Žinomas posakis.
3: Taip, posakis.
4: Duoti dūdą?
0: Duoti dūdą.
3: Dabar va šituo momentu įsijungia radiją žmogus, žinai, ir taip paklausytų, o tai duoti dūdą ar ne, žinai? Ir jūs esat teisus, Raimi, jūs esat MVP, bet, nu, iki prizo dar vis tiek trūksta.
4: Viskas okay.
3: Galiu čia girtis, bet, nu, vis tiek dar truputį trūksta. Kitą kartą sugrįžtum.
0: Raimundai, lenkiam žemai galvas, linkim gero penktadienio, gero savaitgalio, geros likusios vasaros, lengvo rugsėjo pirmosios ar ne. Ir viso gyvenimo susiskambinsim kažkada vėliau, aš tik konstatuoju, kad 4 bilietai į Auto Expo Vilnius, kuris vyks Litexpo parodų rūmose rugsėjo 18-20 dienomis, atitenka pirmojo raundo žaidėjai Laurai. Trim dienom bus suburti automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai, benzingalviai ir ne tik. Šiais laikais gal reikėtų sakyti jau ir elektrogalviai.
3: Dabar taip, ačiū tau, Gedai, už informaciją, kurią čia labai, labai gražiai daliniesi, bet Vokietijoje yra irgi Bergenas. Ir ne vienas Bergenas.
0: Yra Bergenas.
3: Taip, Vokietijoje taip pat yra Bergenų. Va čia aš turiu papildyti ir aš turiu užskaityti tašką klausytojui.
0: Taip, tada gaunasi 4-4 ar 2, laikas kieno geresnis?
3: Ir klausytojo, šio klausytojo laikas buvo geresnis. Vadinasi, viskas keičiasi iš esmės.
0: Pala, pala, bet dabar žinai ką, taigi Laura ką tik apsidžiaugė.
3: Tai mes jai duonosim.
0: Iš tavo algos, Richardai.
3: Ir iš tavo dukros pekiau taupyklės trauksim, ledai, iš tavo dukros taupyklės trauksim.
0: Tai šiandien ką, 8 dovanojam?
3: Ne, žinok, iš mano algos ir dar nuėm vieno kojinės dovanojam, Laurai, gerai?
0: Okei.
3: Okay. Jeigu galima šitai.
0: Nu tai viskas, visi laimingi, tiek daug laimingų žmonių sužaidus neurobiką dar niekada nebuvo.
3: Paskutinė akimirka dar spėjom iš to. Taip, o mes grįžtam prie parodos, ar viską pasakėm?
0: Praktiškai viską, bet... Patys dar galit užeit, panaršyt, įsitikint, kad verta apsilankyti. Tą daryt reikėtų internete. autoexpo.lt.
5: Čia mano radijas.

sezonas. Vasara su M1.

0: jeigu dabar kas nors netverkina, tai aš nežinau, ką dar jums pagroti reikia.
1: Aš netverkinu.
2: Ant stalo, Richardai! Pažadas taip ir nebuvo ištesėtas, gavom piktų laiškų. Aš jau užkelsiu šiandien ant stalo, pamatysit.
0: Yra kaip yra, dar laiko turim, iki ryto šou pabaigos tęsim programą, šį bei tą dar papasakot jums norime.
3: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
4: M1 ryto šou.
2: Jau ko, bet pinigų Vilnius tai tikrai turi ir prasideda jų dalybos. Niekas geriau už jūs, vilniečiai, nežino, kur reikia jūsų rajonui. Vieni svajoja apie gultų šalia namų esančiame skverė, kiti apie nenaudojamo sporto erdvės atgaivinimą, atnaujinimą, perdarimą, treti apie išskirtinę vaikų žaidimo erdvę ir taip toliau ir panašiai.
0: Taip, iki šiol sostinės daugiabučių kiemuose su vietinė palikimą menančias skalbinių džiovyklas viena vilnietė pasiūlė pritaikyti šiandienos poreikiams. Labai nuostabi idėja. Tai naujamiesčio kiemuose esanti ir dar naudojama reliktą vilnietė pasiūlė paversti daugiafunkcinę bendruomenės erdvę. Bendruomenės stotele, kurioje galima ne tik skalbinius išsidžiauti, bet ir prisėsti, pabendrauti, patvarkyti kaimynų paliktą knygą, pavartyti ją, patvarkyti irgi galite, pasidalinti įspūdžiais, indais, žaislais ar kitais dar tinkamais naudoti daiktais.
2: Mainų tokia stotelė, gandų gal irgi atsisėdi, apkalbi viską, padarai, ką nori, atsiplaiduoji ir varai laimingas namo. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip viena gyventojų idėja gali tapti realių miesto pokyčių. Ir šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius. Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą, nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų, iki iniciatyvų padedančių atskleisti ir pasakoti vietos istoriją.
0: Taip, idėjų dėmesio laukime iki rugsėjo 27 dienos, o jas pateikti galima svetainėje dalyvaukvilnius.lt, dalyvauk.vilnius.lt, jeigu būti tiksliems. Ir šiais metais gyventojų idėjoms planuojama paskirsyti daugiau nei 1,5 milijono eurų. 1,6 milijono eurų, jeigu tiksliai,
2: taip, mažos apimties idėjoms, tai čia seniūnijų idėjoms numatyta paskirstyti daugiau negu 600 tūkstančių eurų biudžetą, o didelės apimties idėjoms, miesto idėjoms, bus paskirstytas 1 milijonas. Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir jaunos galvos. Jaunuoliai 16 metų sulaukė vilniečiai. Idėjos teikiamos, priminsiu dar kartelį, iki rugsėjo 27 dienos internete adresu dalyvauk.vilnius.lt.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
10: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
11: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
14: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
15: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
16: Kelkis.
17: Dar truputį.
16: Jau pietus.
17: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
16: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
18: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
19: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. Maksima tai, ko reikia.

0: Nu ką, įkvėpėm, iškvėpėm. Kavytė, jeigu geriat skanaus, mes su Gedu tęsim programą.
1: Turim nemalonę temą.
2: M1 ryto
0: show. Gal kažką maloni bus pasirodo taip ir nenuvažiauti dabar, žinai.
1: Mums reikalingas vienas skambutis, užteks realiai. Tema skamba taip. Balius, į kurį labai nenoriu, labai labai nenoriu važiuoti.
0: Jo, jeigu, pavyzdžiui, šį savaitgalį nusimato gal kažkoks baliukas, nežinau, vestuvės, gimtadienis, krikštynas ar šiaip kažkoks susibūrimas, nu blemba, ir ten dalyvaus jūsų pusbrolis, kurio nekenčia, žinai, kur nu nemalonu, nepakeliu yra ir jums reikės ten važiuoti, galit paskambinti ir pasidalinti savo rūpestėliu, tiesiog pasiguosti mum, arba kaip tu Gedai sakei, gal teko dalyvauti tam baliu neperseniausiai ir nu nebuvo iki galo malonu, žinai.
1: Nu taip aplink dabar imkim mėnesį, ar ne, kas nutiko rugpjūtį arba kas per artimiausią nutiks. Kažkoks suplanuotas baliukas, į kurį, nu, dėl kažkokios priežasties jo labai nenoriu važiuoti.
0: Svarbiausia, ta kažkokia priežastis, jinai gali būti, pavyzdžiui, bus, nebus šito viduj, bus laukė po palapinė, žinai, kur tu vakare jau, nu, vėsokai yra ir vien dėl to nenori varyti, nes jums nepatogu, nemėgsta diskomforto tokio.
1: Nu, gal vyks irgi kaž nors kaime, ir ten, žinai, tokiu metu jau laukus trešia ir...
0: jo.
1: O gal uošvė priekabiauja?
0: Šiaip legendiniai dar yra tie baliai, nu, tai prasme, tai yra labai gražu vaikų, žinai, ten, kur būna šitos žaidimų erdvėse, kur būna tie baliai. Tai tėvams ne iki galo ten būna smagu.
1: Supranti, jo, vaikui 3 metukai, susirinka daug vaikų, o tėčiai, mamos stovi aplinkui ir, nu...
0: Tai va, jeigu...
1: apie orus kalba ten, žinai.
0: Panašu, jeigu turi tokį variantą, tai paskambinkit mums į studiją 18.30 arba galit mums parašyti greitai kokį laišką trumpą. Tiesiog galbūt ne iki galo laukiat kažkokios šventės arba balius. Jeigu neparašysit, suprasim, kad visos vestuvės, visi baliai jums yra labai labai laukiami, nors kažkodėl...
1: Gal tai yra jūsų nuosavos vestuvės, klausyk, žinai, ir nelaukiu.
0: Oi,
1: nes čia jau kiti reikalai prasideda. Labai daug rūpesčių, labai daug išlaidų, daug nervų, daug streso.
0: Sakai, paskambins dabar jaunikis ir pasakys, blemba, žinok, ir žiauriai nenoriu.
1: Nesu įsitikinęs, žinai.
0: Gal vyrai, jūs galit man tada paskutinį jau tašką duoti, jūs nubalsuoja, žinai.
1: Va, žiūrėk, norėjai laiško į krito. Ryt mano vestuvės. Jau ne visai noriu. Per daug streso.
0: Blemba, šiaip stresiuko tikrai nemažai. Tu irgi savas turėjai, aš irgi savas turėjau, tai toks truputėlių kosmosas. Nu, ten bent jau iki pirmo kokteilio vakarė tu nurealiai kosmosas. Ir nelabai ir supranti, kas vyksta. Jeigu dar tu emocionalus žmogus esi, tai nėra taip paprastai išbūti.
1: Tas ką tik parašytas laiškas buvo parašytas jaunosios, va, prisidavė, parašė, toliau nemėgstu giminių ir darbo balių.
0: O tai ką, laukia giminių balius. Šiaip vat aš giminės baliui, aš neprisimenu, kada paskutinį kartą man yra tekę dalyvauti, bet kažkodėl įsivaizduoju, kad labai audringas būtų. Ir mažiausiai kokia 1 po 12 turėtume jau incidentą kažkokį, kur galimai aiškinti santykius reikėtų pradėti.
1: Ne, pas mus kažkaip...
0: Ramiai?
1: Ramiai, va. Gera didelė giminė, žinai, bet be incidentų. Toliau važiuojam, va, į krito laiškas, nelaukiu draugų vestuvių, nes buvo įvardintos sumos, kurias turime įdėti. Tu matai, Ričardai, kiek?
0: Įvardino patys, kiek reikia įdėti vokelį.
1: Vienetukas ir 3 nuliukai. 1000 eurų.
0: Klausyk, čia yra next level. Čia yra jau kitas levelis, aš dar šito nebuvau patyręs, kur jaunieji patys jau parašo, ne tai, kad parašo, nu, dovanų, čia tipo mums gėlių nereikia, žinai. Čia jau įrašo sumą, kiek konkrečiai vokelį įdėti reikia. Čia jau yra kitas lygis. Wow.
1: Žinai, kai eini vestuvės ar ten į gimtadienį, kartais bijai nunešti per mažai.
0: Jo.
1: O čia, kai tokias varai, tai bijai nunešti per daug.
0: Aš turiu idėją, reikia jauniesim padaryti per tiketą ar per kur ten, nežinau, biletai, LT bilietus, tiesiog, kad žmonės nusipirkė galėtų, nes jau aišku, kad sumą reikia sumokėti.
1: O, tu ateini į vestuvės, nusipirkęs bilietuką ir tiketai 10% tenka, ne, ar kiek ten visą kitą jaunųjų lagamina.
0: Jeigu įvardini jo konkrečią sumą.
1: Nu ką, baliavot mėgsta Lietuva.
0: Tai, labai džiaugiamės, kad labai daug tų skambučių taip ir nesulaukėm.
1: O ta jaunoji, kuri parašė stiprybės, viskas bus gerai. Pasirinkai vis tiek žmogų tą, tai koks skirtumas ten tas balius, brangesnis, pigesnis.
0: Svarbu ne gera.
1: Prisigers ten kas nors, jokio skirtumo nėra.
0: Svarbu ne gera, nemuž, myla.

0: O rugsėjo 15 vestuvės, bet jaunikiui matyti iš streso galvelę nunešė. Trys paros, kaip dingęs, duodasi su draugais, namo negrįžta. Jau pusiau vestuvės atšaukiau. Jaunikės blokė, linkėjimai Mariui ir jo draugams. Mariau, namo laikai.
1: Ieškom Mariuko.

0: Express. Reklama. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą.

0: Lajibos. 7bet Casino. 7bet Lajibos. 7bet Casino. 7bet Lažybos.
1: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
4: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Ir Baltic.com.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaidų. Iki, arčiau tavęs.
8: Trečioje vietoje šaldytuvas, antroje vietoje skalbimo mašina, pirmoje vietoje televizorius.
9: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
10: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
9: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
11: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
12: Reklama.
13: M1.
14: Jūsų laukia žinios lygiai 9, išgirsite Aureliją Gintautaitę, jį papasakos, kokią žinomą knygą į mokyklinę programą įtraukia švietimo strategai. O čia senas geras, atsukam rubrikoje Moz ir Emma Lamford, Is it cause

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais ESO duomenimis dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių, anksčiau žadėta visiems gyventojams elektros tiekimą atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams ir kompensuoti dalį nuostolių, jeigu elektros tiekimo statymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Tuo metu po savaitgalį praužusios

0: audros valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybė turėtų stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Anot auditorių, valstybė vis dar neįgyvendinusi daug svarbių veiksmų, nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties. Valstybės kontrolierės Irenos Sagalovičinės teigimu patikimas elektros tiekimas yra būtina daugelio gyvybiškai svarbių valstybės ir visuomenės paslaugų veikimo sąlyga. Tačiau auditai rodo, kad ketvirtadalis ESO valdomo turto yra pasenęs, o laiku neįgyvendinama didelis dalis atnaujinimo projektų. Taip pat valstybės kontrolė teigia, kad tinkamai atsargų nėra parengusios savivaldybės, pakankamai technikos neturi ugniagesiai gelbėtojai. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinė švietimo agentūros atstovė Jovita Ponomariovienė tikina, kad jos taisomas atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrąsias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantis ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimai orientuoti į turinį. Esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų, pavyzdžiui, į rekomenduojamų skaitinių sąrašą 5 klasėje sugrąžinamas Haris Poteris ir išminties akmuo. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos yra imitacija.
2: Apimtys yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas sakė to atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. 7 pagrindiniai Prancūzijos prezidento rinkimuose dalyvaujantys kandidatai susirungė pirmuosiuose debatuose. Juos organizavo didžiausia šalies darbdavių federacija. Debatai vyko Roland Garry, kur paprastai organizuojamos Prancūzijos atviro teniso čempionatas. Kaip praneša stebėtojai, karštos diskusijos vyko daugiausiai dėl ekonomikos, valstybės skolos ir pensijų reformos. Šiąnakt danguje buvo stebėtas įspūdingas beveik visiškas mėnulio užtemimas. Geriausiai jį matė Šiaurės ir Pietų Amerikos gyventojai, ten žemės šešėlis uždengė daugiau nei 96% žemės palydovo. Mėnulio diskas užtemimo metu įgavo būdingą raudoną spalvą. Kruvinasis mėnulis paryčiais dalinai buvo matomas ir Lietuvoje. O šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04. M1.

0: Naujas Inos gabalas, wow, pasimaivyt pats tas, maivomės ir mes, nes mes jau nebe vieni, Vaidas Čeponis studijoje,
1: Top Sport lažybos, Top Sport kazino, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Nu, sveikas, Vaidai.
2: Oho, sveiki, monstrai, sveiki.
0: Kaip visi laikas?
2: Puikiai, ieškau anekdoto, žinai, bet labai, kalbėjom labai greitai, vasara prabėgo kažkaip, kuo toliau, to greičiau laikas bėga.
0: Bet buvai į Portugaliją nuvaręs.
2: Tai galiu suvleisti, ten vienę dirbu į Portugaliją, į Zakopanėje.
0: Tai kiek tau moka dabar už šitą vieną atėjimą?
2: Kaip čia lietuviškai štuka už vieną teimą.
0: Apvalinį žinai, bet saugi suma, kad daugiau nesam.
2: Bet niekam nesakykit ir iškirpkit tą paskui. Negalima atsleisti.
0: Čia yra konfidencialumas kažkoks pasirašytas ir tu negali į eterį to sakyti.
2: Taip, čia dabar netyčia išsprūdo, tai atsiprašau.
0: Čia buvo pirmas medinis.
3: Kreipimasis ne tik į Lietuvą, bet į visus, kurie klausom vieną, kur bebūtume. Užsieniuose šiandien penktadienis medinukų diena, tie lietuviškiai kartais baigėsi. Gal kažkas kokį žinot, galite išversti iš norvegų galbos, iš anglų, iš vokiečių, iš lenkų.
0: Na gerai, paskaldom
3: vyručiai. Mes po vieną, gerai tokį pavyzdį.
2: Tai aš irgi galiu.
3: Pradėk.
2: Gerai. Mano tėvai vaikystėje sakė, kad aš nieko nepasieksiu be aukštojo išsilavinimo. Aš žaugau ir įrodžiau, kad nieko nepasiekti galima ir su aukštuoju išsilavinimu.
0: Ne, bet šitą vėlų širdžiai.
3: Pagaliau šitas geras.
2: Fantastika.
0: Šito iškrysite. Žiūrėkite, atvažiavo vokietis į Marijampolės bagažinių turgų, pastatė automobilį, antrai pardavė variklį.
3: Gerai, palevoja, švenčiai, trys draugeliai ir visi giriasi, žinai, vienas sako, pirmas sako, aš moterį turėjau, nu va kaip ant žemės akmenukų, matot? Kitas sako, o aš moterį turėjau, kaip va, ant medžio lapų, matot? Nu visi mato, trečias sako, hebryt, vaikiškas lygis, manų kruopą žinot? Žinot, tai va, septyni maišai.
0: Gerai, dar aš paskutinė, Karolina nulipdama nuo svarstyklio. Man regis, aš seniai kirpausi. Tik dėl to, tikrai, tik dėl to. Nu tai žodžiu, naujienos, ne, šviežienos?
2: Taip, šviežienos, svarbu vyrams.
0: Žinios už štukę bus dabar.
2: Kauno Žalgirio futbolininkai trinktelėjo durimis UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse. Jie vakar namėje 1-0 nukovė Turkijos milžiną Stambulo Bešiktašą. Tiesa, kitą etapą, tai yra į pagrindinės Europos lygos varžybas, pateko Bešiktašas. Turkijos komanda savo aikštėje žalgiriečius buvo pranokusi 3-0. Dabar Kauno klubas žais pagrindinėme konferencijų lygos etape. Valdo Dambrausko svajonė apsilakyti Old Trafford stadione, kur varžovus priima Manchester United futbolininkai, išsipildė. Po burtų paaiškėjo, kad Baku Sabah klubas, kurį lietuvis treniruoja, čempionų lygoje svečiuose žais su šia Manchesterio ekipa, taip pat išvykojo kovos su Anglijos čempionu Londono Arsenalu, Villarrealiu, Norvegijos komanda Stavangerio Vikingu. Namie Dambrausko auklėtiniai išbandys jėgas su Ispanijos čempione Barcelona, Dortmundo Borussia, Napoli ir Prahos Slavia. Vilius Gaubas dėl stipraus lietaus ir žaibų nebaigė US Open turnyro lemiamos atrankos dvikovos su britu Harry Vendelkenu. Mačas buvo nutrauktas ir perkeltas į šią dieną. Lietuvis pirmą setą laimėjo 7-6, antrame 5-4 pirmauja varžovas. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynėse vakar nesėkmės patyrė Latvijos ir Estijos rinktynės. Latvijos svečiuose nepasipriešino kroatams 80-115. Estai išvykoje 18 taškų skirtumų nusileido vengrams. Švedai svečiuose kiek netikėtai 5 taškais palaužė suomius. Prancūzai įveikė slovėnus, vokiečiai pranoko olandus, o lenkai 106-86 izraeliečius. Šiandien Lietuvos rinktinė išvykoje grumsi su turkais. Vilniaus rytas ateinantį sezoną turės rekordinį biudžetą klubo istorijoje, beveik 10,8 milijono eurų, tai atskleidė šio krepšinio klubo generalinis direktorius Martynas Giga. Vilniaus miesto savivaldybės sostinės komandai skirs 1,9 milijono. Iš bilietų ryto vadovai ateinančiame sezone tikisi uždirbti beveik 3,5 milijono eurų. Vilniečiai toliau mokės atlyginimą buvusiam treneriui Giedriui Žibėnui, nes jis vis dar turi sutartį su klubu. Rytas dar turi 1,2 milijono eurų skolų. Bankroto byla iškelta verslininko Gedimino Žemelio įkurtam Vilniaus Wolves klubui, kuris LKL čempionate žaidė nuo 22 iki 25 metų. Apie tai skelbė Delfi. Organizacija paliko 1,3 milijono eurų skolų 54 kreditoriams. Wolves atstovai teigia neturintis galimybių įvykdyti finansinius įpareigojimų kreditoriams. Būriui žaidėjų liko neišmokėti atlyginimai už 2 mėnesius. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gero savaitgalio. Iki.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanau tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki arčiau tavęs.
8: Xiaomi.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ei, meistrė, rūpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėms HT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.

0: Nu žinok, mūsų namuose ne per seniausiai įvyko didžiulė šventė, bet iš principo nei muzikantų nieko nebuvo, nei tortų, nieko, tiesiog žmona manatkes įsinešė. Mūsų namie buvo molio studija, realiai.
1: Ne, manatkes, o daiktus.
0: Lietuvių kalbos komisija mūsų jau teisė, žinai. Tai kai žmona ten dar šlifuodavo savo tos darbelius, žinai, tai ten tiesiog dulžių kamuliai, žinai, ten ir ten nėra, kad spintuose viską laikydavo, tiesiog, žinai.
2: O kaip vadinasi jūs įmonė, aš esu molis?
0: Ne, molis.
2: Aš esu molis.
0: Jo, aš esu molis. Tikrai ne pagal mane kūrėm šitą dalyką.
2: Mano vyras molis, žinai, žmonos įmonė.
0: Bet dabar mes persikėlėm į tokias gražias rūsio patalpas, žinai, ir ten viskas ant žemės dabar sudėtum. Mes tiesiog lentynų neturim. Dar tiesiog nėra paprastų elementarių lentynų. Ir
1: aš tu manęs nenuveži, supranti, tu manęs įkiai nenuveži.
2: Aš šiandien pereisiu per kolegų kabinetus, mes susimėsim jums ant lentynų.
0: Susuksim kažką, ne?
2: Jo, tvarkingi namai, sakoma, nereiškia tuščių lenktynių, nubaikit nejaukų, kai tuščia. Priešingai netgi yra atvirkščiai, sprendimai, kurie padeda palaikyti tvarką, kartu turėtų padėti atrasti vietos ir jūsų pomėgiams, kolekcijoms arba prisiminimams. Visos taurės, visi medaliai gali būti, ar ne visai hobio reikmenis. Viskas gali tilpti pas jūs kambarį, net salone kur nors, ne, gražioj lentynoj.
0: Jo, mes dabar dar ir virtuvinį tokį užsisakėme, eina savo, kaip dabar viskas gražiai telpa. Vėl podelius kraunant, ten ir ten viską gali krauti, ten net ir akumuliatorinis telpa į tą spintelį, kur net atrodo ne tam skirta. Bet kviečiame į kiečią, rasite visada dėžučių, lentynų, vitrininių spintelių, kabliukų ir kitų daiktų laikymo reikmenų, su kuriais džiaugsmą keliantis daiktai natūraliai įsilies jūsų mėlėjai kasdienybę.
2: Nu, mes sakom, kad kalbėti yra viena ir geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų apkalbėti. Pamatykit viską rugpjūčio 29-30 dienomis IKEA-joje Vilniuje. Ten vyks pomėgių dienos, užsukit pasisemti įkvėpimo. Gyvai paklausykite, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus pačių vairiausių sričių specialistai ir entuziastai. Ir tuo pačiu atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai.
0: Taip, beje, šeimas linksmins animatoriai, gedas bus tarp jų, vyks įtraukinti žaidimas.
2: Aš tokį kostiumą įlysiu, tai nelabai atpažins.
0: Pačkiuko, jo. Ir švediškų skanėsų degustacijos, kaip aš mėgsiu tos mėsos kokulius. Būtinai užsukite, laukia nuostabus IKEA savaitgalis. Pasimato. M1. Reklama.
3: Vasara su M1.

0: viskas, mes jau nebeminėjom.
1: Nedas Vagelis vieno eteryje.
0: Šviežiai pakeitė šukuosiną. Labai tinka tau šita šukuosina, Gabrieliau.
2: Labai tau ačiū.
0: Aš nežinau, o tau pačiam kaip?
2: Man nežmoniškai patinka. Man jau reikėjo pasikeitimo ir aš juos padariau.
0: Jėga, žinot, jėga, jėga.
2: Taip.
1: Aš pats, super, super. Pats kirpaisi, ne?
2: Žinokit, kaip matosi, ne.
1: Ar matosi, kad...
0: Kas kerpa vadybą, kerpa, kas kerpa.
2: Ne, tai va, tai kaip jūs? Kas jūs?
0: Normaliai viskas, ne, aš gerai. Ei,
1: mes tai viens kitą apsikirpam, kai reikia.
2: Nu, matosi.
0: Bet labai faina, kad tu užsukai, tu jau pastebėjai mūsų tokią sieną labai gražią.
2: Taip, aš iš karto pastebėjau jūsų ryškę, mėlyną.
0: Ir kažko trūksta.
2: Spieną.
0: Spieną.
2: Taip, o atsiprašau, paliečiau keturėčius.
0: Gedai, tave palietė.
2: Aš kaip kibinu. Taip, taip, ir matau, kad trūksta.
0: Trūksta, gerai.
2: Kažko trūksta.
0: Prie šitos sienos mes gal dar prieisim. Kuo gyveni? Vasara baigėsi, ar liūdi?
2: Šiaip tai ne, neliūdžiu, žinokit. Viskas yra okay. Aš kadangi apskritai nesu karščio fanatikas, tai man, kuomet vasara žiauriai šilta ir, pavyzdžiui, nu, negaliu ten labai ilsėtis ar ten degintis, man nepatinka. Man patinka 15 iki 20 laipsnių kažkur. Net kartais, kai palyja, man patinka.
0: Tai tu, kai prekybcentrį gaini, tai stengias pro šaldiklius eiti visą laiką.
2: Taip.
1: Ir jeigu važiuoji atostogauti, tai tu tą darai, nežinau, važiuoji į Grenlandiją.
2: Ne, visai kas kita.
1: Farerų salos.
2: Farerų salos, taip. Islandija. Vis laiką. Ne, bet sakau, jeigu atostogos yra šilta, yra faina, bet jeigu tai yra kasdienybė, man labiau patinka, kai nėra šilta.
1: Gerai, žinom, kad važiuosi į užsienį.
2: Taip, iš kur čia?
1: Na, ištraukim čia tokį faktą, kažkada greitai išves gimtadienio ar Saviškio.
2: Ne, Saviškio švesti kol kas nevažiuosiu, nes Maniškis nusimato tik lapkričio mėnesį, kuomet mes pradėsim mano gražiasias arenas, ar ateisite.
0: Be jokios abejonės.
2: Vilniaus arena, lapkričio 13, hebra, tikrai atvarysite.
1: O tai ne tavo gimtadienis lapkričio 13?
2: 16.
1: 16.
2: Bet tikrai atšvesim ir gimtadienį.
0: Bet kokios patikėkit. Tos 3 dienos bombinis bus iki tavo gimtadienį?
2: Aš gal nebeatsikelsiu į gimtadienį, tik po to.
1: Į gimtadienį svečiai atėjo, Gabrielius nebe.
2: Ne, tai žinokit, svečiai tą pat darys, ką ir aš, tai jie irgi nebeatys.
0: Dar mano kaimo kultūros centras leipė paklausti, gal tu galėtum gimtadienį progą į linkimų kultūros centrą dar atvažiuoti.
2: Taip, norėčiau perduoti tavo kaimo kultūros centrą linkėjimus.
0: Ir atvažiuosiu galimai.
1: Lapkričio 14, lapkričio 14, klausyk į
0: kitą dieną po arenų.
1: Skuodo rajoną.
0: Skuodo rajoną.
2: Na nu gerai, jeigu jūs visi atvarot lapkričio 13, nu aš ne.
0: Tada neprisikalbėjai.
1: Ei, nedaug trūksta. Nu, tas truputėlį.
0: 14 pusė 10, visok autostradoj sėdėm, važiuojam kažkur. Kodėl mes pasirašėm?
2: Jo, taip, tai švesime. O važiuojam dabar į kelionę brolio gimtadienio švesti.
0: Jo. Kuo vardu brolis, taip jau?
2: Brolis Osvaldas.
0: Osvaldas.
2: Pavardė taip pat Vakelis. Jis nuo to pačio tėvo ir mamos.
0: Super, Osvaldas.
1: Gerai, netrukus mes prieisim prie lentos, tu gausi susirast save, pasiimsi kvietimuką, paliksi savo autografą ir palinkėjimą. Gerai, kas laukia dabar mūsų arba kitaip pasakius, tavo gerbėjų, nu, apie naujienas papasako.
2: Kada, tai žinokite, aš jums galiu pasakyti, kad mes gal susimatome kitą savaitę, nes kitą savaitę išeina nauja daina.
1: Nauja daina.
2: Tikrai taip. Ir žinokit, ne paprasta, nu, man visas nepaprastas, bet ši labai spūdinga.
0: Jei ką, daina apie rūpjūtį jau yra užimta.
2: Žinok, tikrai nėra čia.
1: Ar jį vadinsis kardeliai? Rugsėjo pirmosios kardeliai.
2: Vėlai mokykla.
0: Lapkričio pirmoji irgi nevadink, irgi ne kažką.
2: Žinok ką, bet ne, šita daina bus tokia, kur norėsis tos šilumos, vat, tokios žmogiškos šilumos. Ir taip kabinsite savo artimą žmogų klausydami šios dainos. O gal būsimą artimą žmogų, pavyzdžiui, kabinsite. Nu.
0: Aha. Koks tavo balsas žemas, geras.
2: Nu, čia iš ryto, žinokit.
1: Mums jau sunku, kad būsim artimo žmogų. Mes santokas.
2: Nu, tai seną artimą.
1: Įsikinkė. Seną artimą.
0: Ačiū, Gabrieliu, tau šypsenas. Nežinau, gali linkėjimus, jeigu nori perduoti. Gali neperduoti, jeigu nori.
2: Perduodu linkėjimus.
0: Tai viskas. Ačiū tau.
2: Ačiū labai.
0: labai džiaugiuosim, kad tu atvykote visą kitą, ten kažką mes misijų į tave.
2: Ačiū jums, mėlėjai. Tikrai. Tavo dainuotaika, puikus rytas, ačiū labai ir iki pasimatymo.
0: Einam prie sienos dabar.
2: Dėkoju.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
11: Veikia.
10: O televizija rodo?
11: Rodo.
10: Net kai visi prisijungia?
11: Na taip, net kai visi prisijungia.
10: Gerai jums.
12: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
13: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Reklama.

0: Nu, čia turi galvų, klausyk, kaip keulė paskersta, mes, žiūrėkit, medinius, turim penktadienis, turim, mes juos skaldysim, galim papasakot.
1: Mes paskaldysim, o jūs parašykit, kuris labiausiai patiko, pabandysim surasti to anekdoto atsiuntėję ir jį apdovanosim vieno marškinėlis. Viskas, 3, 2, 1, pradedam. Tėti, o Afrika toli?
2: Nežinau, sūnau, tikriausiai, kad ne. Va, pas mus dirba vienas afrikietis, tai su dviračiu į darbą atvažiuoja.
0: Kai senelis pavasarį užkasė į žemę seną bulvę, o rudenį iškasė gražią ir jauną, jis pažvelgė į senelę ir šį viliojantį mintis neleido jam nusiraminti.
1: Nusipirkau, nubaisiai mandrą išmanų laikrodį su žingsniamačiu ir taip toliau. Per metus tada laikrodis parodė, kad nuėjau 3254 kilometrus ir išgėriau 149 litrus alaus. Taip išeina, kad mano kuro sąnaudos ekonomiškos 4,5 litro 100 kilometrų.
0: labai neblogai. Pilieti, jūs galite būti nubaustas, žinokit, 25 eurų bauda už policijos pareigūno įžeidimą. Imk 100 ir klausykis toliau.
1: Jeigu moteris turi katiną, jūs galite 100% ramiai ją vesti. Todėl, kad jį jau įprato mylėti gyvulį, kuris tik valgo ir miega.
0: Brangusis, kodėl tu man nedovanoji dovanų, kaip prieš vestuves, vyras atsako. O kur tu matei, kad žvejys, kuris pagavė žuvį toliau, jai pirktų masalą.
1: Jei kas ir laukia rugsėjo pirmosios, tai tik mokyklos virėja. Ji jau 2 mėnesius maistą priversta pirkti Lidlę.
0: Oi, dabar užsirovėm ant virėjų, blempa, žinok, ragas. Kelki, sūnau, važiuosim į sodą, kas bulvio. Tėt, juk dabar tik 2 valandą nakties. Kelkis, tik tai sakau. Reikia kasti bulves. Tėti, bet mes juk neturim sodo. Tai dar nereiškia, kad mums nereikia bulvių.
1: Va, taip va. Klausimas toksai. Ar reikia gerti vitaminą D, jeigu tavo žmona saulutė? Aišku, kad taip. Po padu labai mažai patenka saulės. Viesos.
0: Tai vienas ir geras yra apie saulės. Tu man kaip saulė. Negaliu tave žiūrėti.
1: Nu, turi dar paskutinį gal kokį.
0: Mama sako sūnui. Kai aš pasensiu, neatiduok manęs į senelių namus. Atsakymas pribloškė. Aš į vaikų darželį irgi nenorėjau eiti.
1: Dar žiekvienas įkrito dabar. Vyras turi 3 kojas, su viena pridaro bėdų, su kitom nuo jų pabėga.
0: Jo, jeigu patiko kuris nors, kurį išgirdot, arba jeigu galėtumėt įvertinti anekdotą medinį čempioną, tai parašykit mums laišką n1.fm.
3: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Bankas Big Bang moka savo klientams?
12: Taip, išgirdo teisingai.
13: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelėje būtinai įrašykite M1.
12: Štai ir viskas. Jūs jau žaidime.
14: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
13: Užeikite į bigbank.lt jau dabar. Įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona – tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau – tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį praūžusios audros be elektros vis dar liekant virš 41 tūkstančio vartotojų, valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybė turėtų stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Anot auditorių, valstybė vis dar neįgyvendinusi daug svarbių veiksmų, nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties. Valstybės kontrolierės Renos Sagalovičinės teigimu, patikimas elektros tiekimas yra būtina daugelio gyvybiškai svarbių valstybės ir visuomenės paslaugų veikimo sąlyga. Tačiau tai rodo, kad ketvirtadalis ESO valdomo turto jau yra pasenęs, o laiku neįgyvendinama didelė dalis atnaujinimo projektų. Taip pat valstybės kontrolierė teigia, kad tinkamai atsargų nėra parengusios savivaldybės, pakankamai technikos neturi ugniagesiai gelbėtojai. Kirgizijoje rasti dviejų ant Korumdų viršukalnės rugpjūčio pradžioje žuvusių alpinistų kūnai. Kaip praneša šio šalies žiniasklaida, artimieji patvirtino, kad tarp jų yra ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupsovas. Kol kas šios informacijos Lietuvos ambasada nepatvirtino. Rastas ir vieno kartu keliavusio Baltarusio kūnas, dar vienas alpinistas kol kas neaptiktas. Mirė seniausias valdantis Europos monarchas, Norvegijos karalius Haraldas V. Tai patvirtino Norvegijos karališkieji rūmai.

0: karalius mirė po 11 dienų praleistų Norvegijos nacionalinėje ligoninėje. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Naujoju Norvegijos karaliumi bus karūnuotas jo sūnus princas Hakonas. Putinas karui Ukrainoje verbuoja studentus. Tai konstatuoja nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. Jos atlikta skelbimų ir informacijos analizė parodė, kad net 43 šalies aukštosiose mokyklose studentai įvairiai skatinami stoti į ginkluotėsias pajėgas. Jiems siūloma pasirašyti sutartis apie tai skelbiama aukštųjų mokyklų puslapiuose, o priėmimas į kariuomenę vyksta tiesiogiai universitetų miesteliuose. Labiausiai studentais bandoma papildyti nepilotuojamų orlaivių pajėgas. Kampanijose tarnyba pristatoma kaip esą sudaroma galimybė tobulėti profesiniu požiūriu ir įgyti patirties sparčiai besivystančioje dronų technologijų srityje. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jų ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sijonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama per mažai pinigų.
2: Tai, kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondas lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Ketinama rengti naujus teisės aktus, kad užkardyti gydymo įstaigų piknaudžiavimą PSDF lėšomis. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Nu, žinokit, fakto atradimų laikas yra metas. Mantą sveikiname atvykus į studiją.
1: Labas rytas, sveikas gyvas.
0: Ir ar aš galiu pasidalinti faktu, Mantai, apie tave, apie sportą?
1: Kuriuo dabar galvoju?
0: Kurį ką tik atskleidėjai.
1: Kad aš pešiom atėjau šiandien nuo automobilio iki...
0: čia yra sportas, ne? Čia tavo atveju tikrai jau čia yra nemažas
1: kardijos. Šis bitas, ne, aš esu visai vaikštantis žmogus, žinok, net ir dviratį kokį pamenu.
0: Dar pavaikštai.
1: Iš karto, jo, dar painu.
0: Ne, man tas ką tik atskleidė, sakė, kad jam fulė labiau patinka negu kašis, tai aš jo paklausiu nuširdžiai, nes man pasidarė tikrai labai nuširdžiai įdomu, kokie argumentai, žinai, vat, kodėl tau futbolas yra daugiau artima negu krepšinis. Nu, aišku, mes neneigiam to faktu, kad Lietuvos rinktinė žaidžia krepšinį, nu, mes pasižiūrim, viskas yra okay dėl to.
1: Taip. Tai tiesiog, man be jokios abejonės, Lietuvos krepšinio rinktinė ten savo ten miesto komanda Žalgirį, kai žaidžia Eurolygoje, tai be jokios abejonės, palaikai ir būna tikrai intriguojančių ten tų kovų, ten su draugais žiūrėti yra nerealu. Bet sakau, kad vat, įsijungčiau kokius ten NBA highlightus, pasižiūrėti ar kažką, aš nežinau, nėra buvę tokių dalykų, o pas futbolas kažkaip tai, jo, gal.
0: Man gal truputį, nu, pabaig.
1: Ne, aš galvoju, kad kažkaip tai pastaruoju metu tas ir futbolas Lietuvos lūkesčių pradeda duoti, žinai.
0: Jo.
1: Yra, kalbant apie vakarykštės rungtynės, žinai.
0: Atsiradė, bet, tai. Žinai, aš galvoju, šis beitas pasikeitė ir mano atveju dėl šių metų pasaulio čempo. Kažkodėl tą futbolą gal dar biškitų smegenų kažkiek dar atsiranda, žinai, pradeda suvokti truputį šiaip kitus dalykus ir mes vieningai prieėm tokią vienos minties su mantu, kad tos euforijos truputį daugiau yra fuliai, kai įmuša tą įvartį, kurio labai laukia, žinai, negu ten krepšinėje, kur ten taškai keičiasi kas minutė, kas pusė, žinai.
1: Tikrai taip. Nu ir Lietuvoje reikia pripažinti, mes turime galimybę žiūrėti ir stebėti gyvai aukščiausio lygio krepšinį, ne? Nu, kad ir kokia ten bebūtų dabartinė situacija, vis dar labai aukštam lygyje, nu, futbolui dar kažkur, žinai, reikia spirtis tobulėti ir panašiai. Tai jeigu tam pačiam stalčiui būtų ir futbolas ir krepšinis Lietuvoje, žinok,
0: būtų įdomu,
1: klausimas, kur čia tauta būtų.
0: Aš asmeniškai tangi su Žalgirio komandos fanas, tai mane tikrai intriguoja, kaip seksis JV, žinai, kaip seksis su Tubeliu, jiems būtų abu abiem kartu. Ir šiaip kitiems klubams, nu, vat, mačiau ir Rytas jau pasiskelbęs, jau plakatą eina, stendai, žinai, šitas Radzevičius grįžkit ir jų, žinai, nu, visi jau laukia to rugsėjo, nes bus labai daug matyti jau išsiilgę to sporto, tai, ką žinau, laukim ir mes, ką?
1: Jo, kažkaip tai, kadangi ta vasarai pabaiga artėja, tai daug gerų dalykų su rudeniu prasideda ir tikrai liūdėti čia nereikėtų.
0: Nu, žodžiu, mirksim šiandien, ką? Nerį turiu omeny, pakeliui geisim, palinerin, vėlo, kad neįleks kas nors iš mūsų įmonės.
1: Aš tikiuosi.
0: Prasiplauk, šiandien mūsų įmonės darbo balius yra, tarp kitką.
1: Jo, prieš džisikutę, visa komanda, visa didelė mūsų kolegų bendruomenė, linksminsis baržoje,
0: Nerijas. Paminėjai komandą, man iš karto galvoju, kas nuošaly bus, kur 10 valandą vakaro, žinai. Nu, bet šiaip tikrai pavyzdžiui, dėja, negalėsiu sudalyvauti koncį, aš kaip jaučiu, kad džesikutė šiandien tikrai pakurs geras oras yra žadamas. Tobulas oras yra žadamas.
1: Jo, šiandien iškrito labai gerai kortą ir aš manau, kad tai yra aktualu, nežinau, tiek šiandienos sekretaus koncertas vos ne 10 Lietuvos, žinai, kur dabar realiai apsilankys Vingio parke.
0: Gal galit parašyti žinutę, vat, įdomu, kiek šiandien yra dalyvaujančių ir varančių į Džesiką? Įdomu, vat, kiek sulauksim laiškų.
1: Noriu, kad pastrinktų mūsų pašto dėžutę.
0: Pasižiūrim, tiesiog dėl andurnius.
1: Nu, gerai, andurnius.
0: Andurnius galėjau gal ir neklausti.
1: Parašykite.
0: Tikrai užlinks mūsų pašto dėžutę.
1: O klausyko, kaip tu, aš norėjau paklausti, šiandien
0: teko
1: saulę tekančią pasveikinti, ne?
0: Jo, iš tikrųjų, anksti, vis dar nesuprantu, kaip aš 2 metus pradirbau ryto šou, bet čia gal reikia tą raumenį, žinai, nu toks, žinai, teleškuoja, tas atsikėlimo raumuo teleškuoja dabar, žinai.
1: Taip, reikia.
0: Sustangrinti normaliai.
1: Tu ant to treniruoklio nebelipai dėl to,
0: Ne,
1: aš atsimenu, kai su Pauliaku dirbu irgi sakė, rytas yra tas etapas, kuris praėjo. Ačiū jam.
0: Dėkui, malonu, ar nori daugiau?
1: Niekada.
0: Daugiau niekada gyvenime. Ne, šiaip viskas gerai, tuoj kavuko šausim ir atsibusim. Tai būkim, kartu draugaukim ir sveikinam penktadienį pagaliau atėjusi.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: visas. Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Mieli keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmair maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
11: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

Išgirsite netrukus John Legend ir Andre 3000. Green Light skamba šis kūrinys, kuriam daug metų, 2008 metais išvydo pirmą kartą dienos šviesą. Prisiminkim ir tikiuosi patiks. I

0: Tik norim priminti jums visiems, kad nepervargtumėte darbuose. Jeigu trūksta idėjų dėl savaitės, dėl penktadienio, įsijunkit konfliktų labai gerą video, kur padarė, kur pirmadienį iš vis tegul šefai džiaugiasi, kad ateina į darbą šitai. O penktadienis tiesiog yra savaitgalio pradžia.
1: No, tai... Verta pažiūrėti, ne?
0: Tikrai, tikrai taip. Nematės to video?
1: Ne, nemačiau.
0: Rimtai nuo širdžiai.
1: Tikės jung.
0: Tikrai labai geras. Tai tikimės, kad nepersidirbat, nebent kažkokia ten daugiau mažiau svarbių užduotis jūsų laukia, tai tada gerų darbų. O mes irgi turim svarbių darbų, kadangi esam orų berniukai, tai nu kažkaip be orų nebus. Laidos ir išeities.
1: Galime papasakoti apie savo orų draugą, Nordi šilumos ir plius oras vanduo. Dalyvaukit konkurse, kuris vadinasi Įjunk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt, apie juos daugiau iškart po orų prognozės. Jeigu trumpai apie šiandieną, tai lietaus neprognozuojamo, temperatūra bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, labai gražus vasariškas penktadienis. Rytoj kai kur galime sulaukti trumpo lietaus, vakariniuose rajonuose gali lyti smarkiai ir griaudės perkūnija. Temperatūra bus nuo 18 iki 23, tik rytinėje šalies pusėje, Vilniuje iki 25 laipsnių šilumos.
0: Bet kažkaip tie sekmadienį labai kaitalioja, kaip suprantu, sekmadienį kaip ir be lietaus turėjo būti, čia vėl lietus pažymėtas, jie dar patys neapsisprendė, tai šeštadienį apie 5 valandą vakaro, sako, galutinai nusprės, kas bus sekmadienį, žinai.
1: Kol kas nelyskite, duokite žmonėms savaitgalių pasidžiaugti, nu,
0: jo, žinai. Paskutinis vasaros savaitgalis, labai tikimės, kad orai nesugadins jums jo, o jei ką orai, nu, ką gali orai blogiausio atpadaryti, nu, nebent ateis ta audra, kur buvo čia prieitą savaitę.
1: Ant posūkio apsisuka ir sugrįžti. Ai, dar prašluosiu dabar iš kitos pusės.
0: Jo, tai tikėkime, taip nebus, o mes kviečiame jūs įjungti atostogų režimą. Nordi šilumos siurblyje sistema veiks pagal nustatytus parametrus, kaip tai yra patogu, ne, kol jūs ramiai ilsėsitės.
1: Taip, įjunkite atostogų režimą ir sau, dalyvaukite Nordis konkurse, nufotografuokite Nordis įrenginį, montavimo arba priežiūros akimirką, serviso automobilį ar kitą situaciją su Nordis ženklu, pridėkite trumpą istoriją, atsiųskite asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėkite svajonių atostogas.
0: Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: M1.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
0: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Mokslo metų pradžiai jaukų sprendimai su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. Iki rugpjūčio 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. O visą rugpjūtį jaunuolio baldų kolekcijai Charlie ir visiems rašomiesiems stalams 15% nuolaidos. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
13: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
14: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
15: Ai.
16: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
2: Labai gera šita rubrika, kartais net nežinosi, kokį objektą gali tekti narplioti, bet labai yra geras dalykas, kad tu gali tiesiog spėti ir, ką žinau, 5% tikimybė, kad tu būsi arčiau, žinai, teisingo atsakymo.
3: Jo, jolab, ne vienas, ne kitas žaidėjas dažniausiai nežino tikslaus atsakymo, tačiau toks sėkmės, gal tam tikros nuotos, nu ir labai retais atvejais žinių reikalaujantis dalykas.
2: Pas mus laidoja tikrai labai retais atvejais.
3: Jo, mes žinokit, kaip nekeliam tos kartelės, užtinčinom patys savo galimybės, tai...
2: jo, nu, nesitikėkit iš mūsų irgi, žinai, pasižiūrėkit visi mūsų.
3: 18.30 paskambinkite ir pamatysite, kaip čia viskas vyksta. Greičiausiai girdėjot, žinot, bet pabandykit ir patys.
2: Taip, o mes norim priminti, kad Energylandija žaidimo nugalėtojų padovanos 2 bilietus į Lenkijoje įsikūrusi pramogų parką. Laimėsite 2 bilietus į šitą įspūdingą pramogų parką ir o kas tai norite numaryt, ką?
3: Manau, kad tikrai tie, kurie nebuvo nori, o kurie buvo dar labiau nori, dėl to, kad dažniausiai įspūdžiai būna patys geriausiai. Vienas, sveiki.
4: Sveiki.
3: Kas paskambino?
4: Karolis.
3: Karoli, gal jau yra tekę lankytis Energylandijoje?
4: Jo, yra tekę.
3: Ir kaip įspūdžiai?
4: Labai geri.
2: Karoli, beje, jums nepasakėm, jeigu laimėsit šitą prizą, pakvietimus į Energylandiją, jums reikės vis dėl 2 valandas prie bilietų pabūt, prie įleidimo žmonių. Ar jums viskas ok?
4: Be problemų.
2: Prie bilietavimo.
3: Galima palaukti, jokių problemų. Ok, gerai. Tinka Karoliu sąlygos. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Indrė.
3: Gerai, Indrė, trupučiuką lyg ir pasimetusi. Jiem vienas skambino, tai ne?
5: Taip.
2: Ar į sodrą?
5: Ne, jiem vieną.
2: Jiem vieną, labai
3: gerai.
2: Karoli, Indrė, jums užduotis skamba štai taip. Pasirodo, vakar kažkodėl nusprendžiau išsiaiškinti, kiek gi trunka išsiperėt viščiukui iš kiaušinio. Tai jums reikės pasakyti, kiek dienų trunka vidutiniškai. Karoli.
3: Reiškia, vištas augina balkone, taip. Tai klausimai iškyla
2: aktualu,
3: kartais.
2: Aktualu, jo. Mhm.
3: Karoli?
4: 4 dienas.
2: 4 dienos, Indrė?
5: Gal kokia 15?
2: 15 dienų, sakot, per 4 neturėtų šansų višta ištupėti, kad tas galutinis rezultatas būtų pasiektas, bet kiek internete rodė faktai, nu nežinau, dar galim patikrinti iki galo, bet šiaip 21 diena yra rodoma, kur virginai nuo nulio iki pilnai išsiritusio viščiuko 21 diena, tai kas arčiausiai? Indrė arčiausiai yra.
3: Indrė, čia teisingo atsakymo, sveikinimai ir bilietai į Energylandiją, būtent Indrė ir atitenka. Su kuo keliausit?
5: Spėjau, kad padovanosiu sūnai.
3: Supratome. Pačiai sakot, ne prie ekstremalių.
5: Matot, nesu aš Lietuvoje, tai tikriausiai nebūtų tos galimybės.
2: Tik kad jau nesat Lietuvoje, tai tada apie vištas pakalbėkim, kiek arčiausiai vištų gyvenime esat buvę?
5: Atsiprašau, neišgirdau.
2: Kiek arčiausiai gyvenime vištų esat buvusi? Auginat gal, pavyzdžiui, ar tik tai zoologijos sode matėte?
5: O, tėvai, seneliai.
2: Turėjot savo favoritę vištą?
5: Ne.
2: Neturėjot. Gerai, linkim surasti favoritę vištą, jeigu bus galimybė kada nors gyvenime. Sveiki. Pakalbėsim netryje, o mes apie Energylandiją dar pakalbėkim.
3: Jo, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, kurią kviečiame jūsų laiką užsukti. Tai yra įspūdingiausias parkas Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame atrakcionai pritaikyti kiekvieno skonį nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių parkų. Ir čia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai.
2: Ne per daug mažiesiems.
3: Na, yra ką veikti, ne?
2: Bet o čia įsikūręs geriausias laukų vandens parkas Europoje, šitas labai mane domina, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis labai labai gera parko zona ir atrakcionais. Visomis parko zonomis nepraleiskit progos, šiuo metu labai gera akcija yra.
3: Taip, perkant 2 bilietus, antram bilietus teikiama net 50% nuolaida. Įsigykite jau dabar energylandija.pl.

0: pažadas. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
9: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
8: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt. Ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kai vėja pjaunasi pati.
10: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
13: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekėms su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Nu, įspūdingo gerumo, Imagine Dragons, beje, girdėjau, kad apšildo šiandien Jessica Shine.
1: Įsivaizduoju, Imagine Dragons.
2: Apšildo, jei to nežinant, ir ne Lietuvoje.
0: Iš namų tiesiog dušė, žinai, kol atsiprausė. Žodžiu, aš norėjau pasakyti, sveiki visi, kas dabar tik prisijungė. Nu, sveiki, kur jūs buvot anksčiau?
2: Nu, man, nu tai žmonės, ką, gal darbų turėjo kokių, gal valgė.
0: Pakilo dabar, sako, nu ką, ką tas M1 šiuo metu? Gerai, kad vakar neįsijungėt, mes, man atrodo, užvakar ar vakar bitute pilkoje dainavom, tai tuo metu būtų buvę įdomu.
2: Tie, kurie tada negirdėjo, tai turbūt mūsų ir klauso, nes tie, kurie girdėjo šiuo metu, greičiausiai nebelabai girdėjo.
0: O šiek įdomių laiškų gavom. Sveiki, Lazdijose būna vištų lenktynės. Tu jau kauji. Nugalėtojas gauna berods iki 500 eurų prizą, antrą ir trečią vietą gauna dar vištų papildomai. Ne, ne toks yra
2: prizas. Skamba kaip į emigravusių lietuvių pramogas vištų
0: fabrikuose. Bet mane intriguoja, turėt savo nugalėtoje vištą ir atvažiuot į Lazdijus, pasikapot. Tada gaidį dar atsivežė apsaugai.
2: Nu, bet pavyzdžiui, ten Pietričio Azijoje ir panašiai, ten visokios gaidžių peštynės, tai ten yra maks dalykas. Labai populiaru.
0: Nebūtų jokinga, jeigu nebūtų graudu dėl šito, iš tikrųjų, bet ten normaliai kapojas, nes šiaip video taip pilnai yra internete, ta prasme, kažkur praskrolin. Man dabar, gerai, dabar pašnekėjau atuoju.
2: Kiek sutraukia ten žmonių, ta prasme, kokios minios ten žiūri.
0: Neslepi simpatijų iš šitą.
2: Ne, žinok, slepiu simpatijas.
0: Jo. Gerai, dabar Radio Alesas. Čia nei gaidžių, nei vištų peštynių nebus, nebent tik tai veslaida, du.
2: Gal mes atsiliepkim?
0: Atsiliepkim. Alo, sveiki gyvi, malonu jūs turėti, kas paskambinam.
3: Sveiki gyvi, Jurgita paskambina.
2: Nu, Jurgitėlė, kaip išsilaikiu šiandieną? Kaip jūsų penktadienis, kaip nuotaikos?
3: Šauniai nuotaikos, apie savaitgalį.
0: Ką mes dar dėl jūsų galėtume padaryti va dabar?
3: Pažaisti.
0: Su jumis pažaisim, mes visada. Mes visada.
2: Nerbėmoji. Gerai, Jurgita, pažaiskime.
0: Ui. Nu gerai, 3, 2, 1, einam.
2: Gerai, dabar tunas, pavyzdžiui, būna uždarytas metalinėje.
3: Kardinė.
2: Kitaip dar turiu, kieno kas tokie, vat, iš dviejų žodžių.
3: Konservai, žuvų konservai.
2: Ne, vat konservai pasakėt, tai jų kas tokie?
3: Konservų dėžutė.
2: Taip.
0: Lauke vaikai, ką sako, su kamuoliu veikia?
3: Mėto, žaisti.
0: Ta, žaisti. Ir tada žmogus koks yra? Ilgesnis toks žodis. Koks žmogus yra? Sako, labai toks.
2: Nuo žodžio žaisti.
0: Jo.
2: Tu esi labai koksai.
3: Žaismingas.
2: Dabar kalėdų senelis, kur gyvena?
3: Laplandija.
2: Teisingai.
0: Žmogus, kuris yra pretendentas tapti, pavyzdžiui, meru arba, nežinau, prezidentu, kas jis toks yra šiaip?
3: Balotiruojasi
2: politikai. Mūsų partijos, kas toksai, vat?
3: Kandidatas.
2: Teisingai. Tėvai ir vaikas, pavyzdžiui. Tai kas tai yra trijų asmenų?
3: Šeimos nariai.
2: Trijų asmenų, kas
0: vienas žodis.
3: Šeima.
0: Taip. Ir čekis, kitaip, toks lietuviškesnis žodis.
3: Kuponas.
0: Ne kuponas, kitas žodis. Trumpas.
3: Kvitas.
0: Bravo.
2: Nu, paskaičiuokime, turime konservų dėžutę, Laplandija, šeima, kvitas, kandidatas, žaismingas. Nuotolinio valdymo nebuvo, ne, pultelio?
0: Ne, žaismingas kandidatas, kvitas, šeima.
2: Jo, nu tai turime 6 taškus reiškius. Rimta, neblogai.
0: Ar, jeigu mūsų sutiksit su mantu dabar toj pačioj gatvėj, bėgsit kitą kelio pusę, ar pasakysit ačiū vyručiai, labai gerai aiškinat?
3: Ačiū, šauniai, tikrai aiškinat
2: šauniai.
0: Puiku. Nu, laukiam antro rando.

0: dienas. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
7: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
8: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
9: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
10: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
11: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
12: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai jokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.
13: Bankas Big Bank moka savo klientams?
14: Taip, išgirdo teisingai.
15: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelėje būtinai įrašykite M1.
16: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
17: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
15: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
18: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvų bėgimas

0: Visiems linkėjame, kas šiuo metu su M1, mes keliaujame toliau su premjera.
1: Premjera.
0: Vadinamasis naujas kūrinys M1 grojaraštyje ir čia amerikiečių pop-roko grupė One Republic prieš akiją su charizmatiškuoju Rainu Tederiu. Pasaulį išgarsėjusi tokiais hitais kaip Apologize, Counting Stars ir I Ain't For It pristato visiškai naują kūrinį Pay That Toll. Daina išleista vos prieš kelias valandas, o jos tema apie riziką, skubėjimą ir kainą, kurią kartais tenka sumokėti už savo pasirinkimus. Tai jeigu jūs pasiruoši išgirsti jūsų rankas, jūsų teismui, naujas One Republic darbas.
1: Premjera.

0: Dieve, ne per greitą dainą paleido, dabar gal žmogus su silpnesne širdim dabar bando pagal ritmą.
1: Jis ir visok bandyti pietus valgyti tokiu tempu, žinai, šaukti.
0: Jo, šiaip skanaus visiems, kas pietaujate. Ką žinau, šiaip turėjau visokių minčių, ką čia pasakyti, bet gal nieko čia jau nebepasakyti.
1: Žinai, gal ir gerai, kad dingo tos mintis, nes jeigu ir būtum pasakęs, turbūt, kad...
0: Pala, dabar mums skambina žmogus, man labai įdomu, kokiu klausimu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: N1, klausom jūsų, ko norėtumėt?
2: Radio Alisa.
0: Dieve brangus.
1: O, žinok, čia pirmadienį norit registruotis, ar kaip?
2: Pražiaplėdau.
0: Nieko baisaus. Matau, kad jūsų užrašytas vardas Vaida yra. Vaida, jeigu jūsų vardas Vaida. Paskambinkit pirmadienį. Mes jūs priimsim į Radio Alis. Sutariam?
2: Gerai, būtinai.
0: Nu va. Bučkiai. Gero savaitgalio.
1: Gero savaitgalio.
0: Žaidėjus gaudomės. Bet įdomu, paskambins ar ne, kaip tu galvoji?
1: Aš manau, kad paskambins, bet mes ne. Pusim pamirčia.
0: Ar atsiliepsim?
3: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Su mumis Eglės sanatorija Druskininkuose, dar aukštesnis komforto standartas. Apie Eglės sanatoriją atsinaujinusią ir modernę. Iš karto po orų prognozės.
0: Aš nesuprantu, vėl skambina kažkas. Alio.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Asta.
0: Koks oras yra, kur jūs esate šiuo metu?
4: Pakeliu į šventą.
0: Nu gerai, papasakai, koks oras, kokia yra orų prognozė šventoji? Prašau.
4: Pusoras šiuo metu saulė šviečia, bet nėra labai smagu.
0: O gal galėtumėt iškišti galvą pro langą ir pažiūrėti, koks vėja?
4: Ne, negaliu, nes vairuoju.
0: Gerai, saugus vairavimas.
1: O iškišus galvą padaryti.
0: Irgi nevairuoju. Paklausykite, kokius klausimus skambinat mums šiaip? Klausimas dabar.
4: Šiaip norėčiau su žaistelėje.
0: Ai, irgi jalėse. Tai tada į
1: pirmadienį paskambinkite, pakelsime.
0: Visi jalėse.
1: Šiek dar kažkas. Na gerai, klausykite, gal laikim prie orų, nes žmonės, man atrodo, mes suklaidinome.
0: Aha, o mes padarėm aliesą šiandien. Nepadarėm aliesą. Dėl to ir skambina žmonės. Mes dar padarysim aliesą, ne? Man tai. Mes padarysim.
1: Mes pirmą raundą padarėm jau,
0: jo,
1: ne?
0: Jo, mes pirmą padarėm, taip, antras bus neužilgo. Jo.
1: Taip.
0: Taip, mes toks ir planas yra. Klausykit, žiūrėkit. O mes norime dar apie orą šventoje, kadangi yra puikus oras. Nu, mums patvirtino žmonės, kad oras yra tiesiog puikus. O kur gali lyti, pavyzdžiui, šeštadienį, tai daug kur yra pranašaujamas lietų, žinok. Aš matau, kad, pavyzdžiui, ir Vilniuje, ir Kaune gali rytoj palyti. Taip, kad bet šilta bus. 22-23 laipsnių šilumos.
1: Jo, šilumos netrūks. Rytoj tokia lietingesnė diena, sekmadienį. Irgi gali palynoti šiandien. Geriausias ir gražiausias oras kol kas šią savaitę ir taip. Kalbant apie tai, kas laukia artimiausių metų. Bet kai ateis rudens lietus ir vėsa, jūs visą laiką su nuotaika gera. Galite keliauti į po rekonstrukcijos atsinaujinusią Eglės sanatoriją Druskininkuose, kuri netrukus atvers duris dar modernesnė.
0: A, tu girdėjai, džiazas su Arnu, nu, tipo, meistravo. Jie prisidėjo prie rekonstrukcijos, prasme, jie buvo... Nu, tinkavo, ten viską darė.
1: A ne? Taip. Taip. Paskui nugriuvo tą pusę ir tada atvažiavo profi ir tai pastatė, kad dabar jau tikrai Comfort Plus.
0: Taip, Comfort Plus, gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras. Išbandykite pirmieji informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt. Tai tokia buvo orų prognozė ir tokia pauzė prieš antrąjį Radio Aleso raundą. Taip pat tuos žmonės, kurie užregistravom pirmadieniui, mes kažkaip su Mantu pagalvom, va ką tik akim permetėm. Nu gerai, paskambinkit šiandien.
1: Galėsim,
0: nu ką dabar šį pirmadienį lauksim?
1: Nu, tai po dienos pratęsim.
3: Reklama. Rytojaus orai.
5: Rytojaus orai.

0: Gerai, dabar gal tada atverkim kortas, kad, žinai, magijos triuką dabar atskleisim. Iš tikrųjų, mes dabar su Mantu, kai buvo morų prognozė, mes nuoširdžiai galvojom, kad radio alesas yra pasibaigęs. Ir...
1: Nu, mes gal galimai kažkiek pamiršom antrą raundą radio alesą.
0: Jo, bet ką, sakau, mes esam antai profesionalai, profesionalams visko nutinka irgi.
1: Bet žiūrėk, bet mes galim ir padaryti tokį normalų čempionatą. Pirmas raundas penktadienį, antras pirmadienį.
0: Ir tikrai sumažinės. Wow. Ir mes, žinokit, perskambinom Vaidai, kuri taip norėjo Italijos ir mes ją registravom pirmadienį. Tai Vaida, ar jūs pyksat ant mūsų? Tikiuosi, ne?
2: Ne, tikrai ne.
0: Va, tai paskambinom Vaidai, jis sutiko dalyvauti antram raunde.
3: Radio Alias.
0: Nu va, kaip mes čia greitai viską.
1: Gerai, kažkaip tai reikia išlikti iš didiems, vaidinti, kad nėra gėdinga ir bandyti judėti į priekį.
0: Laiškus rašė, kad matė mūsų reakciją, kai mes supratom, kad mes antro rantų nesam padarę, tai kas matėte ir video, tikriausiai buvo labai jukinga iš mūsų pažvengti. Nu, o dabar, antras raundas, Vaida, ar teko žaisti Radio Aliasą?
2: Ne, neteko.
0: Nu va, pabandysit. Linkim sėkmės. 3, 2, 1, pabandom.
1: Mokyklos, kas tokie vyksta, vat važiuoja kažkur vaikai su autobusu visi?
2: Ekskursija.
1: Taip, karaliaus duktė, kas tokia yra?
2: Princesė.
1: Meilės dievas toksai strėlę paleidžia ir...
2: Amūras.
1: Taip,
0: su rankom kokį nors daiktą reikia nuo žemės ką padaryti?
2: Pakelti.
0: Aha, ir dabar tas daiktas, kuris gali žmogų irgi į aukštyn žemyn nuleisti.
2: Nesti,
0: išaukti. Bet ta įrenginys pats, kaip patinas. Liftas dar kitaip. Su tuo kelimu.
2: Eskavatorius.
0: Su tuo kelimu. Žodis su kelimu.
2: Pakelėjai.
0: Nu gerai, bandom kitą.
1: Gerai, tai dar prieš šito galima grįžti vat, kalnuose, vat, kur jūs į viršų, pavyzdžiui, nuo pačios į viršų tas vat, kelti. Tai kaip vadinasi tas prietaisas?
0: Įrenginys prietaisas.
2: Nežinau kitą.
1: Aha. Nu gerai.
0: Sako, nepažintas danguje būna...
1: Objektas iš trijų raidžių.
0: Objektas. Iš trys raidės? Taip, Eneso.
1: Negaliu jūsų kerams ką padaryti?
2: Atsispirti.
1: Taip.
0: Labai geras buvo šitas, tačiau laikas ištiksėjo. Ką mes turim?
1: Gerai, ekskursija, amūras, atsispirti, NSO.
0: Princesė dar buvo,
1: o ten keltuvas nebuvo.
0: Keltuvo pritruko.
1: Neišsiaišinom 5 taškai, 1 taškelio trūksta šį kartą iki lygiųjų, kad galėtume traukti burtus, tai Vaida ką? Tai pirmadienį vėl bandom.
0: Kaip jūs galvojat, Vaida, kaip čia mes? Gal mums po 5 eurus gal pervės jum, ką žinau, gal dar bent kažkiek pagelbės jum nuotaiką.
1: Gal kebabą užsakyti?
0: Užsakyti kebabą gali. Tinka?
2: Gerai, tinka.
0: Tinka. Kur į kokį miestą? Atsiųskit kontaktą, atsiųsim kebabą su Mantu.
2: Gerai, būtinai.
0: Lauksim laiško. Viskas, baigėsi Radio Aliasas, sveikinam pirmąjį raundą. Galėjome nedaryti antrą raundą.
1: Šiaip jo, dabar visiškai.
0: Pirmam paaiškėjo, kad pirmas
1: ten jau kaip su trumpa plaukinom, reikėjo nebegrįžti.

0: parduotuvėse.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
13: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: vakaras. Mes labai jūsų norime paprašyti, jei kažkas yra ne taip šiandieną, jeigu kažkur kažkokia klaidelė įsivėlė mūsų laidoje, jūs labai nepykit ant mūsų.
1: Mes nuširdžiai, mes jau įmonės baliuje praktiškai esame.
0: Įmonės baliuje, tarp kitko, yra kažkokios magnetinės audros, yra kažkokia pilnatys, suprantat, ir nu...
1: Ir tie žmonės, kurie šiaip ant ribos yra labai paveikus, vat būtent tokiom dienom, tai mes, o kadangi mes su Ryčka visiškai kraštelių visą laiką vaikštum, tai ir krentam dabar stačia galva.
0: Nepykit. O dabar, dėmesio, mes norim jūs pakviesti į top 40. N1 top kam galite užsukti, bet dabar toks visiškai trendinantis dalykas yra 11 top 40. Ir jau dabar galite užsukti m-1.fm ir pamatyti, ką galite, už ką galite balsuoti. LSN.
1: Taip, LSN top 40 ir ten galite balsuoti už elektronikos hitus šiuo atveju, ten didelė nirtinga kova pirmose vietose verda ir žaidimų konsolė PlayStation, Sony PlayStation 5 jau atsiplėšė nuo savo daugiedienio varžovo, daugiafunkcinio plaukų formavimo prietaiso Dyson Airwrap ir turi 16,5 tūkstančio balsų.
0: Nes elektrinis dantų šepetėlis dabar trečioje vietoje, kuris yra, tai čia dvigubai atsilieka. Ai, mes savo, tai čia per naktį...
1: Turime ryškius du lyderius, absoliučiai. Čia du ryškius lyderius ir jeigu taip ir pasibaigs šie balsavimai ir rinkimus laimės Sony PlayStation 5, visi, kurie balsavo šią žaidimų taip. Konsolę, galės laimėti būtent Sony PlayStation.
0: Tai pasidarbuokite, iš tikrųjų dar turite ir visą savaitgalį laiko. LSN rasite baneriuką, top 40 geriausių pirkimų rinkimai. O dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida šiaip užsukti į LSN.lt, pažiūrėt kokių gerų dalykų yra ten. Tikrai susigundysite.
1: Ar tie mokslo metai, jau jie iš vis čia pat, tai LSN kviečia pasiruošti kartu, nes puikiausi pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniems telefonams, ausiniams, monitoriams ir kaip ir minėjo Richardas, atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viskas, ko reikia mokslui, kūrybai, darbui rasite LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
0: O jeigu už pirkinį nenorite mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogių laikotarpių.
1: Daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokite LSN. Reklama.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Kaimynas sako,
6: čia tik pasitempiai.
5: Kolegė,
7: ai, praeis.
5: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Nu tai kon jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
9: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
11: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
12: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
13: Sirve plauna, viskas viename.
14: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
15: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad savaitgalį praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, kad jau anksčiau atlikti auditai ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko. Nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties.
1: Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visa grandinė ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė. Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos, jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai audite fiksavome, kad beveik 62% skirstamojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstamojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukimo jau kitais metais. Matyti šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad tie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veiktų praktiškai.
0: Valstybės kontrolės atstovės teigimu įvykus ekstremaliai situacijai svarbu, kad institucijos būtų iš anksto įvertinusios didžiausias grėsmės, aiškiai žinotų savo atsakomybę ir būtų pasirengusios veikti kartu. Auditoriai pabrėžia, kad sutrikus ryšiui ar kitoms būtinoms paslaugoms būtina laiku išsiaiškinti, kam reikalinga pagalba ir į šį procesą įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei savanorius. Neplanuota pelna, skaičiuojant į valstybės valdomą energetikos grupę Ignitis grupė, šiemet, kaip ir pernai, juo turės dalintis su elektros vartotojais, mažinant reguliuojamą jos kainos dalį. Taip nutarė valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino maždaug 75 milijonus eurų. Prieš kelerius metus su defektas nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone statybos bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą, apie tai praneša krašto apsaugos ministerija. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį FEGDA sustiprins kelio pagrindus ir paklos daugiau nei 4 km naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną, Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Anot šio šalies gynybos ministerijos pranešimo, toks batalionas, kuris bus skirtas žvalgybai, operacijoms ir gynybai, bus dislokuojamas nuo 2000

0: 2028 metų. Batalionai rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Nepalo kariuomenės sraigtasparnių gelbėtojų komandos šįryt stengiasi išgelbėti apie 100 žmonių įstrigusių prieš 2 dienas įvykusio potvinio ir nuošliužos užlieto hidroenergetikos projekto tunelyje. Nelaimės vietoje dirbo apie 400 žmonių, didelė jų dalis žuvo, aiškėja ir bendri stichinės nelaimės Nepalo ir Tibeto pasienio regione mastas. Sugriauti keliai, tiltai, hidroenergetikos infrastruktūra. Sugriuvimai nutraukė gyvybiškai svarbias jungtis kalnuotame regione. O šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 šilumos. Artimiausią naktį lietaus taip pat nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 4 minutės.
1: M1.

0: Nu ką, bar, ar tik tai ne kupustienė ateina čia pas jūs ant stalo? Žinai, gal koks kepsnys valgomas? Tai skanaus dar kartelį visiems, kas pietaujate, pavydžiu jums, labai būtų nieko jau koks nors tai suprantytas kasnis, nes nuo 6 ryto nieko kaip ir nevalgys dar.
1: Tas vadinamas koks nors jūratės
0: kutletas. Šiaip, ar yra dar vardų tų tradicinių, tų fainų, tikrai lietuviškų vardų, kurių maistai nėra pavadinti? Pavyzdžiui, astros kepsnys, jūratės yra... Net nebejoju, Neringos kotletą kokį rastum 100%. Kokių dar žinai moteriškų vardų kepsnių?
1: Lauk, zrazai neturi kokių pavadinimų?
0: Zrazai.
1: Zrazai tie.
0: Zrazai.
1: Tiesiog, ne, zrazai yra zrazai.
0: Bet ar klausytai Loretos kepsnį esat radę ar ne? Manau, kad tikrai Loretos kepsnį, bet nes, nu, tipo, ką žinau.
1: Skamba taip, lyg turėtų būti Loretos
0: kepsnys. Kodėl jūratės kepsnys yra? Kurioje vietoje, kada nusprendė, kad šitą kepsnį mes jūratę vadinsim?
1: Nu gerai, istorijoje dar pasikapstysime, bet dabar jūs kviečiame į žaidimą apie ką mes čia.
2: Apie ką mes čia?
0: Ir turime objektą. Šiandien laukiam skambučio 18.30, pasimkite vieno koinės. Žinot ką, jūs galite kelis kartus į radiją skambinti, jeigu pirmų raundų nepavyks, rasit vietos eteryje, skambinkit dar kartelį. Šiaip du klausimai vienam klausytojui yra duodami, o šiandien objektas yra vieta. Šiandien yra objektas vieta, tema. Tai bandykite išsiaiškinti, kokia tai vieta, ką toje vietoje galima rasti, atrasti, o gal kaip tik ko negalima ten rasti. Tai visko aiškinkitės, 18.30 ir bandom pasilabinti su kažko. Alio, sveiki.
3: Labą dieną, sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Jurgita.
0: Jurgita, prašau, klauskit.
3: Ar tai yra Lietuvoje esanti vieta?
0: Yra ir Lietuvoje.
3: Ar tai yra pastatas?
0: Ne. Bet šiaip labai gerą klausimą uždavėt, daug kas atkrito, dabar reikės bandyti spėti, kokia tai vieta.
3: Bandykime oro uostas.
0: Oro uostas, pastatas, klausėte, ar tai yra, sakėm ne, ir tada oro uostas, nu, gal būna, bet...
1: Nu, gal čia, žinai, su infrastruktūra, su pakelimo takais imant, galima ir pastatus turbūt nuimti, ir irgi egzistuotų tas oro uostas, bet ne oro uostas, žinokite, ačiū jums labai už spėjimą ir už gerus taiklius klausimus, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Simonas.
1: Gerai, Simonai, jūsų klausimai.
4: Taip, tai girdėjau, kad pastatas Lietuvoje irgi būna.
1: Girdėjot, kad tai... ne pastatas, turėjote girdėti ne taip.
4: Jo.
0: Taip pletkai reina.
1: Tai yra vieta, jo ne pastatas ir buvo spėjimas oro uostas, ne oro uostas.
4: Ar susijęs su vasaros pramogomis?
1: Susijęs su vasara, gal taip galima,
0: galima
1: sakyti.
0: Galima, jo, su vasara tikrai, bet
1: pramoga, pramoga to tikrai nepavadinsi.
0: Nu, nežinau, gal yra tokių žmonių, kuriem tai yra pramoga.
1: Bet iš esmės ne, nes su pramoga tikrai.
4: Bet su vasara.
1: Bet su vasara, šiltuoju laikotarpiu.
0: Labiau, taip.
4: Jo, okei. Dar turiu vieną klausimą, taip? Ar vanduo susiję su ta vieta?
0: Iš dalies. Galėtume sakyti, kad iš dalies, nors ta prasme, ką jūs turite omeny, mums šiaip būtų įdomu sužinoti, bet...
1: Ar toje vietoje yra vanduo savaime, klausia?
0: Savaime tikriausiai ne, bet
4: ar būna... Omeny, kad ar privalomas vanduo?
0: Ne, tikriausiai ne, sakykime. Mm-hmm. Bet vandens būna, sakykime, vandens tikrai gali būti.
4: Okei, okay, mano spėjimas tada būtų... Pirtis.
0: Ne, ačiū.
1: Ne pirtelė. Gerai, bandome toliau aiškinti. Pas vienas.
5: Sveiki.
0: Tikriausiai.
1: Kuo vardu?
5: Darius.
1: Dariau, klausimai?
5: Ar jis trikampio formos?
0: Neturi formos, aš įsivaizduoju, mes, nu, ką žinu, bet tikrai netrikampio.
1: Jo, pastovios formos neturi ta vieta.
0: Jo, ką galvojat?
5: Jo, na, sakykim, apžvalgos bokštas.
0: Apžvalgos bokštas. Spėjimą pasirinko klausytės, ne, o dabar mes gal tada eisim į pertrauką ir duosim užuominą žmonėms.
1: Žiūrėk, gal taip labai palengvinkim, gan stipriai, tai yra tam tikros paskirties klipas.
0: Tam tikros paskirties, jo, ir su pramogom toli gražu. Ta prasme, gal kažkam tai ir gali būti pramoga, bet matyti žmogui iš miesto gal.
1: Jo, vieta, kurioje mes kažką darome, ne, bet tai yra sklypas, o ne kažkokie pastatai, statiniai ar ten bunkeriai.
0: Taip, laukiam antro raundo, jis tuoj pat.
2: Apie ką mes čia?

0: Hilton aš ant čentino armorą.
1: Penktadienis.
0: M1.
2: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
8: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
12: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
13: Padaryta.
12: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
18: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
17: entuziastams,
18: benzingalviams,
17: realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
18: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
17: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
18: Bilietus platina kakava.lt.
19: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
20: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
21: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
22: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
23: Kur naujienos, ten 15 min.

0: Žinai, ką man tai aš pagalvojau, mes galim būti šiaip vieno raundo laida.
1: Mes padarom ir užtenka, ne?
0: Jo, vieno raundo padarom, paliekam, žinai, alkanus klausytojus ir viskas.
1: Arba laimingą pabaigą, pavyzdžiui, paskelbėm registraciją dainų ir tiesiog nedarom.
0: Lepa, jaučiu su plakatais kitą savaitę jau gal žmonės išeit, o gal ir ne. Gal ne ant tiek svarbus esam, nesijauskime tokiais. Geriau suteikim šansą išsiaiškinti, apie kokį mes sklypą šiandien kalbam. Toks yra... Užuomina jums, nežinau.
1: Jo, tema vieta. Buvo šiandien vieta, išsiaiškinom, kad yra kažkoks sklypas su konkrečia paskirtimi, ką žmonės tenais veikia, tai bandom aiškintis toliau.
2: Apie ką? Apie ką mes čia?
0: Gerai, atsiliekim kažkam, kas nori pasiimti vieno koinės. Ne, čia suprantat patys.
1: Iš įrenginio tiesiai paskambino kažkokio gamykloje. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Kuo vardu?
3: Žilvinas.
1: Žilvinai, laukiam klausimų.
3: Ar toje vietoje auga kažkokie vaisiai ar daržovės?
1: Taip. Dar vieną užduokit klausimą.
0: Nu, ar reikia? Taip. Ar dar reikia?
1: Neskubėkit, nu, nepasiduokit provokacijoms.
0: Ten būna bulvių ir moliūgų. Nu, blamba, kaip čia pasakius. Nu, kaip ir būna. Ar išknisa šernai atėję?
1: Ačiū tu užduoti klausimus ir atsakai, mane.
0: Nu, žinai, čia toks kur. Nu, Žilvinai, spėkit. Tikrai neatspėsit.
3: Dabūnė, tai daržas.
1: Ir tai yra daržas.
0: Na, kągi.
1: Sveikiname, jums buroka, jums vieno koinės dovanų.
0: Ir aš nuo savęs saulėgražą didelę nuskyniau ir įdėsim maišelį jums.
1: Va, taip gražiai supakuosime viską. Labai.
0: Tik siemkės išlėstos jau yra. Gerai, sveikinam, pakalbėsim net reikėjimimą, tai teks dovana. Taip, šiandien objektas buvo daržas, nu ir ką. O tai jums netinka šitas atsakymas? Man atrodo, kad visiems čia viskas okei, okay, ne?
1: Viskas okei, okay. Aš kaip miestietis irgi supažinau, kad yra tokia vieta.
0: Man tas bulvekas nėra buvo. Būkit geri, nusivežkit man tą bružą į bulvekas.
1: Aš noriu, prašau. Aš tikrai

0: enviadas.
1: Numeris 1. 4 savaitės. Pirmoje vietoje 2003 metais buvo šis Evan Scene, Bring Me Back to Life kūrinys. Pasiklausom.

0: Quinto solo. Solako. O mes norime. Kažkaip taip ir panašiai.
1: O mes norime
0: priminti, kad jau dabar galite į laimingą pabaigą siūlyti savo dainų pasirinkimus, nes mes nuo Lemon Gym dovanosime viso mėnesio narystę. Sportuokite visuose Lemon Gym klubuose 24/7. Išbandykit skirtingas treniruotės, viskas, ko reikia geriausiam tavo dienos momentui. Man tas sustingo, neturi...
1: Aš negaliu patikėti, koks prizas, jau rašau savo dainos pasiūlymą. Jo, laikas vėl judėti, vėl jaustis gerai, Lemon Gym, viskas, kad patirtum jausmą po geros treniruotės. Erdvės sporto salės, moderni įranga, gausybė grupinių treniruočių, profesionalus treneriai ir recovery zone atsistatymui po treniruotės.
0: Kaip šitas gabalas sporto klube tinka?
1: Absoliučiai.
0: Lemon Gym tinklas nuolat auga ir atsinaujina, tad sporto klubai visada pakeliui, o dabar puikus laikas pradėti. Metiniams Lemon Gym narystėms taikome net iki 60% nuolatą. Plačiai nenusprūdo man pasakyti, ne?
1: 6%
0: Jo. Konkrečiai, turim 60, ne? Vat situacija tokia.
1: Taip. Ir viskas, rašykit, siūlykit savo dainas ir jeigu jūsų kūrinį atsirinksime, būtent jūs pretenduosite laimėti Lemon Joy narystę.
0: Laikas vėl pajusti tą jausmą, susitinkam Lemon Gym.
2: Reklama. Hi, this is Ariana Grande.

0: O, Paulina.
1: Aš esu Paulina Paukštaitytė.
0: Labas.
1: Ir esu orų berniukų fanė.
0: Wow.
1: Visuomet klausaus.
0: Paulina. Mūsų sveikatinimosi laidą mes tęsime, ką tik kalbėjome apie sportą, bet žinai, aš tau pasakysiu, Ričardai, tu sportuok, nesportavęs, jeigu penėsies kaip kiaula ištisai ir visiškai neprisižiūrėsi savo mitybos, nu tai kas iš to sporto, žinai.
2: Man konkrečiai norėjai šitą pasakyti, ne, kad kaip jį noriu tau pasakyti.
0: Aš savęs nematau šiuo metu veidrodė, tai į tave žiūriu ir tau pasakau.
2: Siūlau, žinok, ir aplenk tą veidrodį, viską aš suprastu.
0: Aš gal kaip pažiūriu veidrodį, jis įskyla visą laiką, tai nebeturiu veidrodžių.
2: Bet apie mus, ne, yra žmonės, kurie ryžosi tikrai rimtiems gražiems gyvenimo pokyčiams ir mes kalbam apie kolonvėlėje jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienybė ir organizuojame tokie sveikatinimo projektai, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Tai ką reikia padaryti? Reikia projektų dalyviui parašyti į Facebook paskyrą Kolonvėl. Jūs būsite nukreipti, išklausysit Kolonvėlio kūrėjo Mantui Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gausite Kolonvėl produktą.
0: Taip, o šiandien mes norime pakalbinti Klaipėdos projekto finalistė Sonata apie Kolonvėlį. Sveiki, Sonata.
3: Sveiki.
0: Tai mums labai įdomu jūsų istorija. Kada nusprendėt, kad norėtumėt išbandyti Kolonvėlį ir kokie jūsų rezultatai su šiuo produktu?
3: Išbandyti aš norėjau seniai, tik tą dariau savarankiškai. Man nelabai sekėsi. Buvo chaosas.
0: Aha.
3: Bet išgirdusi, kad vyksta projektas Klaipėdoje, išgirdau būtent per vieną. Ir pasakintą kolegę prisijungti, nuėjome draugę į susitikimą ir džiaugiuosi, kad ryžausi šitai avantiūrai ir tie pasiekimai tokie, jie nėra dideli, nes netame buvo esmė, kad svorio pokytis, bet aišku, dabar praeinant pro veidrodį mane vaizdas džiugina,
0: nu,
3: nes tai yra apie 5-6 kilogramai.
0: Wow.
2: Ir šiaip dar be šito dar ir savijauta pagerėja, ir jėgų atsirado daugiau ir nepučia pilvo, ne?
3: Taip, taip. Taip, nereikia kažkur kamputį slėptis darbės, kad galėtum pasilengvinti.
0: Supratome. Gerai, klausykite, tai ačiū labai, kad pasidalinote, Sonata, jums gero gražaus savaitgalio linkime ir tikimės, kad jūsų pasakojimas įkvėps ir kitus, kurie vis dar dvejoja ir šio žingsnio nežengia. Sveikesnio gyvenimo
3: link. Dėkoju jums taip pat.
2: Buvo malonu pabendrauti su jumis, o mes pristatom naujieną Kolonvėl Hormone Balance, jeigu sunkiai išgyvenote perimenopauzės.
0: Prašau labai dar kartą, ar pabandysiu dar žodį pasakyti.
2: Perimenopauzė. Perimenopauzė, mėgi, baig. Čia yra toks žodis, perimenopauzė.
0: Va. Taip.
2: Arba menopauzės laikotarpis, būtinai išbandykite Kolonvėl Hormone Balance, jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
0: Kolonvėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvėl.lt arba telefonu +370 633 99998. Anglijoje kolonvėl.co.uk, Norvegijoje kolonvėl.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvėl.net.
2: Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Nepraleiskit progos. Reklama.

0: Reklama. Įjimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įjimsi pliusą su Ermitažu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
6: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar Auto Aibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. autoaibė.lt.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Kiek nueita, kiek patirta man tai šiandien, ne, laidoje.
1: Kiek visokių
0: jo, buvo dalykų.
2: Neipatingai, bet...
1: bet truputį buvo.
0: Taip, iš tikrųjų, dar pabaigoje laidos ir programų direktorius dar atvyko. Arnoldas siunčia linkėjimus. Mūsų pačiais gražiausiais žodžiais išvadino.
1: Išvadino. Sais komplimentais įmanomais išvadino.
0: Mes mylime irgi.
1: Nėra malonu, bet nu ką, nu negalim nieko atgal, žinai, sakyti, nes...
0: O dabar, jo, reikia jo. Tas
1: darbas vis tiek brangus šiais laikais.
0: Laikyti dantį, kaip sakant, dantį už dantų.
1: dantį už dantį.
0: Laiminga pabaiga. Kažkam turim blogų naujienų, reikės keisti įpročius, reikės
1: eksportuoti,
0: taip. Ne, čia tik tai pačios geriausios naujienos investicijai į save. Pasimatysime Lemon Gym'e su Lina, kuri ir tampa nugalėtoje šios dienos prizo, mėno Lemon Gym sporto klube. O Lina siūlo šiandien.

0: Kaip diskoteka panašiai skamba pavadinimas.
1: Taip, darbo balius šiandien nesimato. Taip, čia Linos pasiūlymas. Antras kūrinys buvo. Palauk. Tavo, šitas, ne?
0: Manto. Gnars Barkley. Crazy.
1: Taip, ir, o mano kūrinys dar viena lietuviška daina, irgi apie vasarą, tik tiek galiu pasakyti. Tai dabar reikėtų išsirinkti dainą, kurios mes paklausysim 18.30. Vienos skambučių reikia ir mes tos dainos paklausysim.
0: Ok, tai laukiame skambučio 18.30. Pasakykite, kurią dainą norite išgirsti ir jūs nulemsite, kas toliau skambės eteryje. Sveiki.
1: Ar jau kalbam?
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Airida.
1: Reikia balso, Airida.
2: Už antrą dainą.
1: Antrą, gerai, tavo gabalas, Mantai.
0: Puikiai, Gnars Barkley netrukus, ačiū jums, Airida, gero savaitgalio, o mes su Richardu į tą savaitgalio visai netrukus ir keliausime ir užleisime vietą Skaivai ir galimai Silvai, nes
1: galimai nematome
0: mūsų turime.
1: Kur Silva?
3: Negaliu sakyti, išvažiavo truputėlį patostogauti.
1: Ir tikrai nesinori daugiau dabar klau, žinok, kai negali sakyti, tikrai nesinori dabar įsiaiškinti. Dabar mes spėliosim. Kur Silva dingus dabar yra?
0: Negali sakyti ir išvažiavo. O savų noru išvažiavo? Ar ją išsivedė?
3: Jo, savų.
0: Savų. Gerai.
1: Tai kur čia? To atostogų kažkur tada vadinas. Bet ten, kur matyti negali. Žiūrėk,
0: mes galim apie ką mes čia pažiūrėti. Mes užduodam klausimus, Skaiva tikrai arba negali atsakinėti, ne?
1: O gali bent mažą užuomeną pasakyti, Skaiva? Mažą.
0: Turi temą duoti.
3: Ne, nu tai spėkit šalį.
0: Šalį. Gerai, ar tai yra kaimininė šalis, kurioje yra didžiausias pasaulyje pramogų parkas beveik?
1: Aš gal tolimoji Latvija čia.
3: Taip, tai yra kaimininė šalis.
0: Ar tai yra, kur kalba, nu jak vaglionda tu tam japšisko?
1: Bantas poliglotas Vilniui pagyvenęs visom kalbom varo.
0: Aš tiesiog sakau, beriu žodžius. Ar taip ten kalba panašiai?
3: Taip, panašiai kalba.
0: Ir tai yra Lenkija, taip?
3: Taip.
0: Ir tai yra galbūt net ir tam tikra vieta Lenkijos, taip, į kurią daug ir mūsų klausytojų nori važiuoti.
1: Taip, bet negalima sakyti, negalima atskleisti, kur jinai.
0: Jo, nes dabar nepokėta už reklamą, mes jau reklamame, ir Džilandiją tai nebegalim dabar sakyti.
1: Tavęs nepasėmė. Kažkam reikia laidoj būti, ne?
3: Nu taip, kažkam.
1: Tai kas maišelį?
3: Šiandien.
0: Aš einu.
1: Mums labai įdomu, kas yra maišelį.
3: Yra kietas naujas PlayStation'as.
0: Rimtai?
3: Taip.
0: Tu jokauji?
3: Ne.
0: Kodėl?
1: Labai daug klauti, prasme, tu atėjai ir vien
0: kodėl, gerai, klausimai, taip, kodėl alkoholinių gėrimų parduotuvės maišelėje yra PlayStation?
3: Tik tokį maišelį namie turėjau, atsiprašau labai dėl to, tai
1: idėjau. Gustui parduoti, 100%. Va, Gust, taip, ir galvoju, Gustas, Vilnys, jisai užuodžiai, vat, kieno paprašyti ir jaučiu gerą kainą dar išsimušė iš tave.
3: Labai gerą kainą, žinok, praktiškai žiauri gerą kainą.
0: Ai,
1: galiu perpirkti.
3: Užbrangiau
1: galiu per ne.
3: Drąsiai, man atrodo, Gustas man dar pavedimo nepadarė.
0: Plius 5 eurai duodam.
3: Nesvarbu. Nepadarė.
1: Taip garantuoja, du kartus pažaistas yra, tai tik tai...
3: Jo, jisai pažaistas du kartus lygiai.
0: Ai, nesau. Nu, o kaip mes praleidom šitą pasiūlymą? Eik tu savo.
1: Nu gerai, kažkaip, tai Gustas laimingas, o į darbo valių pasiruošus?
3: A, ne.
1: Ne.
0: Super.
3: Ne.
1: Nesulauksim manęs.
0: Bet čia toks labiau kaip nusistatymas yra, ne? Čia tam tikra pozicija ir protestas prieš.
3: Aš nemėgstu koncertų, Hebra.
0: Aha, supratau.
1: Tu dabar labai nubylėjai Jessica.
3: Nu, ką padarysi, Jessica, kaip nors?
1: Jinai buvo, žadėjo žiūrėti ant scenos ir ieškos.
3: Ieškot manęs akimis, aš žinau, taip.
1: Nėra.
0: Žodžiu, panašu, kad pustuštis Vingio parkas bus šiandien.
1: Jo. Nu gerai, tai tada palinkėsim gero savaitgalio tau, kad ir ką beveiktum.
3: Ačiū labai.
0: Jo, iki.
1: Ate.
3: Iki.
4: Laiminga pabaiga.

0: Ignitis. Reklama. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Meistrė, rugpjūtis svarštų pasaulyje fasadų mėnuo. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrėkščiams VHT net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
11: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
12: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum

0: Smagiai ir trankiai pasitinkame ateinantį savaitgalį kartu su jumis. Viskas 13 valandų, tai reiškia, kad metas eterį užimti merginoms ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien prie manęs prisijungė Marija. Labas.
1: Labas, labas, labas.
0: Kaip gyveni?
1: Labai gerai, kaip tu?
0: Aš irgi gerai, tai pavarysim?
1: Aišku, pavarysim.

0: Taip, žinokite, Silvo šiandien nėra, Silvo išvažiavo į Lenkiją, išskrido tiksliau kartu su savo vaikais paskutinį vasaros savaitgalį praleisti pramogų parke, tai tikiuosi, kad jai patiks, nors jis sakė, kad klaikiai bijotų visų atrakcionų, bet greičiausiai teks vienam kitam sudalyvauti.
1: Man labai patiko, kad jinai vaikam nesakė, kurie važiuoja.
0: Na, įdomu, ar pavyko tas surprizas, ar nepavyko, žinai, tai jau kai grįž galės pasipasakoti, kaip ten jos atžalėlės reagavo, žinai, į surprizą, tai mes šiandien su Marija leisime kartu su jumis laiką, tikimės, kad jūs esate gerai nusteikę, skaniai papusryčiavę ir šiaip, vat, viskas su jumis yra gerai.
1: Taip, tikimės, kad viskas yra gerai ir šiandien Skype pasiūlė vat, tokią temą apie žioplumą.
0: Jo, žinok, tema šiandien yra visiškai iš gyvenimo.
2: Paplėpėkim.
0: Man šiandien ir jokingai iš savęs ir truputį gėda ir man reikia šiandien, tokio pasakymo, kad aš ne vienintelė tokia.
1: Taip.
0: Nes, nu, kartais būna, kad mes apsižioplinam ir dėl išsiblaškimo, iš žioplumo padarom kažką, ko neplanavom visiškai padaryti. Tai aš šiandien pateiksiu savo pavyzdį, aš kiekvieną rytą pati išgeriu tam tikrus maisto papildus ir vienam savo šuniui duodu visada maisto papildus, kurie stiprina jo sąnarius ir taip toliau, žinai. Ir šiandien, ta prasme, ir šiandien ryte aš išlupau iš pakelio tą šuns vitaminą, žinai, ir kažkaip kažką užsigalvojau ir tada kažkaip begalvodama prisipyliau stiklinę vandens, pati išgėriau tą šuns papildą ir tik tada supratau, ką padariau, ta prasme. Tai jo, tai žodžiu, Jesevičiūtė pasiekė tokį lygį, kad šunų papildus pradėjo gert. Visa laimė, kad aš jam nesušėriau savo.
1: Nes
0: čia gal būtų blogiau truputėlį. Man greičiausiai nieko blogo tas šuns papildas nepadarys, bet šiaip pats faktas yra, ta prasme, kad užsisvajojus išgert šuns vaistus, nežinau, kaip jums atrodo, man atrodo truputį ir gėdinga ir jokinga. Tai šiandien norime su Marija jūsų paklausti, ar esate kažką tai iš žioplumo, išsiblaškimo tokio padarę. Aš dar Marijai pasakojau, kad čia prieš kurį laiką jau buvo, man atrodo, praėjusiais metais, kad aš kažkaip nubudau, atsikėliau, užsistačiu žadintuvą, buvau viskas kaip įprasta, ta prasme, atsikėliau, susiruošiau į darbą, viską pasidariau, sėdau į automobilį, pradėjau važiuoti į darbą, automobilį įsijungiau radiją ir girdžiu, kad savaitgalio kolegos dirba. Tai iš pradžių galvoju, gal pavaduoja, žinai, kažką, bet po to supratau, kad nevelnio pradėjau žiūrėti telefoną ir pasirodo, aš tiesiog į darbą išvažiavau šeštadienį, kai visiškai to nereikėjo. Ir ne penktadienį nebuvo labai daug gerta, kur, žinai,
1: čia tai būtų
0: pasteisinimas, kad tu ten pergeriai, žinai, nebesusigaudė aplinkoje ar dar kažką, tai ne, žinokit, tiesiog buvo toks eilinis kažkoksai tai pasimetimas. Tai gal jūs druskos į kavą prisidėjot vietoj cukraus, gal nežinau, gal išsinešėt vaiko kuprinę į darbą kažkaip automatiškai, visokiųgi dalykų būna, ta prasme, pats banaliausias yra, kur ieškai telefono, pasišviesdamas su telefonu rankoje,
1: taip.
0: Ir tokių atvejųgi pasitaiko.
1: Klausytojas rašo, Jesevičiūtės kailis bus gražus.
0: Nu, ne kailiui ten tie papildai buvo, bet kad sanariai pagerės mano, tai faktas, žinokite, tikrai. Tai...
1: Jau šuoliuos į darbą, jau ir šeštadienį.
0: Nors, žinok, ta prasme, juokas jokais, bet aš esu girdėjus ne vieną kartą, čia ne į temą truputėlį, kad tie visi šunim skirti papildai ir kosmetikos priemonės dažniausiai pranoksta žmonių. Ir aš turiu vieną draugę, kuri jau daug metų galvą plauna tik su šuns šampūnu. Nes jinai sako, kad jai yra pats geriausias šampūnas, kokį jinai galėjo atrasti ir nieką kitą jinai jo nekeis.
1: Man vieną kartą buvo, čia pasakė apie druskį kavą, mes filmavome vieną muzikinį tokį mano įrašą gamtoje prie ežero ir aš paklausiau garsisto, gal jisai norėtų kavos, nes kol iki to įrašymo, vis tiek aš turiu tikrai daug laiko, kol visi vaikinai susideda visą įrangą, susijungia. Ir aš paklausiau, galbūt nori garsistas kavos, jis sako, jo, būtų gerai, sako, ar su pienu, sako taip, ar cukraus dėti, sako taip. Ir aš nuinu ir žiūriu, vat yra cukrus, padariau ten tos kavytės ir aš jam nunešu ir sako, Marija, o tu, bet jau pusę kavos padelių nugėrė, sako, o tu man tikrai cukrus įdėjo, aš sakau, nu, jo, man sakė, kad tenai yra cukrus ir ten tikrai atrodė kaip cukrus. Tai ne, vis dėlto tenai buvo druska, aš jam gerą šaukštą įdėjau druskos į kavą ir jisai vargšas viską išgėrė.
0: Iš mandagumo. Tai gerai, parašykit, bus visai linksma paskaityti jūsų žioplus išsiblaškeliškus poelgius, smagi tema penktadieniui turėtų gautis, jeigu sulauksime gerų jūsų laiškų, o mes keliaujame prie geros muzikos ir netrukus grįšim.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Bankas Big Bank moka savo klientams?
8: Taip, išgirdo teisingai.
9: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelį būtinai įrašykite M1.
10: Štai ir viskas. Jūs jau žaidime.
11: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
9: Užeikite į bigbank.lt jau dabar. Įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.

0: Nu, tikrai žiauriai gerų jūsų laiškų yra kažkaip tai, man jau ramiau, kad ne aš viena tokia požioplė moteris esu, kad žmonės pridaro dar keistesnių dalykų. Man vis tiek legendinis laiškas, aš dabar permečiau visus akim, buvo tas trumpas laiškas, kur moteris susiruošė į lauką su savo šuniu ir kūdikiu. Mm-hmm. Nu, žinai, kur pasiėmė kūdikį mm-hmm. ir pavedžiojo to pati šunį ir ankaklį vaikų uždėjo. Pažiūrėkit, ką jūs rašot.
1: M1. Kažkas yra gaminant įmušęs kiaušinį į šiukšliadėžę, o lūkštai į dubenį keliavo. Tai tokių žioplų klaidų yra ir ne viena.
0: Ok, gerai. Čia kažkas rašo, sako, prieš 3 metus vykome slidinėti į Italiją, ten nuvažiavę, nusipirkome įvairių maisto produkto, prieskonių, ir bėda ta, kad italų kalbos nemokėdami vietoje druskos paėmėm sodą. Visą savaitę tą sodą naudojame vietoje druskos, nesuprasdami, kad tai nedruska. Viskas buvo skanu ir gerai, kad tai yra nedruska, pastebėjo tik jau mūsų sūnus grįžus į Lietuvą, nes pomidorų salotos jam pasirodė pakankamai keisto skonio.
1: Nu, svarbiausia, kad jums buvo gerai, o soda, druska, balta vis tiek. Mano vyras paprašė kremo veidui, sakau, vonio yra žalias, tai jis pasiėmė dantų pastą, išsitepė, ateina pas mane ir sako, jis turbūt sugedęs, degina veidą. Pažiūrėjau, kas su dantų pastą išsitepė.
0: Kažkas rašo, mama būtent šiandien nuo ryto lupo labai daug obolių, obolieniai žiemai pjaustė, vyrė, maišė, sako, ir paragavo prieš dėdama jau indelius, o skonis tragiškas, vietoj cukraus pridėjo druskos. Visą obolienę sugadint,
1: gaila. Visą obolienę, labai gaila. Išvažiavau su darbiniu autobusu į Rygą, gal su 7 vaikiškomis kėdutėmis bagažinėje. Gerai, kad keleiviai buvo beveik be bagažo. Tai vat toksai irgi kasdienybės.
0: Kažkas rašo, šaltuoju metų laiku prieš važiuodama į darbą visada apsiaunu kroksus, išbėgu į kiemą, užkuriu automobilį, kad pašiltų, tada jau susiruošiu, apsiaunu batus ir važiuoju į darbą. Ir vieną kartą, aišku, pamiršau, batų nepersiaviau, išvažiavau į darbą su kroksais, iki darbo 30 km, todėl tikrai nevažiavau persiauti. Buvo kolegoms visą dieną daug juoko.
1: Mūsų klausytoja turi aukštą kraujo spaudimą, arba klausytojas turi aukštą kraujo spaudimą ir kiekvieną rytą geriu spaudimą mažinančius vaistus. Ir vieną rytą atsikėliu, užgėriau tabletę, nusiprausiau, pasigražinau ir vėl išgėriau tabletę. Tik noriu supratau, nu tai labai įsigandau, teko skambinti ir į priėmimą su klausimu, ką daryti, bet vaistai buvo labai silpni, tai tik tai visą dieną buvau mėguista.
0: Geras. Nu jo, su vaistais baisu prisižaisti. Taip, dar kažkas rašo. Čia gera istorija. Sako, mano tėtis rado permatomą dėžutę su guminukais, dėžutė buvo be užrašų, sako, atsėdo valgo. Tada mama pribėga ir sako, tu padėk vaiko vitaminus. Tėtis galvoja, kad ten tiesiog guminukai saldainiai. Aš su mama, žinok, savo tiek prisižvengiu, linkėjimai mama, jeigu tu klausai, nepyk, aš papasakosiu šitą istoriją, mama atvažiavo pas mane į svečius. Nu ir žinai, kita prasme, o mano mama mėgsta ką nors saldaus, žinai, susirasti. Ir aš kažkur ten, žinai, kitam kambary, žinai, ta prasme, ateinu, mama pasiėmusi indelį ir iš indelio valgo guminukus. O ten yra ne šiaip guminukai, ten yra libidos skatinantis vitaminai. Kurių galima maksimaliai 2 per dieną suvalgyti. Ir aš sakau, mama, kiek tu jų jau suvalginsi? O nežinau, 5-6. Tada aš pasakiau, žodžiu, ką jinai čia valgo, tai tėtis labai apsidžiūgė, sako, laukiu vakaro.
1: Klausytės rašo, sveiki, visai nesiniai su mašina nuvažiavau į prekybos centrą netoli namų ir tiesiu aš prekes namo ir šalia namų pamatau, kad mašinos kieme nėra. Ir tada pereina prisiminimas, kad mašina tai liko prekybos centro kieme.
0: Čia rašo, nesako, vieną naktį pabudau, pažiūrėjau laikrodį, kažkaip man susišvietė, kad jau 7:30, išsigandau, pagalvojau, kad pramigau, nes įprastai keliuosi 6:00. Greitį vonę praustis, valytis dantis, paskui greitį virtuvę užkaičiau virdulį, jau lyg ir bėgt rengtis, bet kažkaip vėl geriau pasižiūrėjau laikrodį ir tada pamačiau, kad yra 3:30 nakties.
1: Ne vienas iš jūsų ir kefyro į kavą, vietoj pieno įpylė ir grietinės į kavą ir tik tai vėliau pastebėjot bedarį maisto temą. Klausytojai virė sultinį, pasidėjo kiaurasamtį tiesiai į kriauklę ir tiesiog išpyliau, įsivaizduodama, kad nežinau, ką valgysiu su tos kaulų su krapais. Vargšas sultinys.
0: Taip, kažkas rašo, turiu tokį skirelį namuose, kur sudėti maišelį. Grįžus iš parduotuvės išsikrovau maišą, bet tikriausiai buvau labai užsigalvojusi, tai galų gale įdėjau dešrą į maišelių skyrių, o maišelį į šaldytuvą. Ryte atsikėlus galvoju, juk pirkau dešrą, nu kur jinai yra, žinai. Galvoju, kad eilinį kartą palikau savitarnos lentynoje per žioplumą, nes, sako, susimokėjau ir nepasėmiau, tik po poros dienų dašilo, kad maišiuką šaldytuvė stovi, nors jį mačiau ne vieną kartą atidariu šaldytuvą, o dešrą radau, kai jau buvo išėjusi iš galiojimo.
1: Labiau moteriškas laiškas namie dažiau. Antakius ir aišku, nenusivalius išvažiavau. Stovė autobuse, visi žiūri, keistai tik darbę atvažiavus, pamačiau.
0: Okay. Čia juokinga.
1: Čia juokinga.
0: Taip, kažkas rašo, nešvarų rankšluostuką nešiau į vonios kambarį esantį skalbinių krepšį, įmečiau, po kiek laiko einu į tualetą, atsidarau klozeto dangtį, žiūriu, ten rankšluostukas plaukėja. Sako, jau pradėjau iš vonios rėkti, kas čia tokia nesąmonė padarė, bet staiga prisiminė, kad aš jį nešiau ir įmečiau ne į skalbinių krepšį, o į klozetą.
1: Dar vienas labai, labai mane prajuokinęs laiškas. Atsimenu, studentavimo laikais dariausi valgyti ir televizorius buvo pajungtas ir ten rodė varžybas. Tai taip išėjo, kad kepant mėsą reikėjo dar pripilti daugiau aliejaus ir tik valgydamas supratau, kad kažkoks netoks skonis ir tik paskui atsiekiau, kad įpyliau ne aliejaus, o feirį.
0: O, geras. Man labai patiko, aš dabar nerandu to laiško, kur moteris ryte užsimiegojusi į kavos aparatą, nes du pakeliai šalia stovėjo, į kavos aparatą pripylė ne kavos pupelių, o sauso šuns maisto, nes, nu, tikriausiai, nu, panašiai tamsus, žinai, granulės. Ir sako, gerdama kavą niekaip nesuprato, kodėl toks keistas kavos, prasme, iš sauso šuns maisto vargu ar gera kava gaunasi. Tai sako, labai nesupratau, kodėl toks keistas kavos skonis. Ačiū jums už laiškus, žinokit, buvo labai juokinga, gaila, visų tikrai nespėjom su Marija perskaityt. Visi mes kartais prižioplinėjam ir padarom juokingų keistų dalykų, tai negriauškit savęs už tai, geriau mokėkit patys iš savęs pasijuokti.

0: Laikas. Reklama.
1: Visą šią savaitę mes džiaugiamės ir sveikiname Turto banko, kad jis švenčia savo 30-ąjį gimtadienį. O Turto bankas yra tokia įstaiga, kuri rūpinasi valstybės pastatais, kuria šiuolaikiškas ir patogias darbo erdves, bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas atsakingai, efektyviai ir pažangiai. Ir visą šią savaitę mes jums dovanojame tikrai puikias dovanas, tai yra Turto banko dovana, puikus namų kvapas ir kambario drėgmės indikatorius. Turi tokį?
2: Ne, neturiu tokį.
1: Nežinai, kiek pas tave drėgmės namuose?
2: Šiaip turiu tokį šiaip oro drėkiklį, bet jį naudoju labiau žiemą, nes...
1: Na, aš irgi naudoju žiemą, kai oro, bet aš matai, aš turiu tą indikatorių, man rodo, ta prasme, kokia namie drėgmė yra, žinai, ir kai žiemą išsausėja, ypatingai šildymas, kai įsijungia, ta prasme, labai sausėja oras ir labai jaučiasi ant odos man netgi.
2: Taip, labai.
1: Tai aš tada va, visada irgi drėkintuvą įsijungiu, tai vat jūs irgi žinosite, kokia oro drėgmė yra jūsų namuose. Jeigu atsakysite į klausimą teisingai, pasakysite, ar mūsų teiginys yra mitas ar tiesa.
2: Taip, tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30. Labai laukiam ir ypač tų žmonių, kurie dar galbūt nedalyvavę. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Aleksas.
2: Aleksai, iš kur skambinat?
3: Iš Jonavos.
2: Aleksai, iš Jonavos. Ar gerai esat susipažinęs su kondicionavimo sistemomis?
3: Pučia šalto oro, tiek matau.
1: Žiūrėkit, Aleksai, mes turim tokį teiginį. Oro kondicionavimo sistema gali ne tik vartoti energiją, bet ir padėti ją taupyti. Kaip galvojate, čia tiesa ar mitas?
3: Tiesa.
1: Tiesa, sako Aleksas, ir Aleksas yra visiškai teisus.
2: Taip, nes išmaniai valdoma kondicionavimo sistema gali palaikyti reikiamą temperatūrą, naudodama mažiau energijos. Ir todėl Turto bankas, modernizuodamas valstybės pastatus, atnaujina inžinerinės sistemas ir diegia sprendimus, leidžiančius jas valdyti pagal realų poreikį. Tai Aleksas laimėjo.
1: Taip, Aleksai, sveikinam jūs, jums paskambins mūsų žavinga administratorė, pasakys, kaip dovanos atkeliaus pas jūs, o šiemet 30-metį minintis Turto bankas ne tik rūpinasi valstybės pastatais, bet ir kuria šiuolaikiškas darbo erdves bei siekia, kad valstybės turtas būtų naudojamas pažangiai.

0: Nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai...
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamos skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Troye Sivan, She's the Best.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labai senas gabalas mūsų eteryje groja, Right Said Fred, You're My Mate, toks gabalas apie vyrišką solidarumą. O dabar pakalbėkime apie tai, kad Vilnius eina iš proto.
1: M1. Reklama.
2: Jo, aš žinok, aš važiavau vakar į Vilnių iš Elektrėnų ir aš žiūriu parašyta Vilnius laukias. Ir aš nesuprantu. Ta prasme, aš galvoju, gal čia kažkokia dar viena socialinė kampanija, nes dažnai gau Vilnius daro visai tokias geras kampanijas, bet čia buvo negau Vilnius, čia tiesiog Vilnius laukiasi.
0: Ko gali lauktis Vilnius šiaip? Aš mačiau irgi kažkur, tai žinok, šitą užrašą. Na, ir jo, šiaip įdomu, kas galėtų būti Vilniaus vaikas, jeigu galvojam, kad Vilnius laukiasi. Gatvę kokią naują atidaro?
2: Gal naują pilį statys?
0: Naują.
2: Gediminas
0: numeris 2.
2: Arba dar kokį kalną supils?
0: Ne, abejoju, žinok. Gal stadioną galų galę padarys? Nes šito Vilnius laukiasi jau labai daug metų.
2: Bet, nu, taip, bet ar tai dėl to taip darytų kažkaip? Nes jau atrodo, kad jau gimsta tas stadionas, jau nelaukimas.
0: Metro?
2: Metro gal. O gal koks, nežinau, Barboros Radvilaitės sugrįžimas?
0: Jo. Klausykit, jeigu jūs irgi matėt užrašus Vilniuje, sostinėje, kad Vilnius laukiasi, ko laukiasi Vilnius, mes pačios dar nežinom, jums pasakyti negalim, bet rugsėjo 7 dieną visi sužinos, iki to laiko galit kurti savo teoriją, gal naujo mero laukiasi?
2: O gal mes...
0: Bet, mero rinkimai bus kitais metais, tik tais, man atrodo.
2: Nepasakyti, gali būti.
0: Kovo liktai.
2: Bet, o gal mes vis dėlto padarykime būtent Vilniaus apskritį monarchiją ir susilauks karaliaus.
0: O kas karalius mūsų galėtų būti?
2: Nežinau, ar eterį galima šitą sakyti.
0: A ne? Nu gerai, tai nesakyk. Tai klausykit, rugsėjo 7 dieną sužinosim, ko laukiasi Vilnius ir pasakysim tada visiems, jeigu mes pirmo sužinosim.
1: Reklama. M1.

0: Reklama. Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
5: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Galvojate?
11: Praeis.
10: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiai dalį Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad pirmiausia reikia spręsti sisteminės problemas, o tada jau priimti sprendimus.
1: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybes, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboj. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunuolių priimti, kiek reikėtų lėšų tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis karinis parengtumas, bet labai svarbu, kad būtų ir visuomenės klijavimas, kuri irgi yra ta idėja. Tai iš principo šį rudenį turėsime aiškumą šiame klausime ir tada matysime, kaip galime judėti į priekį.
0: Sako krašto apsaugos viceministras. Apklausoje gyventojai taip pat nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Tarp didžiausia teigiama poveikį turėsiančių veiksnių labiau palaikyti visuotinį šaukimą, bet to buvo įvardinti aukštos kokybės šiuolaikinis parengimas, tai yra technologijų, dronų valdymo kompetencijos, galimybė tarnauti netoli namų savo regione, taip pat teisingas atlygis tarnybos metu ir visų socialinių grupių tarnyba be išimčių. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje vienai didžiausių degalų gamyklų Rusijoje. Tai naujausia iš virtinės atakos sukėlusi naują benzino trūkumo bangą visoje šalyje. Po naktį surengtos atakos Janos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje esančioje maždaug už 280 km į šiaurės rytus nuo Maskvos kilo gaisras. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai šiandien pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Pekinas imasi atidžiau kontroliuoti itin sparčius naujų elektromobilių modelių kūrimo ciklus, kurie prisidėjo prie kainų karo šalies rinkoje ir sukėlė susirūpinimą dėl automobilių saugumo. Per patikrinimus, kaip praneša agentūra Bloomberg, daugiausia dėmesio bus skiriama automobilių patvarumui ir gamybos kokybės pastovumui, taip pat elektromobiliuose diegiamoms pagalbos vairuotojų sistemoms ir dirbtinio intelekto funkcijoms. Jungtinių valstijų korporacijų pelnas antrąjį šių metų ketvirtį pasiekė bemaž 5 trilijonus dolerių. Taigi jis sudaro 18% viso šalies bendrojo vidaus produkto ir tai yra rekordiškai didelė dalis nuo 1940-ųjų. Apie tai praneša Financial Times, remdamas Jungtinių valstijų prekybos ministerijos skaičiavimais. Tuo pačiu metu darbuotojų darbo užmokesčio dalis bendrajame vidaus produkte sumažėjo iki 60% ir tai yra mažiausias rodiklis nuo 1950-ųjų. Šiandien Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: 10 ant 50. M Vienas. Reklama.
1: Nu ką, bičiuliai, metas mūsų finaliniam prieš savaitgaliniam 50 ant 50 žaidimui ir turime šiandien jau paskutinės dovanas, kurias dovanojame visą savaitę, tai paskutinė proga gauti net 4 pakvietimus į parodą, kuri vyks Vilniuje rugsėjo 18-20 dieną Litexpo, tai yra Auto Expo Vilnius, automobilių technologijų mylėtojams, visiems mobilumo entuziastams, jūsų ten lauks ir naujausi automobilių modeliai ir elektromobiliai ir bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Šiaip net ir man įdomiai skamba, nors, sakau, su automobiliais kažkaip labai daug nieko bendro neturiu.
2: Tikrai taip, jeigu norite 4, netgi 4 pakvietimų į parodą, aš perskaičiau ir aš galvoju, ar čia tikrai teisingai parašyta, tai 4 pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius. Paskambinkite 18.30 ir gerai sužaiskit šiandien 50-50.
1: Tikrai taip, galėsite rinktis mano arba Marijos klausimus, pasižiūrėsime, su kuriais jums labiau seksis. Ok, kažkas prisiskambino. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Dalius.
2: Dalius?
3: Tai Dalius iš Pasvalio.
2: Dalia už Pasvalio. Su kuo norite žaisti? Su Skaiva ar su Marija?
3: Nu, sakykim, su Marija.
1: Bet Daliau, turit radio imtuvą pasitylinti?
3: Pasitildžiau.
1: Ne, nepasitildžiau. O? Dabar geriau.
2: Dabar jau gerai. Gerai.
1: Ne, negerai.
2: Ai, vis tiek, žinokit,
1: girdim. Išjungit radiją, klausysit mūsų per telefoną, viską girdėsit, nes...
3: Supratau. Gerai.
1: Ačiū, Daliau. O dabar jau gerai.
3: Viskas sutvarkyta.
1: Labai gerai. Nu tai viskas, Daliau. Sėkmės jums ir žaidžiam.
2: Taip, yra tokia jūra. Vienintelė pasaulyje jūra neturinti sausumos krantų. Tai kuri tai jūra? Sargaso ar Karibų jūra?
3: Sargaso.
2: Čia yra taškas. Taip, Sargaso jūra neturi sausumos krantų, nes jos ribas formuoja Atlanto vandenyno srovės. Antras klausimas. Už kiek Jungtinės Amerikos valstijos 1867 metais susitarė iš Rusijos nupirkti Aliaską? Už 7,2 milijono JAV dolerių ar 72 milijono JAV dolerių?
3: 7,2.
2: Čia taškas irgi yra. Taip, prilygo maždaug 2 centams už akrą. Taip, trečias klausimas. Kokios spalvos iš tikrųjų yra baltojo lokio oda? Balta ar juoda?
3: Baltojo lokio oda juoda.
2: Juoda, teisingai, čia yra trečias jūsų taškas. Taip, baltojo lokio plaukai iš tikrųjų neturi balto pigmento, jie yra skaidrus. Ketvirtas klausimas, kur iš tikrųjų yra didžioji žmogaus širdies dalis? Ar kairėje, krūtinės pusėje, ar arčiau krūtinės centro?
3: Arčiau krūtinės centro.
2: Irgi žinokit, ketvirtas taškas labai labai gerai. Taip, širdis yra tarp plaučių už krūtinkaulio. Ir penktasis klausimas su dviem variantais. Tai kas nutinka kūno temperatūrai išgėrus alkoholio šaltyje? Pakyla ar nukrenta?
3: Nukrenta.
2: Irgi penktas taškas, nuostabu.
1: Nu, klausykit, super, labai gerai sužaidė, Daliau, sveikinam jūs. Jums dabar reikėtų imti dvigubą klausimą, nes šiandien yra penktadienis ir kitos išeities nėra, tai Daliau, susikaupkit ir pavarykit iki 7.
3: Nu, sakykim. Jeigu nėra išeities, tai.
2: Jeigu nėra išeities, tai žinokit, tenka jums atsakyti šį klausimą. Kiek maždaug kilometrų lentynų turi Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biblioteka? 350 km, 580 km, 900 km ar 1350 km.
1: Knygų lentynų sudėjus vieną šalia kitos, kiek kilometrų gaunasi?
3: Imkim 900.
1: 900.
2: Dėja, žinokit,
1: ajajai.
3: Ajajai.
1: Va tas penktadienis su tais dvigubais klausimais, nu, vat kartais taip sugadina visus reikalus. Nu, iš 5 taškų lieka 3, gaila, bet yra kaip yra. Ne, bet jūs tikrai labai puikiai žaidėt šiandieną, žinokit, tu galit savim didžiuotis. Lauksim dabar antrojo turo, žiūrėsim, kaip žais jūsų kolega, ne, kam čia pasiseks, nes mano dvigubas klausimas irgi yra suktoks.
2: Jeigu jums įdomu, kiek iš tikrųjų tų kilometrų yra, tai 1350, čia yra daugiau negu atstumas nuo Vilniaus iki Berlyno.
3: Va, kiek ir norėjau sakyti.
2: Nu, ach, tai reikėjo ir sakyti.
1: Velnės jūs dalį už dėžuvę traukė, nu.
3: Norėjau už didžiausią imti, bet nepaėmiau didžiausią.
1: Na va, dabar nesigriauškit, jau yra kaip yra, gerai?
3: Nu, nebesigriau, ne.
1: Nu ir gerai, ir sutarėm. Tai ačiū žaidimą.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
14: Kur naujienos, ten 15 min.

0: penkiasdešimt ant penkiasdešimt. M1. Reklama.
1: Nu ką, antrasis raundas. Pirmajame sužaidė Dalius iš Pasvalio, jeigu teisingai prisimenu. Labai gerai žaidė, atsakė į visus Marijos klausimus. Tik susidegino per dvigubą klausimą ir iš 5 taškų liko 3. Mes turim dovanų, tai yra net 4 pakvietimus į parodą, kurį vyks Litexpo rugsėjo 18-20 dienomis. AutoExpo Vilnius automobilių paroda. Kas domisi mašinomis, tai tikrai manau, kad norėtų į tokią pakliūti. O dabar bandome surasti dar vieną žaidėją ir pažiūrėsime, ar pavyks jį nusiųsti parodą, ar jisai visgi Daliaus neaplenks, arba jie. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Tomas iš Raudondvario.
3: Tomas iš Raudondvario. Tai ar jūs esat pasiruošę sutriuškinti Dalių?
1: Ar...
2: Taip.
1: Ar važiuosit į Vilnių į parodą, jeigu laimėsit?
2: Taip.
1: Gerai, Tomai, gerai. Tai žaisit su manim. Pažiūrėsim, kaip seksis jums šiandieną. Pradėkim. Gerai, Tomai. Pasakykit man, prašau, ar moterų ledo ritulys yra olimpinė sporto šaka, taip ar ne?
2: Taip.
1: Teisingai, tašką turite. Gerai. Latvijos nacionalinė gėlė yra baltoji ramunė ar tulpė?
2: Tulpė.
1: Ne, čia šaunat pro šalį, baltoji ramunė pas latvius yra. Ar yra vežlių, kurie veda gyvus vaikus?
2: Taip.
1: Ne, tikrai nėra, žinokite, čia prigavau jūsų šituo klausimu. Ne, kiaušinius deda visi vežliai. Joga pati kilo iš Japonijos ar Indijos?
2: Japonijos.
1: Ne, žinokite, iš Indijos joga yra kilusi. Ir paskutinis klausimas, kurioje šalyje, norint nusipirkti kramtomosios gumos, reikia recepto? Šveicarijoje ar Singapūre?
2: Singapūre.
1: Taip, žinokite, ir tai yra antrasis jūsų taškas. Nu, žiūrėkit, mielas Tomai, dar ne viskas prarasta, jeigu jūs atsakysit į dvigubą dabar, tai jūs tapsit nugalėtoju, nes jūs surinksite 4 taškus. Jeigu neatsakysit, liksit su nuliu.
2: Sutinku.
1: Nu, tai nėra kur traukti, žinokit, šiandien penktadienį dvigubas yra privalomas. Dėmesio. Dvigubas klausimas. Man atrodo, kad jis nėra sunkus. Jums reikės pasakyti, kokią pelę galima sutikti Lietuvoje. Pelę mažylę, pelę storulę, pelę kaupikę ar pelę statybininkę?
2: Pelę kaupikę.
1: Pelę kaupikę, sakote. Jūs gyvena Lietuvoje pelė kaupikė. Nu, pelės gal ir kaupikės, bet ne. Ai, Tomai, gaila, susideginot, bet čia yra tik žaidimas, o šiaip klausimas buvo labai paprastas. Nu, tai ir gerai, tai pasimatysit su Dalium parodoj, smagu, kad žaidėt. Pelę mažylę galima sutikti Lietuvoje, nu, toks paprasčiausias variantas iš šitų, ką reikėjo rinktis. Tai sveikiname Dalių iš Pasvalio, jam atitenka bilietai į AutoExpo Vilnius.

0: Bičiuliai, jeigu nenorite į savaitgalį išsinešti problemų, tai galite jau dabar parašyti jas mums, nesvarbu, kas kamuoja santykiai, dar kažkokios problemos darbe, bendravimas, komunikacija su draugais, artimaisiais, antraja puse, šiaip nežinojimas, kurį kelią pasirinkti, gal norite, tiesiog nuomonės iš šono ir mūsų klausytojai ir mes su Marija galėsime jums patarti. Tai laukiame jūsų problemos jau dabar, aprašykit viską, parašykit, anonimiškai rašot, niekas nežinos, kad čia apie jūs, o jūs iš šono klausydamėsi, vat galėsite galvoti, o geras, taigi čia viskas buvo taip paprasta. Tai va, laukiam jau laiškų, o dabar keliaujam jums papasakoti apie M1 muzikos apdovanojimus.
1: M1.
2: Reklama.
0: Taip, žinokite, gruodžio 9, atrodo toli dar, bet žinokit, nespėsit nemirktel, tas laikas prabėga labai greitai. Ir mes labai džiaugiamės, kad M1 muzikos apdovanojimai, tarp kitko, į kuriuos bilietus įsigyti dar galite spėti už mažesnę kainą, nes nuo rugsėjo 1 jie brangsta.
3: Taip, labai brangsta.
0: Tai bilietai.lt, raskite geriausią savo vietas, matykite viską iš arti, gyvai, būkite patys M1 apdovanojimų dalimi, jūs parodys per teliką, jūs pamatys visą Lietuvą, jūs galėsit pamojuoti ir tada su baba sakys, o
3: mačiau tave per televizorių.
0: Mačiau tave, tai va. Na, tai pirkit bilietus, ateikit, būkit kartu su mumis, švęskit muziką, bus tikrai labai gerai. O mes labai džiaugiamės, kad mes turime ir puikių partnerių M1 muzikos apdovanojimų. Ir vienas iš jų yra Biotebal Hien Skin Collagen Booster.
3: Taip, grožio rutina, kuri užtrunka vos 5 sekundes, žinokit rimtai. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster, vienas paketėlis per dieną, išgeria tiesiai arba įmaišyti stiklinę vandens, sulčių ar pravėsiusios arbatos ir viskas. Viduje yra veganiškas prokolagenas V-Colal, tai yra 19 aminorūgščių plus biotinas, cinkas, selenas, asiuklių ekstraktas bei vitaminai C, A ir E. Skonis ličių. Cukraus 0. O rezultatai, tai žinokit, klinikiniai tyrimai rodo odos pokyčius jau po 4 savaičių, 30 paketėlių pakuotėje, tai yra 1 mėnuo.
0: Tai va, pabandykite Biotebal Hien Skin Collagen Booster, ieškokite vaistinėse, ne, prisiminkite, kad tai yra maisto papildas, dėl to svarbi įvairių subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.
1: M1. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL – tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos – tik 5,99. Lidl vertė.
11: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: M1 pristato IMAX kino premjera. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rūpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Nu ką, metas mūsų problemos rubrikai. Na, eisim toj pasmalsaut, ko prirašėt. Turim vieną tokį laišką, rašo mūsų viena klausytoja, sako, turiu dabar sunkų pasirinkimą. Bendravau su vaikinu, kuris rodė dėmesį, tačiau vos tik permiegojo su manim, susidomėjimas manimi dingo. Nors kai aš jo paklausiau, ar nori dar tęsti bendravimą, tai atsakė, kad nori. Nu, kas jam beliko, ką jam beliko atsakyti, ką jam dar reikėjo, ką jūs tikėjotės, kad jisai pasakys, nenoriu, nebūkit naivi, toliau, sako, atsirado dar kitas vyras, mano pirmoji meilė, po 10 metų pasirodė, sako, ir dabar dviprasmiški jausmai, sako, vienas manęs nepaleidžia, kitas nori, bet lyg ir nei šis, nei tas pas buvusi grįžti, o jums netrodo, kad jūs renkatės iš 2 blogų variantų, ta prasme.
1: Jo, gal pirmiausia reikėtų atsakyti savo klausimą, kodėl tas buvęs, pirmoji meilė, kodėl jisai yra buvęs, kodėl jisai nėra esamas.
0: Gal jau primiršot, kodėl jisai.
1: Gal kažkodėl, gal jo, kažko primiršot.
0: Būna, žinai, laikas praeina, žinai, visi tie vyrai, žinai, ai, lik ir nieko gal ir gerai buvo, žinai. Nežinau, žinokite, ta prasme, pirmai kelmą tai aš iš karto siūlyčiau mest, nes, ta prasme, jeigu vyras po sekso pradeda rodyti mažiau dėmesio, o ne priešingai daugiau
1: tai,
0: žinokit, dėmesio.
1: Tik tai to ir, jam tik tai to ir
0: reikėjo. Jam reikėjo tik tai to ir greičiausiai nei jisai jūsų gerbė, nei jūs jam labai įdomi ir šiaip, ta prasme, Kuo jūs labiau jo nenorėsi, tuo jisai labiau jūs norės. Visada šita taisyklė galioja. O buvęs, aš nežinau, jeigu tikrai ten išsiskyrėt netyčia ir galvojat, kad žmogus pasikeitė, būna žmonės pabando antrą kartą ir visai neblogai gaunasi. Bet jeigu tai yra žmogus, kuris irgi kažkada prieš 10 metų jūs įskaudino ir dabar iš niekur nieko po 10 metų atsirado ir sako, gal būkim kartu, tai gal vertėtų visgi prisiminti tuos blogus dalykus, kuriuos jisai jums padarė.
1: Man atrodo, kad dar yra, jeigu jum apskritai kyla klausimas, kurį čia rinktis, tai man atrodo, kad nei vieno. Nes jeigu jum jau reikia kažką rinktis, tai ir jums sunku įsirinkti, tai vadinasi, jūs neturite to, jūs renkatės iš 2 blogybių.
0: Nu jo.
1: Kai jūs žinot, tai žinot.
0: Jo, jeigu kuris nors būtų išties fantastiškas, visų pirma, tikriausiai nerašytumėt į radiją, būtumėt tikra savo pasirinkimu. Tai pagalvokit, užduokit klausimą savo pati, ar nėra taip, kad aš dabar renkuosi iš 2 blogų variantų ir gal geriau tada nesirinkti nieko ir tiesiog sulaukti, kol atsiras vertas jūsų vyras, kuris galų gale rodys jums daug dėmesio, nepaisant to, ar jūs jam davėt sekso, ar nedavėt sekso, ir mylės jūs, ir nevers jūsų, samprotauti ir rašyti laiškų į radiją. Tai va, kadangi klausytojai nieko neparašė jūsų problemą, tai tuo mes ir baigsim.
1: Čia M1?
2: Taip.
3: Aš jūs myliu.

0: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
0: Svajonė, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati. Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Kaimynas sako,
8: čia tik pasitempi.
7: Kolegė,
9: ai, praeis.
7: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Bankas Big Bank moka savo klientams?
13: Taip, išgirdo teisingai.
14: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
13: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
15: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
14: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
16: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau. Nauja komedija Klinika.

0: Nu ką, bičiuliai, greitai, greitai, paskutinę valandą mes tuoj čia prabėgs ir jau galėsite po truputį judėt savaitgalio link, namų link, darbai baigsis, bet prieš tai turim pasidaryti balsą išdaviką.
1: Balsas išdavikas.
0: Ir jeigu nuo... Oi, ką čia aš dabar... Va, pati pasispaudžiu mygtuką, pati nesuprantu, ką paspaudžiu. Jeigu norite tapti balsų išdaviko herojumi, tai dabar, kol skambės viena dainelė, turite mums prisiskambinti į eterį ir mes su jumis pasikalbėsime. Viską apie jūsų žinosime ir tada iš balso jūsų žmonės turės spėt apie jūsų įvairiausius dalykus.
2: Tai taip, 18.30 laukiam jūsų skambučių. Aš šiek tiek buvau sumėtita mūsų boso Arno.
0: Kodėl?
2: Jisai man parodė labai negražų gestą.
0: Rimtai?
2: Mhm.
0: Siūlčiau atleisti jį už tai.
2: Aš manyčiau, kad reikės iš tai.
0: Atkai ateis jo laida, mes jį atleisim.
2: Gerai.
0: Iš jo paties laidos.
2: Gerai.
0: Gerai, laukiam jūsų skambučių. M1 kojinės dovanų arba balsų išdaviko herojui, arba tam, kas atspės apie balsą išdaviką kažką, o mes visiškai netrukus, žinokit, grįšim.

0: ką, viskas, balso išdaviko herojus per 2 minutes buvo rastas ir metas su juo susipažinti.
1: Balsas išdavikas.
0: Tiksliau su jie, o ne su juo, mes jums pristatome žavingąją Jolantą. Jolanta, labą dieną.
2: Sveiki.
3: Jolanta, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Gerai, puikiai.
3: Ar džiaugiatės, dabar, kad jau savaitgalis atėjo?
2: Taip.
0: Jolanta, žinokit, aš dabar klausau jūsų balsą ir galvoju, kad su tokiu balsu jūs galėtumėt garsinti vaikiškas pasakas.
3: Aha.
0: Nesakė jums niekas niekada, kad va,
2: Sakė.
0: A, nu tai va, aš ne pirma. Animacinius filmukus ir vaikiškas pasakas galinti garsinti Jolantą. Šiandien jūs klausydamės jos balso turėsit atspėti, kiek jai metų. Kokia yra jos profesija ir koks yra jos hobis. Šitos 3 dalykus mes iš Jolantos sužinojame. Neišsiduokit, Jolanta, ar turit kokį nors gyvūną namie?
2: Turiu.
0: Ką šuniuką. Tu? Šuniuką. Koks tai šuniukas?
3: Tai jau visas šuos.
0: Šiaip aš, pažiūrėjau, jūsų dabar klausau, Jolanta, ir jūs man iš balso skambat kaip kokių 1,63 centimetrų mergina. Koks jūsų ūgis?
2: 1,65.
0: 2 centimetrai atsirikau. Tai gerai atrodot jūs kartu su savo vokiečio aviganiu?
2: Neblogai.
3: Tu naktį nebaisu niekur eit?
2: Žinokit, lauke.
0: Ai, lauke gyveno. Saugo namus, žodžiu, ar ne?
2: Saugo, jo.
0: Mhm. Nu gerai, Jolantėlė, viskas paleidžiam. Jūs linkime, kad niekas nieko apie jūs neatspėtų, kad kojinės keliautų pas jūs į namus. Ir ačiū, kad taip gražiai pakalbėjote mūsų eteryje. Buvo smagu girdėti.
2: Ačiū.
0: Eikit garsinkit radiją ir neįsižeiskit, jeigu pasendins, gerai?
2: Gerai,
0: sutarėm. Viskas.
3: Ačiū, Jolanta.
0: Nu va, su Jolanta pakalbėjom, o dabar kas nori kojinių? Bandom prisiskambinti ir atspėti. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Sandra.
0: Sandra, bandykit spėti, kiek Jolantai metų.
4: 46.
0: 46. Jos profesija.
4: Pardavėja.
0: Pardavėja. Ir ką jinai mėgsta veikti laisvalaikį, jos hobis?
4: Dresuoti šunį.
0: Logiška, bet ne, Sandra, nieko dėje nepataikėte. Ačiū jums labai. Nu gerai, dar 2 bandymai ir žiūrėsim.
3: Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Ramūnas.
3: Ramūnai, spėkit, kiek Jolantai metų?
5: Manyčiau, kad 36.
3: Kuo jinai užsiima?
5: Manyčiau, kad kokia dėstytoja.
0: Gerai, dėstytoja. Ir jos hobis?
5: Skaityt knygą.
0: Ačiū jums, mielas Ramūnai, jūs irgi nieko neatspėjote. Nu ir paskutinis bandymas, pažiūrėsim, ar čia pavyksim. Vienas, laba diena.
6: Alio,
0: sveiki, kas paskambino?
6: Giedrė.
0: Giedrė, smagu jūs girdėti. Giedrė, kaip galvojat, kiek Jolantai metų?
6: 49.
0: Kiam 9, gerai.
3: Ką užsiima?
6: Kirpėja.
3: Ir koks yra jos hobis?
6: Žygiuoti, lipti į kalnus.
0: Žygiuoti ir lipti į kalnus. Giedrė, originalūs spėjimai, bet deja pro šalį. Ačiū jums labai. Ir mum belieka pasveikinti Jolantą, kuri dabar truputėlį ir apsidžiaugė, nes labai gerokai ją pajaunina ir po to truputį įsižeidė, nes
3: pasendino,
0: žinai. Ir niekas nieko neatspėjo. Jolantai 45 metai, ji yra floristė. Ir jos didžiausias pomėgis, va kaip tik Jolantos metas atėjo dabar, tai yra grybavimas. Jolanta, linkėjimai keliauja jums ir jūsų šuniukui ir dar to pačiu jūs pasieks ir M1 kojinės.

0: kainas. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
2: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija. Nes kokybė svarbiausia.
5: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų. 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
6: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
7: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
8: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai, tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės, tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas, tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Nu ką, paskutinis vasaros savaitgalis.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Jaučiu dar lis visą.
2: Rytojaus orai. M1.
3: Reklama.
0: Aš tikrai nenoriu nieko prikarsėti. Tiesiog mes vakar su Silva žiūrėjom, tai rodė, kad visoji Lietuvoje savaitgalį lyja. Pažiūrėsime, ar dabar kažkas pasikeitė. Pavyzdžiui, jau dabar matau truputėlį geresnę orų prognozę, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad mūsų orų draugas yra Eglė sanatorija, kuri Druskininkuose pasiekė dar aukštesnį komforto standartą. Ką jie ten atnaujino ir ką padarė, mes papasakosime su Marija po orų prognozės. Nu, dabar žiūrėkit, pagerėjo situacija, nes iš pradžių sakė, kad lis ir šeštadienį, ir sekmadienį, dabar sekmadienį jau lietaus Vilniuje neberodo. Jau viskas, jau gražu. Tai 24 laipsniai tiek šeštadienį, tiek sekmadienį. Šeštadienį dar lietus yra, sekmadienį jau debesuota su saule. Pirmadienį vėl lyja, per rugsėjo 1, antradienį lyja.
1: Kaune rytoj 23 laipsniai ir lis, sekmadienį 25 laipsniai šilumos ir debesuota, pirmadienį lis 24 ir antradienį lis 21.
0: Nu, žiūrėkit, jeigu į pajūrį paskutinį savaitgalį nusprendėt šoktelti, tai ten bus debesuota, bet lietaus nerodo, rodo 19 šeštadienį ir 23 laipsnių sekmadienį. Tai nu, visai neblogai, ta prasme, bent jau pasivaikščioti, pabūti gamtoje, tokiu oru paskutinę vasaro savaitgalį tikrai galima. Panevėžiečiai, be lietaus šį savaitgalį 23-24 laipsniai šilumos. Šiauliuose irgi nelyja, 22-24 laipsniai šilumos, tiesa debesuota, saulės nedaug, bet vėjas šioks toks pietų pietvakarių papūs, tai nebus labai šalta.
1: O jeigu jūs nesat visiškai lietaus fanatikas ir galvojat, kągi čia, pavyzdžiui, tą paskutinį savaitgalį nuveikus, arba kaip pasitikti turiningai mūsų jau artėjantį rudenį kalendorinį, tai mes kviečiam į Eglę sanatoriją, kuri Druskininkuose, kuri yra atsinaujinusi po rekonstrukcijos, nes jį visai netrukus atvers duris dar modernesnė. Čia jūs galėsite mėgautis aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios, tai jau visai nuo kitos savaitės.
0: Taip, žinokite, čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla, maitinimo salė, prabangus spa centras. Išbandyti galite pirmieji, užsirezervuokite vietas jau dabar, o informacija ir rezervacija yra adresu sanatorija.lt.

0: Bičiuliai, mes galim suplanuoti už jūs savaitgalį, tiesa ne šito, o dar kitą tą patį pirmąjį rugsėjo savaitgalį, nes Vilniui prasideda Vilniaus dienos. M1.
1: Reklama. Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis. Labai verta neišvykti iš Vilniaus, nes pirmąjį rudens savaitgalį sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių – festivalį Vilniaus dienos.
0: Taip, 3 dienas miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo Vilnių. Festivalyje tikrai lauks jau tradicijomis tapusios programos dalis, tai tiek netikėti visokie programos akcentai. Nu, pavyzdžiui, kelis galim jums papasakoti. Gedimino prospektas, kaip visada, virs atradimų prospektu. Čia laukia ir menas, ir tautodailė, ir stilius, ir gastronomija. Aš tikiuosi, kad bus kopūstų troškintų.
1: Labai, ir žinai, dar tos tokios rūkytos dešrelės kartu. Oi, čia labai skanu. Katedros aikštėje taps knygų aikštė. Tai čia bus knygos, galėsite susitikti ir su knygų autoriais. Lukiškių aikštėje ir Baltojo tilto aikštynas taps Vilniaus sporto festivaliu. Čia bus įvairios sporto šakos, aktyvus laisvalaikis.
0: Bernardinų sode Vilnius is my city, tai festivalio dalimi jau tapusi tarptautinės bendruomenės šventė. Vasaros terasa virs sunkiaja terasa, tai yra nauja muzikos erdvė su įdomia muzika. Naktiniai klubai kvies už vieną biletą naktinėti net 4 skirtingose naktiniuose klubuose, o pagrindiniai koncertai vyks net 3 scenose, tai Katedros aikštės scenoje, Vinco Kudirkos aikštės scenoje ir scenoje prie Baltojo tilto.
1: Penktadienio ir šeštadienio vakarą bus teigmena pramoga renginys, tai visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose.
0: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Kelkis.
11: Dar truputį.
10: Jau pietus.
11: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
10: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
12: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
14: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
15: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
16: Kur naujienos, ten 15 min.

0: Jeigu jums liko dar kelios valandos darbo, galite jau truputėlį pavydėti mums su Marija, nes mes baigiam, mums oficialiai už kelių minučių prasidės savaitgalis. Ką jis atneš, dar pasižiūrėsim.
1: Darbą.
0: Marijai darbą atneš, man atneš polsį ir galbūt vieną kitą nuotykį kokį nors. Bent jau aš to tikiuosi.
2: Kas čia per nuotykėlį?
0: Labas, Tomai.
2: Labas. Sveiki.
1: Kaip tu laikaisi, Tomai?
2: Gerai, puikiai. Puikiai, kažkaip šiandien visą darbingą dieną, bet viskas ant muzikos šiandien buvo paremta.
1: Kaip šiandien taip yra, kad aš pirmą kartą per visą savo karjerą radijoje matau tave, o Arno nematau? Nes visą laiką tu būni ta, kuris vėluoja.
2: Prasimainim kažkaip. Bet aš jau užsitaisau, man baigėsi renginiai, penktadieniais tai bus.
1: Ar bet tai, kad būsi, tai tu būni ir taip, bet ar vėluosi?
2: Jeigu Arno nėra čia, man triginėja kažkaip pausinės, nesprantu. Jeigu Arno čia nėra, tai man irgi kartais klaustu, kas būna, ar iš vis laidojais bus. Nepavaduosit nei vieną?
1: Ne.
2: Lauksiu Arno.
0: Tokiu žaibo greičiu buvo tavo atrašyta.
1: Tikrai ne.
2: Jokių,
0: tikrai, tikrai ne.
2: O eisit į Jessica Skaivą?
0: Ne.
2: Nu gal kažkaip?
0: Ne.
2: Jessica, girdau, tris, ne.
0: Jessica dar turėtų pasistengti, kad aš ateičiau jos koncertą.
1: Va taip.
2: Radijų užtenka, ne, kiek prisiklausai?
0: Aš nežinau nei vienos dainos Jessicos.
2: Apkabink.
0: Šitos nebedainuoja, jinai jau sena labai.
2: Bet dainuošia.
0: Dainos?
2: Aš tikrai dainuosiu.
1: Aš manau, kad tikrai dainuosiu. Tyliai pakuždėk.
2: Tada žvėris turi būti.
1: Žvėris tikrai bus.
2: Tūkstantis vėtrų.
1: Bus ir su Igoriu Kofu.
2: Rupjūtis,
1: taip.
0: Nu, aš labai noriu palinkėti visiems gero laiko šiandien Jessicos ir šiandien rytoj, man atrodo, dar koncertai, ar ne? Tai gero laiko Vingio parke, nesusimuškit su niekuo. Nes kantriai stovėkite eiliai prie tūliko ir prie gėrimo kokio nors vieno
2: kito. Tai negerkit ir nereiksi tualetą.
0: Šiaip jo, geriausia, nestovėkite eiliai prie gėrimo, tada nereikės stovėti eiliai prie tūliko. Labai, labai paprasta logika, kurią vadovaujantis sutaupai ir pinigų, ir laiko.
2: Taip. Inkstų savo, puslės, ta prasme.
0: Tai va, tai gerai praleiskit laiką, gerai praleiskit savaitgalį, parsineškit įspūdžių, pašėlkit koncerte, susitikit su draugais ir labas, Arnai.
3: Važiuojam, Jessica.
0: O, kaip tik Jessica ir grosi, žinu.
2: Rimtai?
0: Jo.
2: Bye.
0: Tai va. Tai taip ir paliekam jūs su Jessicos šai daina, pasiruoškite koncertui, apšilkite truputėlį ir pasimatom pirmadienį. Ate.
2: Merginos.

0: vienas.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
5: Nežinau.
4: O ekranas?
5: Nežinau.
4: O procesorius?
5: Nežinau.
4: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Troy Sivan, She's the Best.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Envianas. Skaiva ir Skaiva.
1: Na kągi, bičiuliai, mūsų artėjame prie valandos pabaigos ir savo laidą baigsime štai čia.
2: Ne, mes žiūrim laidą, dar tarsi jų nesibaigė, bet radom bardaką kažkokio, radom nebaigtų dalykų, radom top istoriją nepadarytą.
1: O baigti mums patinka.
2: Mums reikia užbaigti tvarkingai laidą. Tai už Skaivą ir Silvą ir visą jos komandą mes baigiam laidą su topo
1: muzikos
2: istorijos. Kūrė ne šiandien gimtadienį gerą
1: turim. Turime tokį nuostabų atlikėją Felix Jan. Ir šį kartą jo kūrinys su Jonas Blue Weekends.
2: Beje, 94-ais, rugpjūčio 28-ąją, Hamburge gimęs Vokietijos didžėjus ir muzikos produceris Felix Jan.
1: Produkteris.
2: Sveikinam jūsų gimtadienį ir šaunam gerą jo gabaliuką.
1: Šaunam, o mes netrukus girdėsim savo laidą, jau žingsniuosim ir ten bus miksas.
2: Tai dabar Skaivos ir Silvos šou jau oficialiai yra baigtas.
0: Muzikos istorija.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžioji dalis Lietuvoje dislokuojamų Jungtinių Valstijų karių šalių pasieks dar šiemet, taip mano krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis teigia gavęs patikslintus skaičius bei preliminarias amerikiečių atvykimo datas ir šią informaciją vertina pozityviai. Kaunas atsisako įvardyti

0: Pirminėjau, mums patiems užsitikrinti tiekimo reikalingų prekių, kurios, kaip matom, iš pamokų Ukrainoje yra labai svarbios. Mūsų ankstesnės krizės parodė, kad nepaisant to, kad galbūt kažką trumpuoju laikotarpiu mes galim įsigyti pigiau, tarsi patraukliau, bet kuomet vyksta krizė, kuomet mes susidurėm su poreikiu gauti prekę šį ir dabar, tai vienareikšmiškai tai mus motyvuoja daugiau dėmesio skirti, prioritetą skirti būtent mūsų vietiniam gamintojam.
1: Tuo metu Giraitės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad nauja linija pradės veikti jau kitų metų viduryje. Pagal planą planuojama kitų metų pabaigoje priimti papildomus 80 darbuotojų. Šiuo metu gamykloje dirba 120 žmonių.
2: Dvigubai, jeigu viena linija dabar yra, tai mes planuojame 27 metų trečią ketvirtį instaliuoti, jau paleisti pilnai. 500 per minutę. Išplėtus gamybą dvigubai reikės išvežti. Lietuvai tiek šovinių tikrai nereikia. Jeigu vidurio rytus mes esame jau užkariavę savo kokybę, tai dabar lieka Azijos draugiškos šalis. Yra.
1: Tuo metu finansų ministras teigia, kad ateityje nutarus dar plėsti gamyklą bus svarstoma didinti ir jos įstatinį kapitalą. Lenkijos pasienio pareigūnai šiandien sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos, sulaikimo metu aptikta daugiau kaip 3900 cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršė 143 tūkstančius eurų, bet 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai. Šiandien naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII oficialiai užėmė sostą po savo tėvo karaliaus Haroldo V mirties. Šiandien dar prieš piet naujasis monarchas, lydimas dukters, princesės Ingrid Aleksandros, atvyko į karališkuosius rūmus Osle, netrukus į rūmus atvyko ir šalies vyriausybė. Neilinio posėdžio metu naujasis karalius paskelbė, kad vadinsis Håkonu VIII, taip pat kad išlaikys karališkąjį devizą, kurį naudojo jo tėvas, senelis ir prosenelis. Ir tai yra viskas dėl Norvegijos. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, rytoj dieną daugelyje rajonų reikėtų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Yes!
1: Labas, labas, Tomai, labas visiems klausytojams. Aš galvoju, kad nuo šiol visi vaikščiodavo su to 6-7-6-7. Tada dažnai vieni sako, ei, čia baig, čia taip negalima, čia cringe, čia tik vaikų reikalas. Visi
2: nori pasakyti kažką naujo?
1: Aš manau, kad 6-7 nuo šiol pakeis būki parabūki.
2: Būki parabūki?
1: Būki parabūki.
2: Vakar vestuvės, aš tau sakiau. Panas dainavo vieną po kito to gabalą. Kartoja ir kartoja.
1: Čia bus, pamatysi, čia naujas bus kažkoks arba pasisveikinimo reikalas. Žinai, kaip būdavo ten seneliumbai, seniukai, senelizai.
2: Būki parabūki?
1: Būki parabūki.
2: Ką tu būki parabūki?
1: Atsisveikinimas bus visų.
2: Būki parabūki. Taip, įsteigiam tokius žodžius, galit vartoti juos būtent nuo šio savaitgalio.
1: Būki parabūki, nu tai gerai, gal ne visi žino, apie ką mes čia kalbam. Džiovanis išleido naują dainą.
2: Šitą dainą, jo.
1: Būki parabūki.
2: Būki parabūki.
1: A nebus parabūkio mikse šiandien mūsų penktadienį?
2: Parabūkio šiandien nebus, bet žinai, ką žodu, daug į klubinę, sakykime, tokios muzikos judrios, kur tikrai galėsite ir padainuoti, pašokti.
1: Bet manau, kad mes laidoje vis tiek rasi momentą, kada būki parabūki pagrosi. Tai dabar yra naujas čia visiškai reikalas.
2: Nežinau, žinok.
1: Nežinai?
2: Iš tikrųjų, šiandien nesu numatęs grojaraštį. Ja,
1: yra Tomas baisiai nenuotaikui, iš karto atsiprašom.
2: Taip, iš karto.
1: Baisiai.
2: Taip, va. Jokios nuotaikos.
1: Oba.
0: Būki parabūki.
1: Žodžiu,
0: kur jūsų rankos?
1: Būkim parabūkim, vakar kažkaip nepavyko mums būti parabūti kartu eteryje, nors ryte

0: kartu siautėjom.
1: Oi, žiūrėjom kaip trina hebrytė.
0: Oi, mes vakar labai fainam renginiai buvom, bilietų trinimo čempionate. Reklama. Nu taip, reikia ir šito skirtuko, bet buvo labai fainas renginys, suvažiavo 20 finalistų. Jūs čia registravotės ne vieną ar ne dvi savaitės, atrinkom 20 finalistų, vakar visi sugužėjo į vieną vietą, trynėm, pritrynėm, išdalinom prizų. Pirma vieta 1000 eurų, antra 500, trečia 300, žodžiu, daug pinigų išdalinom.
1: Apskritai.
0: Dar vienas dalykas, atsiminė buvo ir Jonas Radzevičius.
1: Ir jis dar ten pakomentavo, kaip viskas atrodė. Ir...
0: Tai palauk, jis man šiandien istoriją papasakojo.
1: Ką?
0: Pasakojo, kad Teleloto yra didysis prizas laimėtas ir jau kelintą savaitę neranda laimėtojo.
1: Bet girado vakar, sakė.
0: Vakar, tai palauk, jisai vakar atsirado. Jisai sakė, mes kai baigėm savo renginį, Jonas ten paskui vedė dar kitą renginį ir atvarė tas laimėtojas Teleloto.
1: Ai, ne va, jis.
0: Nu, tikras atvarė.
1: Gerai,
0: sako, tai, sako, tai gerai, sako, parodykit bilietėlį. Ir tas žmogus sako, cap, cap, per kišenės, nėra bilietėlį, už balo žmogus. Sako, nėra tikrai atsivežiu, sako, einam žiūrėt, kažkur pamečiau turbūt. Tai grįžo į mašinų stovimą aikštelę, prie mašinos rado iškritus bilietą.
1: O, dieve, kiek pinigų laimėjo?
0: Aš nežinau, 200. Sumos nežinau, bet faktas.
1: Nu. Bet vis tiek, nu, kaip gaila.
0: Nu,
1: aš jau vakar mačiau dar kitus žmonės, kurie atėjo, jau galvojo, kad laimės. Matei? Tie tamsesni tokie žmonės, kur buvo atėjo pradžioje, sako, o ateinam tokie pasitikintis prizas laimėtas 200 tūkstančių berods ar kažkas,
0: aha.
1: O bet pasirodo, jie apsigavo patys nenutrynę normaliai bilieto. Tai, žinai, kokiom nuotikom tada reikia išėjai?
0: Tu ateini kaip laimėtojas
1: kaip
0: ir tu supranti, kad tu nenutrynės viskas.
1: O tu visą savaitę kontempliuoji, ką pirksi gyvenime, kur važiuosi.
0: O, čia žiūrų. Nu, bet trinimo čempionate tai yra faktas, buvo teisėjai, tikrino ar teisingai trinami bilietai, buvo net ir tam tikrų diskvalifikacijų dėl, nu, pakėlė ranką, kad nutrinta, o buvo neteisingai nutrinta, tada netgi buvo video peržiūrų, žodžiu, daug intrigos, pažadom visą tą turinį sukelti į kažkokį vieną videką ir turbūt pirmadienį jau parodysim, kaip ten viskas vyko.
1: Nugalėtoja tapo Eglė iš Molėtų.
0: Taip. Nu, tikra šventė vakar buvo.
1: Tikrai.
0: Ir šventinė nuotaika to nesibaigė, nes pavyzdžiui, parduotuvėse ir vis dar vyksta akcija, ledinė dovana. Tai pirkdami bent du Teleloto, Viking Loto, Euro Jackpot, Kena Loto ar Jėga bilietus, dadu šitosgi...
1: Plombyrinius ledus atsiimsit už vieną centą.
0: Plombinius ledus.
1: Plombinius.
0: Plombyrinius ledus.
1: Kur, žinai, suvalgai ledą ir galvoji, nu gerai, kuri čia plomba, kuris dantis blogai jau.
0: Ne, plombyras.
1: Ne, akcija guliuoja.
0: Iki šiandien.
1: Eiktų.
0: Tai čia dar reikia šiandien pasinaudoti paskutinę tą dieną. Parduotuvėse taip pat laukia nauja momentinė loterija. Brangakmeniai atneš laimėjimus net iki 250 tūkstančių eurų.
1: Taip, kad žaiskit, mėgaukitės penktadienį ir nenustokit gaudyti savo sėkmės.
0: O mes dabar tęsiam savo šventę su Friday Mix. Reklama.
1: Nu tai ką, padarom taip gal šiandien. Žinai, ką aš pagalvojau važiuodamas. Gal galėtų mūsų klausytojai siųsti medinius. Pažvengsim visi ir geros muzikos paklausysim.
0: Ai, taip, tai kiekvieno mikso metu mes prašom jum rašyti laiškus, tai dažniausiai, kur esat, ką klausot.
1: Iš kurios vietos neįtikėtinos klausotės, parašykit, irgi įdomu.
0: Rašykit šiandien medinius skaitysim. Vis tiek penktadienis yra medinių anekdotų diena, čia kaip ir ryto reikalai.
1: Būtų gerai, bet... pats tas geras toks recepčiukas.
0: Žodžiu, daug geros muzikos, 20 minučių geros muzikos koncentratas plus jūsų medinė ant viršaus.
1: Važiuojame. Judam. 3, 2, 1.
0: Parabūkim. Jau iš karto rašo laiškus, kad Palanga miksiuko mūsų laukia.
1: Jonava juda su jūsų miksu, nors dar jis nebuvo prasidėjęs prieš 5 minutės. Šiandien paskutinis vasaros penktadienis, pasikurkim, negalėkim, nuotikos, dovanokim.
0: Beje, krito laiškas.
1: Džiaugsmo vieni kitiems.
0: Yra kam žiauriai nepatinka parabūkis, rašo daina tragedija.
1: Nu, taip.
0: Nu, dėl skonio nesiginčiajimo, tragedija tai tragedija, viskas ok, galima ir taip jaustis. O ką, ne visiems nepatiksi.
1: Taip, ir nereikia įtikti visiems.
0: Bučiukai tau, Tomai, matei?
1: Nuo ko?
0: Nuo Kerinos. Nu, manau, kad Karina vardas, bet Karina. Kerina parašyta.
1: Kerina?
0: O gal ir Kerina vardas?
1: Nepažįstu, žinok, nei Karinos, nei Kerinos.
0: Parašyta, kad Kerina. Čia bučiukus pamukui.
1: Ačiū. Dužau turėklus.
0: Daužo. Dažo, ne daužo.
1: Dažau turėklus.
0: Daužau turėklus.
1: Palei muzika. Londrė. Kas čia yra? Jūs vadina palangiškiais.
0: Milton Keynes, Anglija, klausosi jų mūsų, matau, ir Londoniukas ir visą Angliją pasikūrusi.
1: Nu ką, medinių mums reikia, op, atsiuskit.
0: Laukia medinių. Gerai. Ai nieko. Gerai, judinam. Kelintas miksas?
1: 128. Jūs visus galit rast SoundCloud'e. SoundCloud.
0: Kaip debesis to?
1: Nesakau, cloud.
0: Nu, tai
1: SoundCloud.
0: Kada aš tave išmokinsiu?
1: Tu vis tiek girdi N raidę, ne?
0: Kada aš tave išmokinsiu?
1: Aš gerai sakau.
0: Gerai, gerai.
1: Penktadienį darbe dirbu kaip Wi-Fi. Fiziškai esu, bet ryšio nėra. Ha-ha. Medinis.
0: Koks žiaurį kalė vieną. Aš nežinau, aš tai galim... Nu, kur apie karštimą. Gavau žinutę, ar tu karšta? Atsakau, kaip pasisiojo garuoja. Nu, čia gal medinis, aš nežinau.
1: Gerai, skaitom daugiau, padainuojam.

0: Jei!
1: Klausyk, sakai, nežinai nei Kerinos, nei Karinos?
2: Ne.
1: O aš pasirodo turiu kaimynę Veroniką. Man rašo linkėjimai nuo Veronikos tavo kaimynės. Nežinau, kad tokią turiu.
2: Veronika, papasakok atsiliepimą, koks Arnas kaip kaimynas.
1: Prisistatykit, kai grįšiu namo. Nepažįstu jūsų, norėčiau susipažinti. Pažįstu vieną kaimyną, kaimynę Moniką. Už kitos sienos yra kaimynas Linas, bet Portugalijai dažniausiai būna.
2: Aha.
1: Nu, pasirodo, yra dar ir Veronika. Nepažįstu.
2: Linkėjimai Veronikai, o kadangi klausau iš darbo laiške, tai didžiausias medinės atėjęs į galvą, kad žmogus dirbi ir vis tiek pinigų neturi.
1: Kažką netą dirbam. Mes vakar su Gustu sakėm, reikia muziejų apiplėšti, nes dabar populiaru muziejus apiplėšinėti. Vakar Ispaniją apiplėšė. Sakėm, eisim delfinarimą arba šitogi rumšiškių plėšti.
2: Kaip tie šlapėjai vagišiai iš vienos namuose. Kas yra barakuda?

0: Kažkas čia dar apie loterijas rašo. Radom nutrintą bilietėlį parduotuvėje. Laimėjimas 5 eurai. Tiek laimės buvo. Ai, ai, ai.
1: Yes, tau nusipirksim. Visi pliusai. Gerai.
0: Kiek apie antrą galą yra anekdotų. Nežinau, ar visus galim leisti į atrį.
1: Kaip kaimynė, galiu pasakyti, kad labai garsiai besda vakarai sarnas. Bam!
0: Gal, nežinau, kai miegu.
1: O ir klausosi, nemiega.
0: Eik, pas mane tokios turumos sienos metrinės, kaip gali girdėtis be šansų.
1: Nemeluokit jau čia mums.
0: Nemeluokit jau,

0: O, rašo kažkas, kad šiandien Vienoje irgi apiplėšė muziejų kažkas. Kas čia vyksta su tais muziejų apiplėšimais? Wow.
1: Ar atsipalaidavę? Kaip jaučiatės? Parašykit laiškų. Prisiminkim Mikos legendinį Relax.
0: Tomė pasirodo, Kerinos bučkis ne tau yra. Jeigu ką, Kerina mano ir ne tam Tomui bučkis.
1: Atsiprašom, atgal atiduodam.
0: Gražinam bučkinę savo.
1: Garsinam radijo imtuvus.

0: Faina, kad daug žmonių lekiančių yra į Jessicos koncertą. Mes šiandien turbūt irgi jį lėksim ir, sako, labai gerai judas link koncerto su mūsų miksu ir įkrita dar vienas medinis. Skambina darbdavys darbuotojai. Kodėl tu nedarbo vietoj? Darbuotojas atsako, gerų darbuotojų visada reikia paieškoti.
1: Užskaitom. Daktare, man visur skauda, kur tik paliečiu.
0: Jums pirštos nulūžės. Kažkas rašo, jau geriau. Gerai. Jau gerėja mediniai, laukiam dar.
1: Gerai. O dabar garsinam radijom tuvus, kaip sakau. Kūrėm vakarėlį.
0: O pas Jessicutę pasirodo kamštis jau nuo Grigiškių. Prasideda, jeigu į Vilniaus pusę.

0: Koks tas žiūrus. Kodėl jaunoji visada balta suknelė?
1: Labai netiškas. Labai netiškas.
0: Todėl, kad būtinė technika dažniausiai būna balta. Eikit jūs. Neužskaitom šitą.
1: Neužskaitom.
0: Ne.
1: Vienas legendinis. Žvėris miške žaidžia kortom. Meška maišo kaladį ir sako, jeigu kas sukčiaus, gausi per ilgą ryžą snukį.

0: M1.
1: Nu?
2: Gydytoja, aš nuolat matau ateitį. O kada tai prasidėjo? Kitą antradienį. Kokia nesąmonė. Labai faina. Gavo tokius laiškus, kad kažkas laukia penktadienį vien dėl šito mikso ir mūsų laidos.
1: Tikrai malonu, skambini vadovai ir sakai, aš nematau. Jis klausia, ar kas blogai su tavo regėjimu? Atsakai, aš nematau savęs dirbant šiandien. Ate.
2: Bye.
1: Ate.
2: Bye.
1: Nelaužyk striukės. Tai kas rami šieną?
2: 80-metė močiutė atneša dokumentus į universitetą. Močiutė, ar jūs tikrai norit studijuot? Kam jums to reikia? Nu, matot, mano seniai studentės labai patinka.
1: Dvi karvės eilėje skirdykloje. Tu čia pirmą kartą?
2: Tai ne, antrą. Tokie vaikiški geri naivus.
3: Čia mano radijas.
2: Utenoj, kiek veiksmų žiūriu, čia nusimato savaitgėlį, kažkas rašo, šiandien Jarutis, reidžia maitukai ir The Roop. Oho, oho.
1: Į pa Uteną važiuojam gal.
2: Po Jessicos iškart į Uteną.
1: Whitney Houston, padainuojam, merginos.

0: Pasirodo, alkoholis veikia per atstumą. Juk kai nusipirki jo iškart nuotaika pagerėja. Ir taip.
1: Vaikučiai nevartokia alkoholio. Ne, labai yra negerai. O beje, ar žinai, kur keliauja numirę alkoholikai?
2: Kalnapilin.
1: Čia vis dar jūsų mediniai, mes skaitom vieną kitą.

0: Stoviu perkamo būto viduje ir galvoju, ar gera garso izoliacija. Labai, atsako kaimynė už sienos. Vamos, vamos! Todos latinos, mexicanos.
1: Čia mano radijas M1. M1.
2: Kodėl kalendorius liūdi? Nes jo dienos suskaičiuotos.

0: kažkas ofise klausina pagal šitą miksą ir jis per kameras stebi kitus skyrius ir mato, kad ten irgi juda. Geras miksas.
1: Ne? Ova, judam.
0: Tai toks laiškas.
1: Geras miksas, anūka eina iš proto, gal galit ir lietuvišką kažką įtraut, rašo Janina iš Akmenės.
0: Kažkai gal ir iššausim vieną kitą. Uop, uop, uop, uop.
2: Dabar yra vienas dalykas toks. Jeigu jūs atvažiavę į darbą, nerandate vietos mašinai pastatyt, žinokit, šiandien jums išeiginė. O. Sutikčiau. Ypač Vilniuje šitas labai gerai.
0: Pritariu. Žinoja, kad elektrika nelaidoja, o įžemina.
2: Arnai, ja. Kai žiūriu į saulę, matau tave. Kai žiūriu į mėnulį, matau tave. Kai žiūriu į žvaigždes, matau tave. Gal gali pasitraukti?
1: Balius!
0: Balius Baliukas važinėja vienuolės aplink bažnyčią dviračiais ir šukauja. Išlenda motinėlį ir sako, tyliau, nes sėdynės uždėsim.
2: Gerai varot, sako, žvengiu darbe ir anglai visiškai nesupranta, ko šio jokios klausydamas radio. Smagu, smagu, kad nešam nuotaiką. Čia toks suneštinis medinių bairių visiems.
0: Kokį žiaurų vieną atsidę, šitą negaliu skaityti. Išim mikrofonus, tau paskaitysim.
2: A, ok.
0: Žiaurus, o ne?
2: Žiaurus. Forza M1!
0: Vien vis tiek yra kažkokios tribos, ne viską galime leisti atrį, bet čia gerų šaudot, gerų.
2: Tanti saliutė, Giuseppe, mūsų italai klausosi. Kažkas, žinom, kad galim susikalbėti.
0: Kažkas rašo, jūs bene biškį drinkim?
2: Nu ne,
0: visiškai, visiškai. Galite ateit patikrinti. Va, va. Tyras vandenukas.
2: Mineralinis.
1: Kai šitas gražiais vais.
2: Pagarsinkit, mes nekalbėsim.

0: artėja prie pabaigos, juos galit išklausyti ir dar SoundCloud'e.
1: Šaunuolis Tomai, išmokai!
0: Ir aš esu Tomas Jazz Friday Mix.
1: Kai suvalkietis padovanojo gėlę savo merginai, o jinai tą gėlę perpardavė, suvalkietis suprato, kad sutiko savo gyvenimo moterį.
0: Yes, yes! Teisingai!
1: Teisingai.
2: Šitas
1: geras.
0: Oi, ačiū visiems, kas rašot. Mes darysim pertraukėlę, grįšim į eterį su kitais reikalais.

0: Nu ir pabaigai.
1: Paskutinės sekundės liko dar vienas apie suvalkiečius. Kaip atrodo suvalkietiški šaltibarščiai? Vanduo raudono lėkštėje.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims – taip pat iki 50. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
11: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
12: Lupilu. Visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai. Tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės. Tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas. Tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filės su oda – tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos – tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Electric Picnic muzikos festivalį, klausom jūsų su Airis Mixo.
1: O mes nenorim jūsų gazdinti, bet šiandien turbūt visa Lietuva juda į Jessicos koncertą ir nenorim jūsų gazdinti, bet grupė Degalai apšildys Jessica truputėlį ir jūs jau galit pradėti pirkti bilietus. Bilietai yra jūsų follow mūsų Instagrame.
0: Ar Tom Coinai?
1: M1 Instagramą reikia followinti, tai yra bilietas į Degalų.
0: Taip. Tai žodžiu, apie grupę Degalus toj pat, o mes einam pasižiūrėti, kokie mūsų orai laukia paskutinėmis vasaros dienomis.
1: Rytojaus orai. Trumpai ir tik rytojaus orai. Oros pristato Nordi šilumos siurblį oros vanduo. Dalyvaukite konkurse, jungk atostogų režimą ir laimėkite svajonių atostogas. Daugiau informacijos nordis.lt. Dabar tik rytojaus orai, Tomai.
0: Šeštadienis rytoj lietus ir 24 laipsniai Vilniuje, Kaune 23 lietus, Klaipėdoje 19 laipsnių debesuota, Šiauliuose 22 debesuota, tas pats ir Panevėžyje tik laipsnių aukščiau. Sausas bus šis savaitgalis išskyrus sostinę ir Kauną. Tiek žinių.
1: Tai žinių dar šiek tiek turime apie mūsų draugus, orų draugus Nordis, Nordis Ultima, kai iš šilumo siurblio norisi maksimumą įspausti, tai galinga ir pažangi oras vanduo sistema šildo, vėsina, ruošia karštą vandenį, o R290 technologija leidžia sistemos vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių.
0: Jeigu norit visiškai išnaudoti maksimumą, gauti kaip koks suvalkietis, tai tikrai įsigykite Nordis Ultima, įjunkit jį ir sau, dalyvaukite konkursą. Pavyzdžiui, ką reikia padaryti, nufotografuoti bet kurią akimirką su Nordis ženklu, pridėti trumpą istoriją, atsiųsti asmeninę žinutę į oficialią Nordis Facebook ar Instagram paskyrą ir laimėti galit svajonių atostogas.
1: Žodžiu, kažkur selfiukas, kur fone matytus Nordis ir siūskite į Nordis Facebook ir Instagramą ir laimėkite atostogas daugiau. Nordis.lt, o dabar... Reklama. O dabar atsukam ir
0: groja Degalai.
1: Apšildom Jessica truputėlį. Kartu su mumis yra ir atlikėjas Davis.
0: Davis, grupė Degalai sudaryta iš Arnoldo Simonto ir Tomo Jasdausko. Girdėsite tik jums skirtą versiją gyvai.
1: Štai girdim ir Davį, o grupė Degalai priemenam dainuoja tik priedainius savo koncertuose.
0: Nes
1: ir,
0: taip pigiau.
1: Ir tik voktos dainos. Tai šitą priedainį manau, kad žinote visi ir...
0: Padainuojam visi kartu.
1: Jeigu pasiruošę. Lietuva.

0: One more time!
1: Apka, big money!
0: Kažką Deivis, kažką Deivis sako. Ar jūs pasiruošę dainuoti mums? Galim, galim! Labai neblogai. Nu, visi kartu klausytojai. Visi garsiau.
2: Noriu tave mylėti.
0: Ir
2: beprotiškai bijau tavęs netekti.
1: Zuzana, teik čia.
0: Dar.
2: Noriu pasitikę. Noriu nustot kentėti.
0: Garsiau.
2: Ir visą

0: ačiū uždėmesi.
1: Tai buvo grupė Degalai ir Deivis.
0: Mūsų studijinis albumas Niekada.
1: Ir mano duris.
2: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
14: Čia koks nors magijos triukas?
13: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
14: Įdomu. Papasakok daugiau.
13: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
14: Atrodo protinga investicija.
13: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
15: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Ačiū savaitę maksimai rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
17: Domino teatras pristato aštriausią komediją Klinika. Vienas pacientas, 6 gydytojai ir visi jie psichai. Bus nepatogu ir labai juokinga. Premjera nuo lapkričio 6 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugpjūčio 31 net 4 eurais pigiau.

0: Klu, šią valandą eteryje. Tai 18.30, žaidimas niekur nedingo. Priimsim tik vieną klausytoją ir improvizuotas. Kas tu per žmogus dabar? Tuoj įvyks.
1: Kas tu per žmogus?
2: Ateina toks metas, kuomet pagaliau galėsiu sakyti Arnui von iš studijos.
0: Galėsi mane dabar išvaryti, nes bus dabar...
2: Dėl temos.
0: Bus kas tu per žmogus greitukas edition. Vat toks, tokia žaidimo versija. Turim klausytoją, keliam ragelę. Labas, kas paskambino?
2: Kas skambina?
3: Kaip Agnė.
2: Kaip nuotikos, Agnė?
3: Puikia.
0: Agne, jūs iškart esat žaidimo heroja, be jokių pokalbių neteryje, jūs iškart į eterį, aš dabar išeinu iš studijos, jūs Tomui turėsit įvardinti šalį, kurioje jūs paskutinį kartą atostogavot, aš grįžęs užduodamas klausimus per pusę minutės, turėsiu atspėt arba neatspėt. Viskas, aš nusimau sinės, ate?
2: Eik iš čia. Jau 40, Arnai, laikas toks neramus. Eik, mes pakalbėsim su Agne, to jau pat. Gerai, Agnyt, tai kalbamės. Sakykit, paskutinė šalis, kurioje atostogavote.
3: Norvegija.
2: Mhm, kiek buvo atlaikom?
3: Ilgo, kai kadangi važiavau atostogauti, bet pasilikau dirbti.
2: Mhm.
3: Tai 5 metus beveik.
2: O, geras. Gerai, Arnai!
4: Arnai!
2: Parei. Nu ką, turėsi reikalų, pusę minutės, pradės tiksėti, tada turi aiškintis, kur atostogavo pusę Agnė. Minutės.
0: Gerai, šalis Agnė, aš pradedu.
2: 3, 2, 1, let's go.
0: Gerai, ar tai Azijos šalis?
3: Ne.
0: Afrikos?
3: Kokia?
0: Afrikos šalis?
3: Ne.
0: Nu gerai, Europa?
3: Taip.
0: Europos Sąjungos šalis?
3: Ne.
0: Mhm. Gerai, ar tai labiau pietų Europos šalis?
3: Ne.
0: Ne pietų Europos. Gerai, tada kažkur bus. Ar tai šalis prie Baltijos jūros?
2: Ne.
3: Kuriam, bet visai. Galvoju, tikriausiai ne.
2: Viskas turi spėt šalį.
0: Aš suprantu, aš esu kažkur arti prie Baltijos. Gerai, nu tai gerai, tai Latvija, Estija, Suomija.
2: Arna yra įkata tavo šūjų.
0: Švedija, Danija. Puh. Gerai, tebūnė, tai yra Islandija.
2: Ir Agnė tau sako.
3: Ne.
0: Ne Islandija.
2: Nepataikė.
0: Gerai, tada, žiūrėkit. Prizas jau yra jūsų, tada yra tai Norvegija.
3: Taip.
2: Bravo, labai gerai.
0: Turėjau du variantus,
2: tiek buvo ilgai.
0: Šiaip mačiau daug, kas dabar į Islandiją keliavo, tai galvoju, kad jūs irgi į Islandiją. Nu, bet man negaila atiduoti geros dovanos jum. 15 min visą grupę organizuojame Litexpo rugsėjo 18-20 dienomis. Tokią parodą Auto Expo Vilnius. 3 dienas.
2: Uh-huh.
0: Ir lankytojų lauks naujausių automobilių modelį, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvės ekspozicijos įvairiausios, o svarbiausiai, kad daug bus pramogų visai šeimai. Tai Agne, ar atvyksite? Norim padovanoti 4 pakvietimus į šitą parodą.
3: Oi, kaip fainiai.
2: Nu tai lauksim viskas. Laukit žinutės, Agne, ačiū už dalyvavimą ir gerų ateinančių atostogų, kad ir kur sugalvosit. O mes dabar su Topo istorija.
0: Ate, Agne, daugiau beje informacijos apie parodą autoexpo.lt.
1: Topo istorija.
2: Prasuksim vieną kūrinį ir tai yra lietuviškas 2004 metai antra topo vieta. Marijono Mikutavičiaus įtas pakeliui namo.
1: Oh yeah.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Galvojate?
3: Praeis.
0: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj.
6: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Paskaityk, ką ten rašo?
8: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
7: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
9: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekėms 30, o vaisvanenėms taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
12: Volkswagen.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
17: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
18: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
19: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
0: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiajai daliai Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad pirmiausia reikia spręsti sistemines problemas, o tada jau priimti sprendimus.
1: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybės, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboje. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunuolių priimti, kiek reikėtų lėšų tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis karinis parengtumas, bet labai svarbu, kad būtų ir visuomenės klijavimas, kuri irgi yra ta idėja. Tai iš principo šį rudenį turėsime aiškumą šiame klausime ir tada matysime, kaip galime judėti į priekį.
0: Sako krašto apsaugos

0: pasikartojanti klaida, vadinant ją Islandiją, gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Rytoj prie balsadėžių eisantis Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnaujinimo. Tai padėtų geriau apsaugoti šalį nuo geopolitinio nestabilumo ir suteiktų ekonominės naudos, tokios kaip stabilesnė euro valiuta bei mažesnės palūkanų normos ir infliacija. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš eksklavą užplūdusius migrantus. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių migrantų. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis atvykėlių jau paliko 18,5 kvadratinio kilometro ploto eksklavą, tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai šiandien pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Ir apie orus artimiausią naktį nelis, rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima ir perkūnija bei gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 ir tik rytiniuose rajonuose dar kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal EM1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.
1: M vienas.

0: Jeigu tai kūrinys ne apie moterį, tai galbūt apie atostogų šalį. Jūsų mėgstamą, į kurią norėtumėt nukeliauti patys.
1: Su kuo galėtumėm keliauti?
0: Tai daryti galit su Novaturu. Oh my
2: God. Nesu galvos.
1: Tiek įsitaškim pirmoji valandoj. Atrodo, jau kaip ir žalio šviesą reikėtų degti. A ne?
3: Reikėtų, bet, bet.
1: Gerai, turime žaidimą nesu galvos, turime žaidimą draugus ir šį kartą tai yra...
3: Novaturas dovanoja nuostabų Novaturo termo podelį artėjančiam rudeniui, tam žaidimo nugalėtojui. Jau prasidėjo rudens kelionių išpardavimas, rudens atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje.
1: Novaturo podelis žaidimo nugalėtojui, visiems kitiems klausytojams geri pasiūlymai kelionėms Italiją, Graikiją, Turkiją arba
3: žiemos atostogas dar.
1: Taip, žiemo, kodėl nei į Egiptą nenuliekus. Tai iki rugpjūčio 31-os galioja visi šitie pasiūlymai, galit pasidomėti novaturas.lt. Apie tai truputėlį plačiau papasakosim jau po antrojo žaidimo raundo, dabar reikia sužaisti pirmąjį.
3: Taip, atsiliepiam, labas, kuo vardu?
4: Sveiki, Kristina.
3: Kristina, ką veikiat? Jūsų lokacija?
4: Važiuoju į Jessicos koncertą.
3: Ne, tai tikrai negalvom apie tai.
1: Aš manau, kad šiandien kas antras lietuvis važiuoja, nes du pilni Vingio parkai.
3: Tai pusė Lietuvos.
1: Tai yra pusė Lietuvos.
4: Panašu į tai.
3: Kristina, o būsite iš tų, kuri bandys tenais priekyje kažkur būti, ar nesigrumsit su žmonėmis?
4: Aš jau galvoju dabar kaip gausis.
1: O iš kurios pusės važiuojat? Iš kokio miesto važiuojat?
4: Birštono.
1: Birštono. Ai, nuo ten pravažiuojat. Tai kokia situacija kelyje, kurioje vietoje esat?
4: Neseniai pajudėjau, tai kol kas labai gerai.
3: Kristina, pas mane parkingas kėmė 10 eurų, ką?
1: Arba bandykit parkuotis kažkur prie Grigiškių.
4: Atsiųskit adresą.
1: Prie Grigiškių šiaip. Prie Grigiškių parkuokitės. Nes sakė, kam šiandien ten prasidėjo.
3: Nu, eisi tu ką. Kristina, susirinkom sužaisti smagus 5 klausimai iš Arno, pasiruošusim.
4: Taip.
1: Gerai, tada šiaip penktadienis, pagalvojau, šiaip koncertas, Jessicos koncertas, tai visi klausimai vienai per kitai bus kažkaip su muzika susiję.
3: Oho,
1: truputėlį patildykit radiją, mes fonuojamės tarpusavyje.
4: Gerai.
3: Šaunuoli, Kristina.
1: Po žaidimo iškart vėl visų garsų garsinkit, gerai?
3: Okay. 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, pradedam. Kiek Jessica išai metų? 2 metų paklaidą duodu.
4: 25.
1: Kieno yra nauja daina Buki Parabuki?
4: Okay. Nežinau, toliau.
1: Septintoji nata.
4: Ne.
1: Iš kurios šalies yra DJ Hugel, Prancūzijos ar Latvijos?
4: Latvijos.
1: Ir koks vabzdys dažnai vaikiškose eilėraščiuose griežia smuikeliu?
4: Žiogas.
3: Gerai, pasižiūrėkime, vertinkime jūsų pasirodymą.
1: Nu, jeigu Hugelis būtų iš Latvijos...
3: Ai, tu savo...
1: Aš važiuočiau Latvijos, sakyčiau labas Hugelis.
3: Hugel. Prancūzas kaip ir David Guetta.
1: Jo, prancūzas, tikrai ne Latvijos. Ką čia dar prikalbėjot? Po 25 davėt, Jessicai 30.
3: Apvalus 30.
1: Jeigu dar 2 metų paklaida, 28 arba 32, vis tiek neįtilpom iš tos rėmus. Būki parabūki Giovanni nauja daina, pasitaisėt į Nata C ir tai yra teisingas atsakymas, pirmas jūsų taškas, dėl Hugelio įsiaiškinom ir smuikeliu aišku, kad griežia žiogelis. Kristina, turime 2 taškus ir 34 sekundės.
3: Situacija neprasta. Gero jums koncerto, klausykitės vieno, gerai?
4: Ačiū.
1: Jau dabar garsinkit, kiek tik eina.
4: Gerai.
3: Kaip ten daktarai sako.
1: Nenoriu gazdinti.
3: Bet.
1: O?
3: Judam.
1: Judam.
3: Kito pasirinkimo nėra.
1: Penktadienį.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
12: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Nu tai ko jūs reperė?
12: Aš tavęs ieškau. Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Tai nieko, švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Nesugalvos.
1: Reklama. Ką čia ir prisuksiu kitokios nuolaidos ir kaip jomis nepasinaudosi. Mes kalbame apie Novaturo išpardavimą kelionių, rudens atostogoms Italijoje, Graikijoje, Turkijoje, o žiemos atostogoms geriausi pasiūlymai Egipte iki rugpjūčio 31.
2: Taip, Novaturas dovanoja termopodelį žaidimo nugalėtojui. Daugiau plačiau apie Novaturo dalykus. Po antrojo raundo pirmajame Kristina paskambino. Du taškus rinko 34 sekundės neužtrukom.
1: Pasileiskim kažką linksmesnio.
2: Kažką tokio, ne?
1: Užėkit. O, amigos, amigos hermanos, todos. Labas.
2: Avanti.
1: Labas. Hola, hola.
3: Hola.
2: Kas paskambino?
1: Como estás?
3: Muy bien.
2: Muy bien. What is your name?
3: Me llamo Laura.
2: Laura. Laurita.
1: Mi hombre Escobar. Gerai pasakiau?
3: Labai.
1: Kažkaip.
2: Aš nelabai moku
1: ispaniškai.
2: Por favor, lietuviškai, gal galima? Por favor.
3: Galima.
1: O gal jūs ir italų mokat, gal
3: paliguotę? Ne.
2: Sebastiazu, nebėlė kancionė.
1: Tiek ir užtenka. Italų kalbai. Gerai.
2: Laura, antrasis raundas, jeigu pasiruošia, aš skaičiuoju laiką. 3, 2, 1.
1: Let's go.
2: Važiam.
1: Kapelų TV laida Duokim ko?
3: Garo.
1: Ano Jessica Shai dainos Apkabink mane, kaip kokį kartą?
3: Paskutinis.
1: Kas atlieka dainą Relax, Take it easy?
4: Relax.
3: Mika.
1: Kelinta rugsėjo bus kitą penktadienį?
3: Ketvirta.
1: Ar nuo Vingio parkų matosi Vilniaus savivaldybė?
3: Nežinau.
2: Ne mano reikalas,
1: nenoriu atsakinėti.
2: Taip, ne jūsų, iš vis, net koks jūsų reikalas gali būti, jeigu jau pergalė yra po trečio klausimo.
1: Nu, tai va.
2: Ko čia dar vargot jūs čia?
1: Tai viskas.
2: Ko tu vargini, Laura, penktadienį? Trečią tašką paėmė, viskas, nutraukim žaidimą.
1: Atsiprašau.
2: Gerai, susirinkam vis dėlto žaist.
1: Gerai, duokim garo. Vienas taškas, paskutinį kartą apkabink mane, Mika Relax Take It Easy, rugsėjo 4 ir savivaldybė, mano žiniomis, nesimato.
2: Nesimato.
1: Reikia miškai užstoja.
2: Užstoja.
1: Tai va, 4 taškai.
2: Matosi gal koks ten televizijos bokštas.
1: Bokštas matos labai gerai.
2: Savivaldybėje nesimato.
1: Tai ką darysim dabar?
2: Ką darysim? Duosim Laurai 4 taškus, laikas, kam čia beįdomus, 30 sekundžių ir termopodelį dovanų iš Novaturo, Laura, gaunat.
1: Ar priimsite?
3: Ačiū.
2: Nu, tai nėra už ką.
1: Ačiū jums iki kito karto, dėkui jums, iki. O mes toliau važiuojam su Novaturu.
2: Ne.
1: Rudens
2: kelionių išpardavimas Novaturė vyksta. Bet reikia paskubėti, nes čia greit viskas baigsis, rugpjūčio 31. Rugsėjo. Spalio atostogoms rinkitės saulėtą Italiją, Graikiją, Turkiją. Nes tiesiog nebėjo skrydį iš Vilniaus yra.
1: Tai.
2: O jeigu jau planuojat ir žiemos kažkokį polisiuką, kur ten, kur šilčiau, tai Egiptas yra puikus pasirinkimas. Novaturas siūlo labai platų asortimentą Egipte.
1: Taip, tai saulės, rudens, žiemos šilumos, Novaturas turi krypti būtent jums. Netidėliokit, čia pasiūlymai galioja, kaip ir minėjom, 3 dienas iki rugpjūčio 31. Rinkitės kelionę iš novaturas.lt.
2: Arba artimiausiame Novaturo kelionių biure. Į Meksiką noriu.
1: Tie, kurie nori šiandien tikrai patriukšmauti, dar vieną dainą. Jums ritmingai.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ei, meistre! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai – -20%. O mesraikščiams VHT – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona – tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau – tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lūviniams plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
13: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
14: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
15: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
14: Entuziastams.
15: Benzingalviams.
14: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
15: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
14: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
15: Bilietus platina kakava.lt.
16: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
17: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Turime svarbos informacijos visiems vairuotojams. Dėmesio paklausykite dar ir žaidimą pakviesime. Turėsime ir prizų jums. Reklama.
1: Nu ką, pastebėjom visi, kas vyksta.
0: Kas vyksta gatvėse.
1: Magistralėse, kas vyksta. Daug remonto.
0: Vienpusis
1: vyksta.
0: Toks, žinai.
1: Vyksta, į abi pusės vyksta remontų, bet tas remontas dažnu atveju reikalauja kantrybės mūsų.
0: Nervų, keiksmų gal netgi.
1: Bet to nereikėtų daryti, nereikėtų keiktis, nereikėtų nervintis, nes viskas yra daroma dėl to, kad kažkada būtų geriau. Nu, ne kažkada, greit, kai baigsis remontai, tai tos remontus reikia truputėlį pakentėti.
0: Teisybė, tu sakai, ar ne? Kartu su Vyja Lietuva kviečiame vieną klausytoją sudalyvauti trumpame tokiam saugaus vairavimo iššūkyje. Paskambinkit, laimėkit, užduosim dar ir atsakymų variantus duosime.
1: Taip, 18.30, laukiam skambučio, turime Vyja Lietuvos prizų, gertuvę, išorinę bateriją padovanosim, jeigu bus teisingai atsakyta. Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, žiūrėkit, įsivaizduokite, kad važiuojate automagistrale, o gal ir važiuojate, aš nežinau, ir prieš jūs remontuojamas kelio ruožas. Eismas sulėtėja, automobiliai pradeda rikiuotis į vieną juostą. Kaip elgtis yra saugiausia? A variantas.
0: Išlaikyti saugų atstumą, sumažinti greitį, laikytis kelio ženklų ir klausytis M1.
1: B variantas. Persirikiuoti kuo anksčiau ir važiuoti greičiau, kad aplenktumėte susidariusią eilę.
0: Ir neklausytėm vieno.
1: C variantas. Priartėti prie priekyje važiuojančio automobilio, kad į tarpą neįlystų kiti vairuotojai.
0: Ir neklausytėm vieno.
1: Ar D. Naudotis telefonu, kol automobiliai juda lėtai.
0: Ir neklausytėm vieno. Nu.
2: Tai pirmas, nu, valio.
1: Nu, tai teisingai.
0: Savo valio,
1: teisingai,
0: sako.
1: Nes mes negalim leisti klausytėm vieno, kai yra nusižengiama kelių eismo taisyklėm, arba yra keliamas pavojus kitiems.
0: Nu, teisingai, pamparytės, jums už jūsų žinias, jums ir šitie prizai, Tomai.
1: Taip, tai čia nebuvo kažkoks super sudėtingas.
0: Ko nebuvo?
1: A, buvo?
0: Buvo labai sunku.
1: Buvo labai sunku.
0: Raunolis Tomas, ja. Taip pasistengė.
1: Aš sakau, nes Tomui, kuris šalia sėdi manęs, tai net kažkaip kakta buvo suprakaitavus. Tik kaip prasidėjo, kiau kažkokį.
0: Antakis.
1: Na, bet Tomui klausytojai, tai tikrai nebuvo sudėtingas klausimas. Sveikinam, iš tiesų reikia kantrybės, reikia neskubėti ir, kaip ten sako, skubėk lėtai ir būsi pirmas. Tai Tomai norim padėkoti ir padovanoti Vyja Lietuvos prizus, gertuvę ir išorinę bateriją.
0: Ar priimsite?
2: Jo, būtinai.
0: Tvarkingai gero kelio ir ačiū, kad klausotės mūsų.
1: Saugiai ir kantriai. Gerai,
2: valio.
0: Išlaikykit saugų atstumą. Ate, valio.
1: O visiems klausytojams norim priminti, šiuo metu Lietuvos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta intensyvus remonto darbai. Pastebėjote, kad daugelis gali kelti ir tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais, lėtesniu eismu. Įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai čia yra gera žinia.
0: Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Taip. Deja, remonto zonose vis dar pasitaiko avarijų, kurias dažnai lemia skubėjimas, netidumas ar noras, aišku, taupyti vos tas kelias minutės, tačiau kelios taupytos minutės niekada nėra vertesnės už saugiai pasiektą kelionės tikslas. Čia kaip aišku.
1: Nu, visi tie užkišinėjimai, tas lipimas ant sprandų, mirginimai, ilgom šviesom privažiavus iš galo, nu, neduoda tai garbės, mėly vairuotojai. Nu, nereikia taip daryti. Tai nėra kieta. Žinai, atsimeni, būdavo seniau, važinėdavo visi be diržų. Nu ir tėvau, čia tipo buvo labai vyriška nesisekti, žinai, kieta. Nu, kvaila tai yra. Dabar jau kažkaip jau šita situacija susitvarkė. Tai čia lygiai tas pats yra. Jeigu yra remontuojami keliai, gerbkime vieni kitus.
0: Mes čia patarinėjam vieną, o Vyja Lietuva ragina vairuotus laikytis, nustatyto greičio, išlaikyti saugų atstumą, vengti staigių manevrų ir nesinaudoti telefonu vairuojant. Kiek baudų susijęm?
1: Taip.
0: Čia tik baudas dar.
1: Taip pat svarbu prisiminti, darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis. Daugiau informacijos apie kelių darbus ir eismo organizavimo pokyčius rasite svetainėje www.vyjalietuva.lt. Mums pakeliui. Vyja Lietuva. Saugus ir patogus keliai.
0: Važiuoja. Reklama. Arnai.
3: Ką?
0: Matyta kažkur.
3: Kas?
0: Čia, atidaro duris.
4: Labas. Čia Jessica Shai.
0: O, labas,
4: Jūs klausotės radijos stoties ND.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima – tai, ko reikia.
7: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Tai yra 1997 metais išleistas Wes gabalas Align. Dėkojame mūsų kolegai, kuri šiandien parūpino mums saldainių, tokių itališkų bačių, vadinasi, jie ir turi tam tokį popierėlį su mintimi. Arnai, tu turėjai? Turi? Yra pas tave tas popieriukas, kur mintis tokia labai gražiai parašyta.
1: O tai čia...
0: Tame bačių saldainių.
1: Nesu popieriuku reikėjo suvalgyti.
0: Tu su popierėliu suvalgiai?
1: Suvalgiau su popierėliu.
0: Paklausyk, ten mintis turėjo būti parašyta.
1: Popierėlis buvo?
0: Ne, netirpsta burnoj. Paklausyk, la felicita e come una farfalla, tai sėkmė yra kaip drugelis.
1: Felicita?
0: Ja. Se la insegui non riesci mai a prenderla, jeigu visės gali taip ir nepagauti. Ma se ti metti tranquillo, può anche posarsi su di te, bet jeigu išliksi ramus ir kantrus,

0: ji gali pati nutūpti ant tavęs.
1: Tu palauk, man atrodo, aš papirėlį išmačiau. Einu ieškoti, palauk.
0: Dabar Arnas iš šiukšlinio. Jūs matytumėt šitą vaizdą dabar. Įkritęs pusiau kūnų persisveręs iš šiukšlinėje. Turi? Gerai.
1: Radau, bet čia aš radau tą išorinę, aš nežinau, ar tas... Oh, yra palauk, dabar reikia išpakuoti. Tomai, tu ką nors...
0: Valandos pradžioje pramušo ant judesio, o dabar ant tokių romantiškų minčių.
1: Ne, taip gražiai paskaitai, aš supratau,
0: kad... Nu, bet ir taip sulamdiktų tokiai.
1: Aš suvalgiau saldainį, bet neperskaičiau, kas parašyto viduje man.
0: Penktoj pusėje gal ir angliškai.
1: Va, randu, viskas. Dabar tu jau ruoškis versti į lietuvių kalbą, nes aš itališkai nemokus.
0: Ten bus angliškai kažkur, pažiūrėjau.
1: Ne, aš noriu itališkai, palauk, dabar gerai. Lascia che la vita sia bella come i fiori d'estate.
0: Gyvenimas gražus kaip vasaros gėlės.
1: Visai neblogai perskaičiau.
0: Kažkas panašu.
1: Nu, žiūrėk, lascia rašas.
0: Lascia.
1: Lascia. O CHE yra ke.
0: Ke.
1: Lascia che la vita sia bella come i fiori d'estate.
0: Nu, tai va, toks gyvenimas, palik tokį gyvenimą kaip vasaros gėlės. Padaryk taip.
1: Lemba graži tai italų kalba, aš negaliu. A mes turim gal kokią gražią itališką dainą?
0: A turim, nori, ne? Žinok, galim pakalbėti apie vieną dalyką, tada pleisim dar vieną gražią dainą ir dar itališką.
1: Apie top 40 pašnekam, ne?
0: Pasižiūrėkim, top 40 muzikos turim, bet ir turim prekių tam tikrų jūsų klausytojų norimų.
1: Reklama. Taip, tai mes šį kartą kalbame ne apie vieno dainų top 40, o apie mūsų draugų LSN top 40. Turime ir tokį, ir čia vyksta labai faini dalykai. Čia balsuojate jūs, balsavimas vyksta mūsų internetinėje svetainėje m-1.fm, toj papasakosim, ką galite rasti ir LSN internetinė puslapį, bet jeigu norite balsuoti už šito top 40, turite keliauti į M1 puslapį, ir ten balsuojate už prekes, kurias galite rasti LSN LT arba fizinėse LSN parduotuvėse.
0: Jūs
1: ir
0: galite balsuoti.
1: Čia dar ne viskas. Balsuoti. Galite sakyti, o ko čia mums dabar reikia ir balsuoti? Ogi todėl, kad jūs reitinguojate tos prekes ir kai baigsis finalas, prekė ta, kuri bus pirmoje vietoje, o kuri bus pirmoje vietoje sprendžia tik jūs, atiteks vienam iš jūsų.
0: Ir žiūrėkit, dabar atsitiko taip, kad pirmoje vietoje yra Sony PlayStation 5 Digital. Neveltui pirmoje vietoje įsiveržė. Vakar visų laukiamiausio jau tokių žaidimo šių metų pristatinėjo, tai gameplay'ų patį parodė. Rockstar.
1: Šitas.
0: GTA.
1: Šešto. Šeštas.
0: Tu nematei šito žaidimo?
1: Nemačiau. Man gustas čia upo.
0: Filmas visiškai. Tu pasižiūrėkit, kas galit net ir Netflix'e paleido šitą filmuką. 20 kelių ten minučių, nu šakės. Aš žinau, kad aš pirksiu konsolę, žmonės laimėti ją nori. Faktas.
1: Sony PlayStation neapleidžia pirmos vietos jau turbūt trečia diena. Prieš tai atsimenu, kad Dyson AirWrap'as buvo pirmoje vietoje. Daugia funkcijas plaukų formavimo prietaisas. Nuo užvakar įsiveržė į priekį į pirmąją vietą Sony PlayStation. Jūsų pagalba, jūs balsavot, kol kas PlayStation'as turi 16770 balsų. Bet šitame 40-uke
0: yra ir naujienų.
1: Yra daug kitų prekių. Jeigu, pavyzdžiui, jums PlayStation'as yra neaktualus, o jums aktualu yra, nežinau, kavos aparatas, pavyzdžiui,
0: Siemens
1: IQ500, balsuokit už tą aparatą, kelkite į pirmą vietą ir galėsite jį laimėti.
0: Ai, apie šitą, bet yra ir kapsulinis, toks paprastas dabar naujiena, tokia įsimyti kapsulytė, taip, šitas juodas ir neužima labai daug vietos.
1: Taip, žiūriu, kas čia dar iš naujienų matau yra...
0: Belaidės ausinės.
1: Bowers and Wilkins PX7S3 ausinės belaidės.
0: Paskutinėje vietoje kol kas pelytė.
1: Žodžiu, visą top 40-uką, LSN top 40-uką rasite mūsų internetiniam puslapį, ten atiduokit savo balsus, net jau po keletos dienų pirma vieta, prekin esanti pirmąją vietą, atiteks vienam iš jūsų.
0: Man.
1: Bet jeigu dabar keliautumėt į LSN puslapį, o ne M1, tai ten rastumėt dar daug gerų dalykų.
0: Ten yra daug naujienų ir rugpjūtį rugsėjį jūsų laukia puikus pasiūlymai. Mes matome nešiojamiesiems kompiuteriams, išmaniems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektroniniai būtiniai technikai dar yra ir nuolaidos. Kam? Asus monitoriams.
1: Monitoriams, net iki 150 eurų nuolaidų. Nežinau, žinai, prieš rugsėjį daug kam ko reikia, kažkam darbui kažko reikia, kažkam mokslui, kažkam kūrybai. Tai viską rasite LSN parduotuvės arba LSN.lt. O jeigu, pavyzdžiui, nu, reikia kažką brangaus pirkti ir nenorite iš karto mokėti, nėra problemų. Rinkitės mokėjimo dalimis, išlaidas pasiskirstykit jums patogių laikotarpių ir viskas. Ir problema išspręsta.
0: LSN žiūri viską lankščiai, daugiau puikių pasiūlymų ir tokių lankščių atsiskaitimų galimybių ieškokite būtent LSN.
1: O dabar jūs paklausit, a tai kur yra žvaigždžių karai? Šiandiengi penktadienis, nu užteks jau sukti tą makaulę, užteks čia šaudyti.
0: Šiandien tiek žvaigždžių karų prigrojom, kad o.
1: Netrukus jums pažadam, pakartosim mūsų Friday mixą, kurį grojom penktadieniais, išskirtinai tik penktadieniais. Iš jūsų laiškų pirmoje laidos valandoje mes supratom, kad jums labai patiko. Daug kas vis dar juda į Jessicos koncertą, tai šitas
0: žinai,
1: mixas bus labai gerai.
0: Šitas dabar iš Vilnių, iš Klaipėdos į Vilnių kažkur juda 20 km per valandą greičiu.
1: Aš įsivaizduoju. Tai reikia kažkaip
0: tiem
1: žmonėm reikia padėti kažkaip.
0: Žinok, aš turiu labai gerą dainą, norim pristatyti premjerą.
1: Tai premjera? Reklama. Čia mano radijas. Čia mano radijas. M1. Premjera. Tai mes dabar pristatom premjerą, tada pakrosim dar vieną kūrinį, tada trumpa per traukėlę ir tada mes jums pažadom nebekvaršinti galvos,
0: bus
1: o
0: miksas.
1: Paliksim jūs su geru mūsų laidos Friday mixu, kuris jūs puikiai palydės dar ir į Weekend mixą.
0: O jis nuo 19.
1: Gali būti,
0: gerėtų.
1: Kad užtruksit kelyje pas Jessica, tai FK perims estafetę, visa kelionė į Jessica yra su M1, o jeigu nevažiuojate į Jessica, o šiaip kažką veikit, irgi visada gera būti su M1.
0: Turim dar kažkokį laišką, 20 km čia labai gerai, savo, aš tai stovi visiškai nukantrybės jums ir liktime, tikime, kad pasieksit savo kelionės tašką laiku. O dabar,
1: kas,
0: dėmesio.
1: Kas premjera?
0: Taip, laukiau šito kūrinio. Jėzus Marija.
1: One Republic.
0: Taip, Rainas Tederis, žodžiu, grupė One Republic, pasaulyje jie išgarstėjo, žinom, Apologize, Counting Stars, I'm Worried.
1: Hitas po hito.
0: Naują kūrinį šiandien ryte, pareičiais pristatė.
1: Tu man įsiuntėjai, tu toks, žinai, kaip tas vaikas, kuris laukia kalėdų ryto, reikia išpakoduovanas, tai tu nesulauki to ryto, iškart siunti, žiūrėk, kokia gera daina, tai iš tikrųjų gera daina.
0: Taip, tai dabar ta daina, jeigu jau tokia apie temą pakalbėsim, tai apie riziką, skubėjimą ir kainą, kurią kartais tenka sumokėti už savo pasirinkimus. Nu, mama taip sakė, neskubėk, biškė, buvau aš pati ten ir ten aukštai žemai.
1: Tu sakai, mama, neaiškink, bet praeina kažkiek laiko, paskui supranti, kad mama buvo teisi.
0: Atiduodami.
1: Taip.
0: One Republic, Pay That All.
1: Tai premjera, tada dar kūrinukas, trumpa pertrauka, tada paliekam jūs su miksu, lydėm į Friday mixą ir nežinau, mūsų kolektyvas šiandien irgi juda į Jessica, tai mes judėsim, prisim prie kolektyvo, ką?
0: Jie kažkokiam laivetėm Vilniaus, kažkokiam palei upė tenai kažkokiam.
1: Eisim tikrint, kad
0: eisim
1: jie nenuskestų.
0: Eisim pasižiūrėti kokiam.
1: Jie tai žiūrėkit, mylim, bučiuojam, paliekam su geriausia muzika, važiuokit, eikit, darykit savaitgaliaukit, viską darykit su M1.
0: Tai buvo Arnas Tomas, iki!
1: Bučkiai!

0: Reklama. Gerai žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
6: Troy Sivan, She's the Best.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama. M1.

0: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Atostogos baigėsi.
6: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
7: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
8: Spalvų bėgimas The Color Run. 5 km džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
9: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
10: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Reklama.
1: Bankas Big Bank moka savo klientams?
2: Taip, išgirdo teisingai.
3: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
2: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
4: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
3: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kardelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu. Papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi. Vizualiai ir emociškai stulbinančiame postapokaliptiniame trileryje Šuns žvaigždynas. Rugpjūčio 28 dieną. Pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

Na, va ir kur buvęs, kur nebuvęs. Vienas labiausiai nelaukiamų savaitgalių, ko gero šiais metais atėjo, kai mes galime tarti vasarai bye bye, ate, stalavista. Paskutinis vasaros savaitgalis ant nosės ir nieko tu čia jau nepadarysi. Vienas geras dalykas, kad vasaros muzika gali nesustoti jūsų garsiakalbose groti niekada. Ir tai jums užtikrina M1 Weekend Mix, kuris kiekvieną penktadienį atneša gerų žinių ir gerų garsų į jūsų garsiakalbės. Tai šiandien žvilgsnis į vasarėlės geriausius, jūsų mylimiausius, kurie iki šiol laikosi sėkmingai M1 Dance Top'e. Visa muzika, kuri šokdino mus šokiuose, soduose, beach parčiuose. Viskas, kas geriausiai sukosi mūsų vasaros playlistuose. Na, bent jau bus pasistengtus talpinti artimiausias 2 M1 Weekend Mix valandas. Labas vakaras, mano vardas Evaldas. Kiekvieną penktadienį nuo 19 valandos mes neriam į savaitgalį su M1 Weekend Mix. Aha. Ir pirmasis iš šios vasaros hitų. Kai šį kūrinį paleidome į eterį, tikrai nesitikėjau, kad jam taip gerai seksis. Vienas jūsų mėgstamiausių ir vis dar top 5 besilaikančių Vertical Track of Time. Dabar naujiena nuo Alan Fitzpatrick. Smagus bitukas su PM ir SLM. Questions. Su savaitgaliais visus, duodam garsą.

Štai tokie vasaros bitai keliauja jūsų garsiakalbį bus šiandien savaitgalio mikse. Horatio, Sea Lion Woman. Pasistengsiu kuo daugiau tokių vasaros pažibų, šviturėlių sudėti į šio vakaro M1 Weekendmix, o laidos pakartojimus atrasite M1 Dance SoundCloud kartu su laidos grojarašiu. Tai užėjkite jau pirmadienį, na o šiandien tęsime toliau su Jamie Jones, taip pat smagus vasariškas State of Mind.

0: Vakaras.
1: Reklama. Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
6: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
7: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
6: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
8: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
9: Bankas Big Bank moka savo klientams?
10: Taip, išgirdo teisingai.
11: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
10: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
12: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
11: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
15: Troy Sivan, she's the best.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

gero didžiausias lietuviškas bangeris šią vasarą. Mesh, nepyk. Ir Spotify jam gerai sekėsi ir teko gruoti ne kartą vasaros vakarėlėje, tai visada užkuria ir klausimų nekyla. Šį vakarą daugiau pasižvalgome po savo vasaros grojarašius ir tai, kas mus džiugino šią vasarą. Ir tai, kas liks mūsų playlistose ir džiugins ir toliau, prisimenant geriausius 26 vasaros momentus. Na ir čia mano, vienas iš šią vasarą išspaustų, rudenių įrašų ir daugiau naujienų. Lokytės Vilko Q, The Sneakers Remix. Taip pat džiugiuosi, kad palaikote ir Spotify'e tiek YouTube. Gerai jiems sekasi ir šokiuose teko sugroti. Džiugina šis bitukas, tai prisimenam ir dar kartą dėkingas už tai, kad grojate ir sidedate į savo grojaraštį. Lokytė Vilko Q, The Sneakers Remix.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Atostogos baigėsi.
4: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
5: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
9: Turėjo būti geras koncertas.
8: Jo.
7: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
10: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

šiek tiek smarkesnių bitų į jūsų garsiakalbius startuojant naujam savaitgaliui. Adriatic su Genesy Closer. Prieš tai Max Tyler sukūrė Love Forever. Na, o dabar dar vienas smarki naujieną. Ja, mes pavadinsime Release of the Week šią savaitę. Visiškai šviežias nuo Jarinos Picante Tasa.

Sveiki, kas prisijungėte paskutinį šios vasaros savaitgalį. Linkėjimai visiems, kas pakeliui į Jessicos koncertą, kuris šiandien ir ryt sprogdins Vilniaus Vingio parką. Na, o tiems, kas šiandieną niekur nekeliaujate, sėkmingai toliau pučiame bituką nuo M1 Weekend Mix, nuo manęs Evaldo, iki 21. Čia savaitgalio miksas.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

smo Busis Kio Dance War. Jį rasite mūsų svetainėje minus1dance.fm. Nepagailėkite savo balso favoritams, kūriniams, kuriuos norite dažniau girdėti per M1 Dance ir čia, savaitgalio mikse. Ir lietuvišką vieną naujieną nuostabę, tiesiog turiu fantastišką naują kūrinį nuo Furito su Nasty. Dar kartą. Labai lengvas ir mielas sausiai, taip pat nuo pirmadienio keliaujantis į M1 Dance Top 20.

Tiek naujienų, tiek prisiminimų iš šios vasaros, šio vakaro M1 Weekend Mix. Laidos grojaraštį susumet rasite M1 Dance SoundCloud, su įrašu jis ten iškeliauja jau pirmadienį. Nepamirškite žvilgtelti į mūsų Spotify playlistą, jis pavadintas M1 Weekend Mix, kur taip pat visuomet įdedame naujų dainų. Tai užsikuriam gerą naują savaitgalį jums, mane keičia Leonas po 21-os, su jumis buvo Sneakeris Evaldas, susitiksim po 7 dienų. Jau rudeniuką, ate!

0: Басолов. Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Samov ir laida Šokio aikštelėje. Šį kartą pradėsiu nuo visai šviežio Raiko darbo Unimon Medio Limon. Tai beveik 10 minučių disko versija iš visai neseniai ir rugpjūčio mėnesį pasirodžiusio 4 per dirbtų kūrinių rinkinio Summer Propaganda. Paklausykime.

Con chorimoné y pego el mo. Sé que parece una película de agua.

Noriu priminti, jog laidos įrašus, visus laidos įrašus galite surasti apsilankę M1 Dance on Cloud'e. Taip pat ten galite surasti ir laidų tracklistus. O dabar Mother of Mars, Harmonium Detector.

kūrinys, kuris jau skamba eterėjo, šio kūrinio kelias šiek tiek toks ilgesnis. Originalas atsirado Mohinder Kaur Barma 82 metų albume Punjabi Disco. Turbotito ir Rags jį perrašė kartu su P.A. Malik, o Wolfie ir Projections šiemet pavertė jį, kaip jau galėčiau pasakyti, Electro Funk

dar kartą turbūt įtų ir Rags, bet šį kartą iš 85 metų Party Tonight yra Britų Pietų Azijos New Wave grupės Pinky and Real kūrinys. Ir ši perdirbta versija pasirodė 22

na pabaigai Ihisan, dar kitaip slovėnų prodiuseris Igor Škafar. Fanta Sound jau kūrinys. Noriu padėkoti jums visiems, kas klausėt laidą Šokio aikštelėje. Man buvo labai smagu ir gera dalintis muzika, kurią jums parinkau pastarą savaitę. Susitikime kitą penktadienį. Čia pat, prie M1 ir M1 Dance. Ačiū, kad klausėt. Pražau savaitgalio. Iki.

0: vasarą su M1.
1: Viskas, ką sakei man, turi du krantus. Vienas iš jų